Hej, detta är en sändning från Fer. Och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Farköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte.

röra handen på olika sätt. Och om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädslan. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa, jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm, men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor, att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt. Och att bygga något tillsammans. Där människor känner sig ensamma eller utanför.
Och vi ber för dem

vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred, bygger gemenskap och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar med dina händer.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen tillbaka till avsnitt 2 i den här serien om de 10 budorden med oss på Varför Kristen och som vi gör tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen och Olof Edsinger. Ännu en gång välkommen hit.
2: Tackar.
1: Vi kallar också för 10 Guds bud, för båda de begreppen förekommer. I det första avsnittet där gick vi ju in på varför 10 Guds bud är relevanta idag och hur de förhåller sig till alla andra lagar och regler som finns i Gamla testamentet. Och som Jesus i sin tur i sin undervisning, bland annat i Bergspredikan, inskärper till att bli ännu tydligare. Och hur vi som kristna ju tror på att allting sammanfattas i att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själv, det vill säga alla människor runt omkring oss. Att det är just därför som 10 Guds bud finns, som en vägledning vad detta innebär. Och att kärleken inte är en känsla framförallt, utan det är en handling, en aktiv handling att göra gott mot andra människor och också vara Gud. Mm. Och nu ska vi gå igenom de här 10 Guds buden då, ett par i taget här i olika indelningar i kommande avsnitt. Dagens avsnitt, vad är det för budord vi går igenom då? Det första?
2: Ja, det är lite lurigt då, för att det är ju inte ett bud.
1: Nej.
2: Och det vill jag göra en poäng av. På hebreiska heter ju det här faktiskt de 10 orden. Inte de 10 buden, utan de 10 orden. Och det första ordet som Gud ger, uttalandet, det är faktiskt ett positivt ord om vad Gud har gjort i Israels liv. Det står att jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Och jag tycker det är viktigt att vi inte hoppar över det bara för att det inte är ett bud. För det är egentligen så att det här kommunicerar till oss, det är att Gud börjar med att berätta vad han har gjort för oss. Hur Gud har räddat sitt folk och hur resten av buden blir en konsekvens, en slags respons på vad Gud har gjort. Och det är precis samma mönster vi ser när vi kommer till Nya testamentet. Bibelns story, evangeliet, börjar inte med vad vi ska göra för Gud, utan det börjar med att Gud har älskat oss, han har gett sitt liv för oss, han har gått i döden för oss. Som en konsekvens av det kallas vi till ett nytt sätt att leva. Och det är så oerhört viktigt att vi ser att det här är vad Bibeln säger själv om vilken ordning de här sakerna ska komma. Mm. Så det vet vi inte, blandar ihop korten här och säger att kristen tror han om att vi ska älska Gud. Nej, det handlar inte om. Eller kristen tror han att vi ska följa buden. Mm. Det handlar inte heller om. Det handlar inte ens om att vi ska älska vår nästa. Utan kristen tror handlar om att Gud har blivit människa, gått till döden för vår skull. Tack vare det kan vi ha gemenskap med Gud. Och nu kallar han oss in i ett nytt sätt att leva som inte präglas av synden. För synden är uppror mot Gud. Och buden handlar helt enkelt om hur vi skulle leva om vi inte levde i uppror mot Gud. Därför är det en god liksom, ribba att sträcka sig mot. Men det är inte där det börjar. Det börjar, och det gör även 10 Guds bud då, med att Gud berättar vad han har gjort för oss.
1: Och det här kopplar vi även i bönen Fader vår, som vi har lärt oss, eller hur? För den är ju egentligen en exempelbön. Den kan man, om man har gått någon gång i högmässa, liksom få höra då. Och om man är konfirmerad förstås. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja. Det börjar, hela den bönen börjar med inte att man begär någonting av Gud, ge mig en bättre cykel, utan det börjar med att förklara vem Gud är ifrån till oss.
2: Precis, man kan säga att det började vertikala riktningen mot Gud, inte det horisontella, vad som handlar om våra liksom praktiska omständigheter. Båda ryms ju i bönen, inte minst. Vi får självklart be Gud om sånt som vi behöver. Mm. Men Bibelns så att säga, modell är att faktiskt börja med att sätta fokus på vem Gud är, vad han har gjort. Och sen får det andra konsekvenser i våra liv.
1: Mm. Och hur ska vi applicera det här på våra liv idag då? Vad har det för relevans?
2: Jag tänker framförallt så ger det en väldig vila. Mm. Kristen tro handlar inte om att lyfta sig själv i håret och se hur bra kan jag bli. Utan kristen tro handlar i grunden om att våga lita på Gud, göra sig beroende av vad han har gjort för min skull. Mm. Istället för det som vi så ofta gör. Vi försöker ofta klara oss själva på egen hand. Använda vår egen kraft, vår egen vishet. Och så kan vi möjligen komma och be Gud och välsigna det vi har gjort. Eller fylla i där vi inte riktigt lyckas, tycker vi. Mm. Men redan då har vi liksom gjort kardinalfelet. Vi har börjat med oss istället för med Gud. Och jag tror att det är det här som gör att man kan faktiskt ha en genuin vila i sitt kristna liv. Samtidigt som man faktiskt försöker leva efter Guds bud. Mm. Och det är min personliga erfarenhet också. Jag upplever att det är en väldig frid i att leva tillsammans med Herren. Men sen får jag ändå sträcka mig mot det här perfekta liksom Gud har kallat mig till. Mm. Våga ta nya steg för honom. Anta nya utmaningar som han ger. Och jag kan göra det utan att liksom bli ängslig, för att jag vet att även om jag skulle misslyckas med det här så får jag fortfarande vila i Guds nåd. Guds kärlek försvinner inte. Men självklart vill jag också hedra Guds kärlek genom att göra det bästa tänkbara av mitt liv.
1: Men det här är ju det radikala upp- och nedvända perspektivet mot dagens sekulära samhälle. Nu ska vi helt plötsligt sätta oss själv i baksätet och Gud i förarsätet och säga att han är störst och bäst och inte till för oss. Utan vi är till för honom. Det här är jobbigt, eller hur?
2: Ja, men så är det verkligen. Det vänder helt upp och ner. Och jag ska också säga att vår kultur är väldigt prestationsinriktad egentligen. Mm. Vi ska prestera för att bli någonting. Vi ska se ut på ett visst sätt. Vi ska vara sexiga. Vi ska behaga den ena och den andra. Vi ska följa den och den trenden. Och allt det här sätter ju fokus egentligen på oss. Och lägger så att säga bördan på våra axlar.
1: Mm.
2: Och det finns en del av de här sakerna som är bra för saker kanske att sträcka sig mot. Men när det blir det vi lever för blir det oerhört självförbrännande. Vi bränner ut oss bokstavligt talat, går i väggen, får den här prestationsbördan. Kristen tro vänder på det hela och säger absolut, det finns någonting att leva för. Det finns något att sträcka sig mot. Men det börjar att Gud har sträckt sig ner till dig och kommit dig till mötes. Jesus läser vi faktiskt i Bibeln till och med tvättade sina lärjungars fötter som ett uttryck för att han kom för att betjäna dem.
1: Just det.
2: Fastän han var och är Guds egen son och liksom ger en modell för det här upp- och nedvända riket.
1: Och det var ju radikalt i dåtidens kontext, romarriket, kungaordning och allting.
2: Extremt, det var skandalöst.
1: Ja, helt roligt att man kunde underordna sig under en underordnad. För oss är det så naturligt i vårt upp- och nedvända samhället som är då väldigt präglat av den förmänskligade politiska formen, detta är socialism och liksom välfärdssamhälle och liberalism och allt det här. Att alla människor är lika mycket värda och att vi ska hjälpa de svaga och så vidare. Men i dåtidens samhälle så var ju det en ofattbar idé, eller hur?
2: Ja, så vår kultur är
1: han grundade humanismen där kan man säga.
2: Ja, och vår kultur är väldigt mycket mer präglad av kristen tro än vi ofta vet eller känns vid.
1: Mm. Det är bara att jämföra med det indiska samhället, kastväsende.
2: Till exempel.
1: Där, som är något helt annat. Men det här är ju jättesvårt att tänka sig då. Därför att då blir ju vi som kristna då, vi blir ju liksom slavar under Gud. Och vi är ju liksom bara, men vadå, kan inte jag få leva som jag vill? Det här blir ju som ett budord. För det här blir ju då att jag helt plötsligt ska underordna med det här mystiska väsendet som vare sig pratar med mig eller syns eller vad ens kan veta finns. Då är ju vi... en del kallar det för hjärntvättade. Och hur kan vi är ofria. Hur kan vi säga att vi är fria när vi har det här förhållningssättet?
2: Ja, men det finns ju en sjuka i vår kultur där vi talar om frihet som att man bara är fri från saker.
1: Mm.
2: Vi ska göra upp med den auktoriteten och den åsikten och slå oss fria från det och det. Vi glömmer att frihet också är ett positivt begrepp. Man är fri till någonting. Och det Bibeln säger är att vi är absolut fria från ett antal saker. Men framförallt är vi fria till att leva i gemenskapen den Gud som har skapat oss. Och visst, vi ser inte Gud. Ibland talar han, så att det är ju inte helt sant att han inte säger någonting. Han talar ju framförallt genom sitt ord, Bibeln. Men det är ju också så att när vi låter Guds vilja påverka våra liv, när vi börjar leva i enlighet med det Bibeln säger och det vi genom historien har sett att Gud har pekat på, så mår vi ju bättre. Vi ser att våra samhällen mår bättre. Det är helt enkelt... Ja, vi är designade för ett visst sätt att leva. Och när vi lever bara för oss själva, med oss själva i centrum, gör kanske oss själva till vår Gud, vår högsta auktoritet, så ser ju också erfarenheten att det blir ofta ett ganska obarmhärtigt samhälle, ett egoistiskt samhälle, ett kallt samhälle. Mm. Så än en gång, jag tänker att erfarenheten visar att när vi låter Gud faktiskt vara det budorden säger, nämligen högsta auktoritet, då faller många bitar på plats som annars inte faller på plats.
1: Det är väl så också att när vi inte underordnar oss Gud och vördar honom och proklamerar då att han är den som har skapat oss och är den store och är, den ska vara helig i himlen. Det är ju inte så att vi inte dyrkar någon då, utan vi börjar dyrka varandra. Vi söker, om vi inte får bekräftelse hos Gud, då söker vi bekräftelse hos varandra. Och då blir ju livet en strävan efter en avgud, det vill säga andras bekräftelse. Det är få människor som säger det. Jag söker vare sig bekräftelse från andra människor eller Gud. Den ljuger kan man väl säga annars. Det är ingen som lever så egentligen.
2: Nej,
1: innerst inne.
2: Precis, och man kan uttrycka det som att när vi slutar att dyrka vår skapare så börjar vi på ett eller annat sätt dyrka det skapade.
1: Mm.
2: Och det kan vara oss själva, det kan vara andra människor, det kan vara pengar, sex och makt, det kan vara status, det kan vara allt möjligt. Men någonstans, det blir det inomvärldsliga som ger våra liv all sin mening.
1: Mm.
2: Och det räcker to some extent. Vi kan ta oss fram en del i livet, men många säger också att när de börjar utvärdera sina liv som bara är kretsar kring dem själva och kring inomvärldsliga, så blir det också väldigt mycket tomhet.
1: Mm.
2: Och det är ganska intressant att just det här att leva för Gud, det är också någonting som handlar om att sträcka sig efter någonting som är större än det mänskliga.
1: Mm.
2: Och jag tänker också, om man tittar på vår kultur, vad har varit centrum i alla civilisationer, i alla faktiskt städer och byar? Ja, det har varit kyrkan. Man har byggt katedraler till Guds ära. Man har samlats för att liksom samlas kring någonting som är utanför oss själva, någonting som är större än oss själva. Och det har blivit också samlingspunkten som gör att allt annat i livet på ens förhåller sig till detta. Och det finns något väldigt sunt i den bilden egentligen, av att när vi samlas kring Gud och tron på honom, då som sagt faller de andra bitarna på plats, då blir också samhället sunt.
1: Just det. Och man tänker, förebilder som man brukar ta som klichéer eller som klyschor i sammanhanget, och de som inte är födda på 2000-talet innan dess, de använder Moders resa. Då är liksom det högsta totala osjälviska som finns. Idag kanske skulle en del människor kalla Greta Thunberg för detta. Alltså någon människa som lever oerhört asketiskt och som lever helt för den sak man brinner för. Det osjälviska, det är ju ändå det som människor vill ha som förebild. Också ur en slags biblisk grundkontext då, som nu har förvandlats till sekulär humanism, att det är att dyrka sig själv eller dyrka det skapade eller dyrka andra människors bekräftelse, det är fel eller någonting icke eftersträvansvärt. Och för oss som kristna är det ju då att behaga Gud istället, att sätta oss bort ifrån vår egen själviskhet.
2: Ja, och då kan man också säga att erfarenheten säger att de här ideologierna som bara kretsar kring människan och gör människan till alltings mått, de brukar ganska snart få en rätt besk bismak.
1: Exakt.
2: Och det är intressant att 1900-talets stora ideologier, det var ju kommunism och nazism inte minst, när de fick makten som sekulära, ateistiska regimer, så ledde de till ett massmord på människor som överstiger alla religionskrig under hela människans historia. Mm. Så ateistiska, sekulära regimer har alltså tagit livet av fler människor på 100 år än alla religionskrig genom världshistorien. Mm. Och det illustrerar någonting, att när människan blir alltings mått, när det inte finns någon högre auktoritet att, så att säga, svara mot, då blir det ofta väldigt destruktivt. Och det är egentligen en väldigt stark bild på det Bibeln beskriver som synden. Att synden är som en makt. När vi låter den ta över, när vi låter egoismen och självcentreringen styra våra liv, så öppnar det för ett mörker. Och det har vi som sagt experimenterat ganska mycket med bara de senaste 100 åren.
1: Det är ju intressant tycker jag det du säger. För att det första det kvarvarande nationen som kvar från den tiden av de stora ideologierna efter första världskriget som pikade under andra världskriget, det är ju Nordkorea.
2: Ja.
1: Och där ser man ju då konsekvenser av det. Pol Pot har fallit i Kampuchea, den regimen. Kina har blivit en kapitalistisk diktatur. Det dyrkar man också partiet, men inte lika starkt. Det dyrkar man mycket i materialismen. Sovjetunionen har fallit, men Nordkorea finns kvar. Och då ser man ju konsekvenserna av vad som händer då. Där dyrkar man ju makten, familjen som styr som diktaturer, partiledaren kallas han för kamrat Jung-un, som han vore en gud, och man besörjde hans far på ett religiöst sätt. Mm. Och Nordkorea, ska man ju komma ihåg, är ett land där man blir bestraffad med koncentrationsläger, i princip koncentrationsläger, om man skulle smuggla in en bibel eller någon annan religiös skrift in i landet. Det är totalt förbjudet med religion där. Kristna människor, har man ju vittnat om, har biblar nedgrävda i sina trädgårdar för att de läser dem på natten, för de kan inte ha dem i dagsljus ens. Så det är intressant att se, det är den yttersta konsekvensen av en totalt sekulär ideologi.
2: Det mest extrema exemplet kan man absolut säga.
1: Ja, spännande. Det var det första budordet. Ska vi stanna där och sen så går vi vidare till de nästa budorden i kommande avsnitt.
2: Det blir bra.
1: Ja. I nästa avsnitt ska vi ta ytterligare några av budorden som hänger samman med detta, som handlar om bland annat om att missbruka Guds namn. Vad menar vi med detta? Välkommen tillbaka.
0: Ja, du lyssnat till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olof kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråker kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30-13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10-14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhem kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mussebergsgården, söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa, predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Hej, detta är en sändning från FEAR och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Och om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädslan. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd, idag och alla våra dagar, med dina händer.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen tillbaka till avsnitt 2 i den här serien om de 10 budorden med oss på Varför Kristen och som vi gör tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen och Olof Edsinger. Ännu en gång välkommen hit.
2: Tackar.
1: Vi kallar också för 10 Guds bud, för de båda de begreppen förekommer. I det första avsnittet där gick vi in på varför 10 Guds bud är relevanta idag och hur de förhåller sig till alla andra lagar och regler som finns i Gamla testamentet. Och som Jesus i sin tur i sin undervisning bland annat i Bergspredikan inskärper till att bli ännu tydligare. Och hur vi som kristna ju tror på att allting sammanfattas i att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själv, det vill säga alla människor runt omkring oss. Att det är just därför som 10 Guds bud finns, som en vägledning vad detta innebär. Och att kärleken inte är en känsla framförallt, utan det är en handling, en aktiv handling att göra gott mot andra människor och också vörda Gud. Mm. Och nu ska vi gå igenom de här 10 Guds buden då, ett par i taget här i olika indelningar i kommande avsnitt. Dagens avsnitt, vad är det för budord vi går igenom då? Det första?
2: Ja, det är lite lurigt då, för att det är ju inte ett bud.
1: Nej.
2: Och det vill jag göra en poäng av. På hebreiska heter ju det här faktiskt de 10 orden. Inte de 10 buden, utan de 10 orden. Och det första ordet som Gud ger, uttalandet, det är faktiskt ett positivt ord om vad Gud har gjort i Israels liv. Det står att jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Och jag tycker det är viktigt att vi inte hoppar över det bara för att det inte är ett bud. För det är egentligen så att det här kommunicerar till oss, det är att Gud börjar med att berätta vad han har gjort för oss. Hur Gud har räddat sitt folk och hur resten av buden blir en konsekvens, en slags respons på vad Gud har gjort. Och det är precis samma mönster vi ser när vi kommer till Nya testamentet. Bibelns story, evangeliet, börjar inte med vad vi ska göra för Gud, utan det börjar med att Gud har älskat oss, han har gett sitt liv för oss, han har gått i döden för oss. Som en konsekvens av det kallas vi till ett nytt sätt att leva. Och det är så oerhört viktigt att vi ser att det här är vad Bibeln säger själv om vilken ordning de här sakerna ska komma. Mm. Så det vet vi inte blandar ihop korten här och säger att kristen tror han att vi ska älska Gud. Nej, det handlar inte om. Eller kristen tror han att vi ska följa buden. Mm. Det handlar inte heller om. Det handlar inte ens om att vi ska älska vår nästa. Utan kristen tro handlar om att Gud har blivit människa, gått till döden för vår skull. Tack vare det kan vi ha gemenskap med Gud. Och nu kallar han oss in i ett nytt sätt att leva som inte präglas av synden. För synden är uppror mot Gud. Och buden handlar helt enkelt om hur vi skulle leva om vi inte levde i uppror mot Gud. Därför är det en god liksom, ribba att sträcka sig mot. Men det är inte där det börjar. Det börjar, och det gör även 10 Guds bud då, med att Gud berättar vad han har gjort för oss.
1: Och det här kopplar vi även i bönen Fader vår, som vi har lärt oss, eller hur? För den är ju egentligen en exempelbön. Den kan man, om man har gått någon gång i högmässa, få höra då. Och om man är konfirmerad förstås. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Det börjar, hela den bönen börjar med inte att man begär någonting av Gud, ge mig en bättre cykel, utan det börjar med att förklara vem Gud är ifrån till oss.
2: Precis, man kan säga att det börjar det vertikala, riktningen mot Gud, inte det horisontella, vad som handlar om våra liksom praktiska omständigheter. Båda ryms ju i bönen, inte minst. Vi får självklart be Gud om sånt som vi behöver. Mm. Men Bibelns så att säga, modell är att faktiskt börja med att sätta fokus på vem Gud är, vad han har gjort. Och sen får det andra konsekvenser i våra liv.
1: Mm. Och hur ska vi applicera det här på våra liv idag då? Vad har det för relevans?
2: Jag tänker framförallt så ger det en väldig vila. Mm. Kristen tro handlar inte om att lyfta sig själv i håret och se hur bra kan jag bli. Utan kristen tro handlar i grunden om att våga lita på Gud, göra sig beroende av vad han har gjort för min skull. Mm. Istället för det som vi så ofta gör. Vi försöker ofta klara oss själva på egen hand. Använda vår egen kraft, vår egen vishet. Och så kan vi möjligen komma och be Gud och välsigna det vi har gjort. Eller fylla i där vi inte riktigt lyckas, tycker vi. Mm. Men redan då har vi liksom gjort kardinalfelet. Vi har börjat med oss istället för med Gud. Och jag tror att det är det här som gör att man kan faktiskt ha en genuin vila i sitt kristna liv. Samtidigt som man faktiskt försöker leva efter Guds bud. Mm. Och det är min personliga erfarenhet också. Jag upplever att det är en väldig frid i att leva tillsammans med Herren. Men sen får jag ändå sträcka mig mot det här perfekta liksom, Gud har kallat mig till. Mm. Våga ta nya steg för honom. Anta nya utmaningar som han ger. Och jag kan göra det utan att liksom bli ängslig, för att jag vet att även om jag skulle misslyckas med det här så får jag fortfarande vila i Guds nåd. Guds kärlek försvinner inte. Men självklart vill jag också hedra Guds kärlek genom att göra det bästa tänkbara av mitt liv.
1: Men det här är ju det radikala upp- och nedvända perspektivet mot dagens sekulära samhälle. Nu ska vi helt plötsligt sätta oss själv i baksätet och Gud i förarsätet och säga att han är störst och bäst och inte till för oss. Utan vi är till för honom. Det här är jobbigt, eller hur?
2: Ja, men så är det verkligen. Det vänder helt upp och ner. Och jag ska också säga att vår kultur är väldigt prestationsinriktad egentligen. Mm. Vi ska prestera för att bli någonting. Vi ska se ut på ett visst sätt. Vi ska vara sexiga. Vi ska behaga den ena och den andra. Vi ska följa den och den trenden. Och allt det här sätter fokus egentligen på oss. Och lägger så att säga bördan på våra axlar.
1: Mm.
2: Och det finns en del av de här sakerna som är bra för saker kanske att sträcka sig mot. Men när det blir det vi lever för blir det oerhört självförbrännande. Vi bränner ut oss bokstavligt talat, går i väggen, får den här prestationsbördan. Kristen tro vänder på det hela och säger absolut, det finns någonting att leva för. Det finns något att sträcka sig mot. Men det börjar att Gud har sträckt sig ner till dig och kommit dig till mötes. Jesus läser vi faktiskt i Bibeln till och med tvättade sina lärjungars fötter som ett uttryck för att han kom för att betjäna dem.
1: Just det.
2: Fastän han var och är Guds egen son. Och liksom ger en modell för det här upp- och nedvända riket.
1: Och det var ju radikalt i dåtidens kontext. Romarriket, kungaordning och allting.
2: Extremt, det var skandalöst.
1: Ja, helt roligt att man kunde underordna sig under en underordnad. För oss är det så naturligt i vårt upp- och nedvända samhället. Som är då väldigt präglat av den förmänskligade politiska formen. Detta är socialism och liksom välfärdssamhälle och liberalism och allt det här. Att alla människor är lika mycket värda. Och att vi ska hjälpa de svaga och så vidare. Men i dåtidens samhälle så var ju det en ofattbar idé, eller hur?
2: Ja, så vår kultur är ju...
1: Han grundade humanismen där kan man säga.
2: Ja, och vår kultur är väldigt mycket mer präglad av kristen tro än vi ofta vet eller känns vid.
1: Mm. Det är bara att jämföra med det indiska samhället, kastväsende.
2: Till exempel.
1: Där, som är något helt annat. Men... Det här är ju jättesvårt att tänka sig då, därför att då blir ju vi som kristna då, vi blir ju liksom slavar under Gud då. Vi är ju liksom bara, men vadå, kan inte jag få leva som jag vill? Det här blir ju som ett budord, för det här blir ju då att jag helt plötsligt ska underordna med det här mystiska väsendet som vare sig pratar med mig eller syns eller vad ens kan veta finns. Då är ju vi... det kallar det för hjärntvättade. Och hur kan vi är ofria. Hur kan vi säga att vi är fria när vi har det här förhållningssättet?
2: Ja, men det finns ju en sjuka i vår kultur där vi talar om frihet som att man bara är fri från saker.
1: Mm.
2: Vi ska göra upp med den auktoriteten och den åsikten och slå oss fria från det och det. Vi glömmer att frihet också är ett positivt begrepp. Man är fri till någonting. Och det Bibeln säger är att vi är absolut fria från ett antal saker. Men framförallt är vi fria till att leva i gemenskapen den Gud som har skapat oss. Och visst, vi ser inte Gud. Ibland talar han, så att det är ju inte helt sant att han inte säger någonting. Han talar ju framförallt genom sitt ord, Bibeln. Men det är ju också så att när vi låter Guds vilja påverka våra liv, när vi börjar leva i enlighet med det Bibeln säger och det vi genom historien har sett att Gud har pekat på, så mår vi ju bättre. Vi ser att våra samhällen mår bättre. Det är helt enkelt... Ja, vi är designade för ett visst sätt att leva. Och när vi lever bara för oss själva, med oss själva i centrum, gör kanske oss själva till vår Gud, vår högsta auktoritet. Så ser också erfarenheten att det blir ofta ett ganska obarmhärtigt samhälle, ett egoistiskt samhälle, ett kallt samhälle. Mm. Så än en gång, jag tänker att erfarenheten visar att när vi låter Gud faktiskt vara det budorden säger, nämligen högsta auktoritet, då faller många bitar på plats som annars inte faller på plats.
1: Det är väl så också att när vi inte underordnar oss Gud och vördar honom och proklamerar då att han är den som har skapat oss och är den store och är den ska vara helig i himlen. Det är ju inte så att vi inte dyrkar någon då, utan vi börjar dyrka varandra. Om vi inte får bekräftelse hos Gud, då söker vi bekräftelse hos varandra. Och då blir ju livet en strävan efter en avgud, det vill säga andras bekräftelse. Det är få människor som säger det. Jag söker vare sig bekräftelse från andra människor eller Gud. Den ljuger kan man väl säga annars. Det är ingen som lever så egentligen.
2: Nej,
1: men, inne.
2: Precis, och man kan uttrycka det som att när vi slutar att dyrka vår skapare så börjar vi på ett eller annat sätt dyrka det skapade.
1: Mm.
2: Och det kan vara oss själva, det kan vara andra människor, det kan vara pengar, sex och makt, det kan vara status, det kan vara allt möjligt. Men någonstans det blir det inomvärldsliga som ger våra liv all sin mening.
1: Mm.
2: Och det räcker to some extent. Vi kan ta oss fram en del i livet, men många säger också att när de börjar utvärdera sina liv som bara är kretsar kring dem själva och inomvärldsliga, så blir det också väldigt mycket tomhet.
1: Mm.
2: Och det är ganska intressant att just det här att leva för Gud, det är också någonting som handlar om att sträcka sig efter någonting som är större än det mänskliga.
1: Mm.
2: Och jag tänker också, om man tittar på vår kultur, vad har varit centrum i alla civilisationer, i alla faktiskt städer och byar, det har varit kyrkan. Man har byggt katedraler till Guds ära. Man har samlats för att liksom samlas kring någonting som är utanför oss själva, någonting som är större än oss själva. Och det har blivit också samlingspunkten som gör att allt annat i livet på ens förhåller sig till detta. Och det finns något väldigt sunt i den bilden egentligen. Av att när vi samlas kring Gud och tron på honom, då som sagt faller de andra bitarna på plats. Då blir också samhället sunt.
1: Just det, just det. Och man tänker, förebilder som man brukar ta som klichéer eller som klichéer i sammanhanget, och de som inte är födda på 2000-talet innan dess, de använder modets resa. Då är det liksom det högsta totala osjälviska som finns. Idag kanske skulle en del människor kalla Greta Thunberg för detta. Alltså någon människa som lever oerhört asketiskt och som lever helt för den sak man brinner för. Det osjälviska, det är ju ändå det som människor vill ha som förebild. Också ur en slags biblisk grundkontext då, som nu har förvandlats till sekulär humanism, att det är att dyrka sig själv eller dyrka det skapade eller dyrka andra människors bekräftelse, det är fel eller någonting icke eftersträvansvärt. Och för oss som kristna är det ju då att behaga Gud istället, att sätta oss bort ifrån vår egen själviskhet.
2: Ja, och då kan man också säga att erfarenheten säger att de här ideologierna som bara kretsar kring människan och gör människan till alltings mått, de brukar ganska snart få en rätt besk bismak.
1: Exakt.
2: Och det är intressant att 1900-talets stora ideologier, det var ju kommunism och nazism inte minst, när de fick makten som sekulära, ateistiska regimer, så ledde de till ett massmord på människor som överstiger alla religionskrig under hela människans historia. Mm. Så ateistiska, sekulära regimer har alltså tagit livet av fler människor på 100 år än alla religionskrig genom världshistorien. Mm. Och det illustrerar någonting, att när människan blir alltings mått, när det inte finns någon högre auktoritet att, så att säga, svara mot, då blir det ofta väldigt destruktivt. Och det är egentligen en väldigt stark bild på det Bibeln beskriver som synden. Att synden är som en makt. När vi låter den ta över, när vi låter egoismen och självcentreringen styra våra liv, så öppnar det för ett mörker. Och det har vi som sagt experimenterat ganska mycket med bara de senaste 100 åren.
1: Det är ju intressant tycker jag det du säger. För att det första det kvarvarande nationen som kvar för den tiden av de stora ideologierna efter första världskriget som pikade under andra världskriget, det är ju Nordkorea.
2: Ja.
1: Och där ser man ju då konsekvenser av det. Pol Pot har fallit i Kampuchea, den regimen. Kina har blivit en kapitalistisk diktatur, det dyrkar man också partiet, men inte lika starkt, det dyrkar man mycket i materialismen. Sovjetunionen har fallit, men Nordkorea finns kvar, och det ser man ju konsekvenserna av hur vad som händer då. Där dyrkar man ju makten, familjen som styr som diktaturer, partiledaren kallas han för, kamrat Jung-un, som han vore en gud. Och man besörjde hans far på ett religiöst sätt. Mm. Och Nordkorea, ska man ju komma ihåg, är ett land där man blir bestraffad med koncentrationsläger, i princip koncentrationsläger, om man skulle smuggla in en bibel eller någon annan religiös skrift in i landet. Det är totalt förbjudet med religion där. Kristna människor, har man ju vittnat om, har biblar nedgrävda i sina trädgårdar för att läsa dem på natten, för de kan inte ha dem i dagsljus ens. Så det är ju intressant att se, det är den yttersta konsekvensen av en totalt sekulär ideologi.
2: Som det är gudlös. Mest extrema exempel kan man absolut säga.
1: Ja, spännande. Det var det första budordet. Ska vi stanna där och sen så går vi vidare till de nästa budorden i kommande avsnitt.
2: Det blir bra.
1: Ja. I nästa avsnitt ska vi ta ytterligare några av budorden som hänger samman med detta, som handlar om bland annat om att missbruka Guds namn. Vad menar vi med detta? Välkommen tillbaka.
0: Ja, du lyssnar till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
4: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy och sångare Lasse Stefansson.

och datt. Full av fnitter, tar inte något så hårt. Du är kvinnan som lyssnar lugnt och tyst.

Den unga svenska flicka som har lovat mig sin hand har likväl med hjärtat dock bedragit mig. Men den sanning som man finner och de löften som man tror

råder er god vänner om en flicka som man har med en annan liten flicka vill gå ut. Då är saken den att hon har möte med en annan kar, och då ska man skynda sig att göra slut.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern ska jag säga. Och idag, 1 september mina vänner, ja, då går vi in i lite mörkare tider, höll jag på att säga, i alla fall vad det gäller ljuset på dagen och lite höstigare väder kan vi väl säga. Vi ska se om det finns någon som då har namnsdag idag, och jag ser att det är 2 stycken, Sam och Samuel, som vi då gratulerar på namnsdagen givetvis. Det är mycket politik nu mina vänner, och vi är ju med på torget när det är utfrågningar och valstugorna och barackerna och så vidare, containrarna har öppet. Nu i lördags, så igår kunde ni höra när jag pratade med folk där som var där. Idag får ni höra när den här utfrågningen var från i lördags på torget där. Så det hör ni om en liten stund, den här utfrågningen. Och det handlar om rikspolitik i mångt och mycket. Inte bara, men en del i alla fall. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in. Och så ser ni en bild på... Ja, ni ser en bild på mig där, gör ni. Och det handlar om demokratikväll, står det här, på onsdag imorgon alltså. Och det är då Idéforum, Skaraborg, Falköpings tidning och samtliga politiska partier i Falköping. De bjuder in till en demokratikväll, står det på Lebergsgymnasiet. Och det kommer att rapporteras om det och vara med i torsdagens 10 i 12. Så att ni får den informationen här och nu. Så lyssna på 10 i 12 på torsdag också, givetvis, när då den här demokratikvällen kommer att vara med. FNF.nu alltså, våran egen hemsida. Gå in där. Falköpings kommun har också lite information såklart. Och tekniskt fel innebär att vi inte kan visa matsedlar för tillfälligt, står det här. Och det är på kommunens webbplats. Vet inte om de har korrigerat det nu. Det var för några dagar sedan. Och det står så mycket där på kommunens sida. Biblioteket stängt den 4 september, står det bland annat, och mycket, mycket mer. Gå in och kolla där. Nu ska ni få musik. Här kommer nu Jigs som då spelar Bingo Kerstin, och efter det sen så kommer ni få höra ifrån torget i lördags om den här utfrågningen.

0: Ja, mina damer och herrar, vi befinner oss på Valtorget som har intagit Stora torget i Falköping även den här lördagen och i valrörelsen 2026. Vi hade fint väder alldeles nyss och vi hoppas att de här gråa molnen försvinner av sig själv alldeles snart. Vi befinner oss nu då, ni som lyssnar, i Radio Falköping och vi andra i real life på torget Falköping. Jag är gubben som pratar nu, jag heter Anders Winlöv och alldeles strax så kommer vi bara ha 8 stycken riksdagskandidater på ett led från den ena konan till den andra konan. Och vi då börjar med Sverigedemokraterna längst till vänster och det är då höger ifrån era håll om ni kan höger och vänster. Därefter har vi Socialdemokraterna och därefter Liberalerna som är ute och springer och inte kommit hit än. Nu har han kommit in, ja. Så på ett led som ni tittar på Malta Johanna. Ett led. Ni tittar på Malta Johanna, ni vet vad ett led är. Så då har vi då alltså Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och den sista långa killen heter då Moderaterna. Och återigen, välkomna till torget, välkomna till valutfrågning gällande riksdagslista, riksdagskandidater. Och våra 8 riksdagskandidater kommer då i den ordningen som jag berättade nyss presentera sig själva. Så Thomas, varsågod, nu har du 60 sekunder på dig att säga vad du heter, vad du gör och vad du vill.
1: Hej på er, Thomas Morad heter jag, vice ordförande i trafikutskottet för närvarande.
0: Närmare micken.
1: Närmare micken. Vad jag driver och kämpar för det är ju naturligtvis infrastrukturen och att den fungerar runt om i hela landet. Och att vi får en bättre kontroll på vägen och vi pratar om den yrkesmässiga trafiken. Det är de frågorna som jag har brunnit för under den tiden jag har varit i riksdagen. Och infrastrukturen är ju så oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera. Plocka bort infrastrukturen och vi får inte mat på bordet. Så att vi måste satsa hårdare på infrastrukturen framöver och det är en fråga jag kommer driva.
0: Nära micken.
2: Kan vi göra så till och med, vi är några långa och ni får justera. Erik Eselius från Tidaholm, riksdagsledamot 2014 för Socialdemokraterna, sitter då i försvarsutskottet också, min yrkesbakgrund i Försvarsmakten. Jag vill bara säga, Sverige är ett fantastiskt land, men Sverige har gått i fel riktning de senaste 4 åren. Det har varit en kostnadskris och det kan vi inte hålla regeringen ansvarig för. Men vilka val man gör, det är högst politiskt medvetet. Och här har man valt att prioritera skattesänkningar för de som tjänar mest och minska resurserna till välfärden. Vi vill, när Magdalena Andersson blir statsminister, se till att vi stärker vanligt folks ekonomi, mer pengar till välfärden och att vi knäcker den organiserade brottsligheten. Men också kan stava till det förebyggande arbetet. Tack.
3: Då var det Per Jonsson, Liberalerna. Jag är från Lidköping, men känner väl till Falköping. Jag har jobbat på bank som Skaraborgsbanken nere i hörnet där i många, många år. Så att här på torget har jag varit flertal gånger. Jag är nu kandiderar till riksdagen för Liberalerna. Anledningen att jag gör det är för att jag är fokuserad som kommunpolitiker väldigt mycket i skolfrågor. Och jag märker ju att skolfrågor kan vi göra väldigt mycket mer på kommun. Men det skiljer sig från kommun. Jag kandiderar till riksdagen för Liberalerna. Anledningen att jag gör det är för att jag är fokuserad som kommunpolitiker väldigt mycket i skolfrågor. Och jag märker ju att skolfrågor kan vi göra väldigt

0: Hej, ni som är på torget och ni som lyssnar. Jag heter Ulrika Heje. Jag är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag kommer ifrån Skövde. För Centerpartiet så har vi tre olika frågor som är otroligt viktiga i det här valet. Det handlar om att jobben ska bli fler, det handlar om att utsläppen ska ner och det handlar om att vi ska ha en välfärd som fungerar i hela landet. Och förutom de tre frågorna så lyfter vi också vikten av mer svensk mat och öppna landskap, och vi vill ha den friskaste generationen för unga som har funnits hittills. Och det gör vi därför att vi vill bygga ett Sverige med framtidstro och kompetens. Vi vill bygga ett Sverige som kan mer. Min egen bakgrund är att jag är lärare, jag är lantbrukare och jag är riksdagsledamot. Och jag vet att vi har en otroligt viktig roll att spela den mandatperiod som kommer. För vi tror på en politik som tar sin utgångspunkt i mitten av svensk politik. Tack!
1: Hej, Patricia Axelsson heter jag och är då riksdagskandidat för Vänsterpartiet Skaraborg. Jag har ena föräldern från Falköping och den andra från Jo och bor i Tidaholm, så jag har väl prickat in några kommuner här i Skaraborg. Jag är lärare i grunden och de viktigaste frågorna som jag framförallt vill driva är ett samhälle för alla där det inte är någon diskriminering utifrån HBTQ+. Var du kommer ifrån, vi måste stoppa orimliga tonårsutvisningar, men också en skolpolitik där alla barn får det stödet de behöver för att lyckas utifrån sina förutsättningar. Tack!
2: Hej på er, jag heter Dan Hochel och jag kommer här från Falköping. Jag är då riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och vill jag en Falköpingsbo i riksdagen så är väl vad jag förstår den person som har möjlighet att kunna få en sån plats. Det finns fler på listorna, men jag sitter där idag och hoppas kunna få fortsatt förtroende för detta. Jag jobbar för, och Kristdemokraterna jobbar för, Sverigedrömmen, att man ska kunna få möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar i Sverige. Vi ser att vi vill utöka familjens möjlighet och ge makten till föräldrarna. Det är inte någon i Stockholm som ska bestämma hur vi lägger upp vår föräldraförsäkring till exempel. Vi jobbar med vårdfrågorna. Vi ser att vi har kapat vårdköerna med 42% som vi har minskat nu den här mandatperioden. Kristdemokraterna vill också förstatliga sjukvården. Vi vill ta bort regionerna.
3: Och där var den enda som tog och slog i taket. Och då har vi då förstått att det är signalen att då har tiden gått.
4: Ja, hej. Jag heter Johan Ölmar från Miljöpartiet och Skövde. Jag vill bli den första riksdagsledamoten från Miljöpartiet på 30 år. Mina tre hjärtefrågor som jag vill lyfta här snabbt är miljö och klimat. Lokalt så är det givetvis att vi ska stoppa uranbrytningen. Två, barn och ungas uppväxtvillkor. Vi har liksom nästan 20 000 barn om året som inte får behörighet till gymnasieskolan. Vi har 280 000 barn som växer upp i fattigdom. Och vi har en stor utbredd psykisk ohälsa bland barn. Det här är ju inte alls acceptabelt. Så vi behöver satsa på barnen. En skola där visionen måste vara en skola i världsklass. Och satsningar på att få bort barnfattigdom och stötta så att vi får ner den psykiska ohälsan. Tack!
5: Hej allesammans, jag heter Simon Wallin och är riksdagskandidat för Moderaterna i Skaraborg, plats med 2 på vår riksdagsvallista. Idag är Sverige alldeles för snällt mot de som gör fel och alldeles för hårt mot de som gör rätt. Det vill vi ändra på. Vi vill att Sverige ska vara ett dåligt land för dig som stör och förstör för andra. Du som begår brott ska få långa fängelsestraff, och är du inte svensk medborgare, då ska brott leda till utvisning. Däremot, och det här är den viktiga poängen, så ska Sverige också vara världens bästa land för dig som gör rätt för sig. Du som går upp på morgonen och ställer frågan, hur kan jag göra mitt liv och andras bättre? Du ska få behålla mer av dina egna pengar i din plånbok, och Sverige ska vara ett land där du alltid kan känna dig trygg ute på gatan. Helt enkelt, ansträngning, det ska löna sig, och brott, det ska straffa sig. Det är det vi kallar för ett rättvisare Sverige. Håller ni med mig, då ska ni rösta på mig och Moderaterna den 13 september. Tack!
3: Då säger vi tack för den första omgången, och nu kommer ett litet

0: ett inlägg på vårat valtorg som de här åtta kandidaterna har varit bidragande till eller någon i deras parti. Jag skulle vilja be er att ta en grön och en röd spade. Och medan de hämtar spadarna, eller racketarna, om vi nu kan kalla dem så också, så handlar det här om något som politiker ofta vägrar. Och vad kan det vara? Det är ja eller nej. Och grön är då ja och röd är då nej. Och det är inte lagligt i Falköping, även den här lördagen, att visa båda eller undvika frågan. Det är ja eller nej. Och Radio Falköping, som vi då är med i nu, spelar in så vi har bevismaterialet och video. Första frågan lyder så här. Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Ja eller nej? Rött eller grönt? Var det rätt att ta bort det kommunala vetot mot uranbrytning utan att det fanns ett nytt på plats? Och där har vi det svaret. Vill ni avskaffa karensavdraget? Det är lite blandad kompott. Det är fyra röda och fyra gröna pluttar. Nästa fråga lyder så här. Kan ni tänka er att staten ska ta över ansvaret för sjukvården för att skapa en mer jämlik vård i hela landet? Rött eller grönt? Och där var det ungefär likadant. 4-4. 4 plutta gröna och 4 röda. Ska skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg kunna gå till privata vinster? Rött eller grönt? Här har vi något fler röda. Och som sagt, ni kollar på fnf.nu i efterhand. Ni som lyssnar så kommer ni också kunna ta del av resultatet. Kan ni lova att en heltidsarbetande sjuksköterska eller polis inte kommer att få högre skatt med er politik? Det är rött eller grönt? Där har vi faktiskt en väldigt stor majoritet röda, vad säger jag, gröna och en röd. Vill partiet du representerar i riksdagen bryta uran i Sverige och därmed också i Skaraborg? Nej, du får bestämma dig ja idag. Det är 2 gröna och 6 röda. Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Vill ditt parti att sänkningen av koldioxidskatten på bränsle fortsätter även under nästa år? Här har vi en blandad kompott på 4-4 igen. Över blockgränserna kan vi nog säga då. Uppvärderar du LSS och förstår varför? Och där är det enhälligt gröna skyltar. Och nu då, mina damer och herrar, ska vi gå över till det när de får ha övat på att tala i 30 sekunder. Vilket också kan vara lite svårt om man är politiker emellanåt om vi lyssnar på dem, eller hur? Så första frågan då, ni kan lämna ifrån er spadarna för de ska vi inte ha för en som ungefär 8 gånger 60 sekunder. Nej, jag säger 30 sekunder, eller vad det nu blir. 8 gånger 8, 64. Ja, matematik, det är jobbigt. Första frågan då låter så här. Och den som börjar att svara är då Sverigedemokraterna, Thomas. Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Vilka är ditt partis viktigaste förslag för att jobben ska bli fler? Och det var då frågan. Och när Thomas är färdig och ni hör signalen, om han går över den, så är det dags för Socialdemokraterna. Varsågod, Thomas.
1: Ja, de viktigaste delarna är ju självklart att hålla nere skatterna. Vi måste också få igång industrin på allvar över hela landet. Vi kan inte höja skatter på drivmedel exempelvis, utan vi måste få vår infrastruktur att fungera väl så att vi försörjer hela landet med goda och effektiva transporter. Det skapar också förutsättningar för industrin att utvecklas och investera mer. Och det är en oerhört viktig fråga.
2: Vi har 100 000 fler arbetslösa nu än när regeringen tillträdde, vilket är ett rejält misslyckande. Vi behöver en helt annan ekonomisk politik. Vi behöver satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där vi utbildar arbetslösa att kunna ta de lediga jobb som finns. Vi behöver satsa på högskolan, vi behöver satsa på att stärka arbetsförmedlingen med lokal närvaro och vi behöver stärka A-kassan. Regeringens politik med att försämra A-kassan som deras recept på att lösa arbetslösheten är helt fel vad det gäller att lösa den ekonomiska utvecklingen.
0: Och det var då Socialdemokraternas kandidat Erik Ezelius. Och säg gärna ert namn och parti innan ni talar så att de i närradion också förstår vem som säger något.
3: Då fortsätter vi med Per Jonsson, Liberalerna då. Vi har satt fart på Sverige. Det går bättre och bättre. Vi behöver fortsätta detta. Att tillföra mer skatter. Skatter använder vi ofta för att bromsa, välja bort från sånt som vi tycker är skadligt och liknande, vilket är absolut fel väg att gå när det handlar om att få fart på näringslivet, tycka att det är roligt att gå till jobbet, få mer kvar i plånboken. Så att det är den politiken som vi kommer att fortsätta att föra. Det vill säga, du ska få mer kvar i plånboken och stimulans för välfärd.
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. Tidigare regeringen säger att det går bättre och bättre och det gör det inte. Det stämmer inte. Det måste bli billigare att anställa, det måste satsas på utbildning och vi måste göra så att de som tjänar allra minst får behålla mer pengar själva. För det är det som vi behöver göra för att få fart på Sverige. Det är företagen som skapar förutsättningar och idag är det alldeles för dyrt att anställa. Man får inte tag på den personal man behöver och därför krävs det krafttag. Och det förvånar mig att inte tidigare regeringen har presenterat bättre förslag. Tack!
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Man pratar om att höja och sänka skatter, men vi behöver också diskutera vad vi gör med våra skatter. Våra skatter måste stanna i välfärden och skolan. Då får vi fler lärare, vi får fler undersköterskor, vi får en utökad elevhälsa och detta ger givetvis fler arbetsmöjligheter. Tack!
6: Då var det Dan Hofskär, Kristdemokraterna. Det måste löna sig att kunna arbeta. Det måste löna sig att kunna anställa för företagen. Det är viktigt att vi sänker skatterna på arbete och minskar regelkrånglet, framförallt för de små och medelstora företagen som det är väldigt många kan ha möjlighet att anställa fler. För det är företagen som jobben skapas och det är där vi måste ge rätt grogrund för det. Vi behöver fler yrkesutbildningar när företagen efterfrågar kompetens.
7: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Vi vill satsa 100 miljarder om året på den gröna omställningen. Det är energieffektivisering, utbyggnad av vind och sol, grön baskraft istället för kärnkraft, investeringar i klimatsmarta hyresrätter och att mer av pengarna ska gå tillbaka till lokalsamhället från gruvor, sol och vind. Det kommer skapa massor med nya jobb, teknik och... Tack.
8: Simon Wallin, Moderaterna. Arbetslösheten har minskat i det här landet 14 månader i rad. Och den strukturella arbetslösheten har minskat på första gången på 20 år. Det är morgon igen i Sverige. Vår devis med att ansträngning ska löna sig och att sätta hårda krav för att få in folk i arbete och aldrig vara nöjd med att någon fast i utanförskap, det har funkat. Vi måste fortsätta sänka skatterna, sänka arbetsgivaravgifter, göra det enklare för företagen genom att plocka bort regler. Så får vi fler jobb.
0: Och nästa fråga då lyder så här. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan? Simon, varsågod. Vill ni stoppa vinstjakten i skolan?
8: Vi ska ha en bra skola där barn lär sig. Sen vem som är huvudman, det spelar mindre roll så länge skolan är bra och håller en hög kvalitet. 250 000 skolor riskerar nu att försvinna om man tar bort aktiebolagsskolan. Och det finns ingenting som tyder på att öka skolans budget med bara 0,5% samt att ta bort skolan för 250 000 elever hade gjort den bättre. Bra skola över vem som är huvudman, det är prio nummer ett.
7: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, vi behöver definitivt se över det skolsystem vi har. Det läcker pengar och vi får inte... Många av friskolorna är bra, men det är inte det som är problemet. Hela systemet får massa negativa effekter. Och det behöver vi göra något åt. Tack.
6: Dan Hochskär, Kristdemokraterna. Nej, vi vill inte stänga fungerande skolor. Vi vill inte stoppa seriösa delar som då ökar valfriheten. För oss är det viktigaste med kvaliteten i skolan och vad elevernas resultat är. Då är det inte huvudmannen som är det allra viktigaste för oss. Däremot så ska skattepengarna användas på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Så vi vill ställa höga krav på alla skolor, men det gäller väl även de kommunala.
5: Vi politiker kan komma med tydliga svar. Ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan. Det handlar helt enkelt inte om att ta bort skolor. Det handlar om att ta bort vinsterna. Det enda som man kan spara in på i skolan är kvalitet. Och aktieägare vill ha ut pengar. Vi kan aldrig acceptera att det ska gå på kvaliteten för barnen. Alla barn ska få det stöd de behöver i skolan. Tack!
4: Ulrika Heje, Centerpartiet. 20 000 barn går ur skolan, årskurs 9, varje år utan att vara behöriga till gymnasiet. Att skolfrågorna då handlar om vinstjakten i skolan är totalt ointressant på det stora hela. Det som krävs är behöriga lärare, tillräckliga resurser och varje barn har rätt att gå i en riktigt bra skola. Och det borde skoldebatten handla om. Tack!
3: Per Jonsson, Liberalerna. Det borgerliga alternativet för att faktiskt sätta stopp för utdelningar då. Vi pratar, borde inte prata om vinster, för det gör inget om skolor går med vinst. Det är när man plockar ut pengarna som vi borde prata om istället. Men sen håller jag med. Kvaliteten i skolan är det absolut viktigaste. Det finns tyvärr ett antal friskolor som missköter sig och drar skam över hela systemet, vilket gör att det går inte att peka ut och bara bromsa in eller annan. Så vi behöver få ett system som gör att man inte kan ta utdelningar.
2: Sverige har ett av de mest extrema systemen vad det gäller de privata aktörerna inom skolan. Bara på senaste har de sex största skolkoncernerna plockat ut ungefär, har ett överskott på 8 miljarder. Detta är alltså pengar som skulle kunna gå till våra elever som istället går till olika former av utdelningar med aktieägare köper jaktslott och Porsche. Pengarna är till för eleverna och inte för att gå till utdelning till riskkapitalister. Så ja, vi ska stoppa vinstjakten i skolan.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Jag tycker frågan är felställd egentligen. Vad det handlar om är att barnen ska få en bra utbildning. Vem som är huvudman är inte så viktigt. Utan det viktiga är att skolan fungerar väl och att barnen får den utbildning med sig i livet som de faktiskt har rätt till. Och det finns många friskolor som gör ett fantastiskt arbete. Jag har även i familjen så vi kan följa det på nära håll. Det har inte att göra med vinsten i skolan utan vad det har att göra med det hur man engagerar sig som huvudman.
0: Och där var då fråga två. Besvarad. Och den tredje frågan lyder så här, och den kommer jag läsa en gång så har öronen på skaft. Stärk värdigheten och tryggheten för de äldre inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Hur ställer ni er till att ge den äldre rätt till att välja kön på vårdpersonalen vid intimvård? Thomas.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det är väl självklart att den äldre ska kunna välja en kön på den som ska vårda dem i den situationen de är. De är väldigt utsatta. Så att, det behöver man inte diskutera. Självklart ska det vara så.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Jag förstår bevekelsegrunden i frågan som ställs, men den är svår. Utifrån diskrimineringslagstiftning och man, som kommunal bland annat lyfter, va, så finns det problematik i och med att man ska kunna då plocka, välja bort personal, och frågan som också kan lyfta ett sådant sammanhang kommer det upp, också upp för att välja bort andra kategorier utav människor. Så att vi säger nej till den frågan.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Jag säger absolut ja att man ska kunna det. Som liberal ser jag för att individen ska ha ett bestämmande över sig själv och det ska inte ha en åldersgräns. Det ska inte vara när man helt plötsligt hamnar i ett utsatt läge att jag ska förlora möjligheten att få bestämma de mest självklara saker och viktiga.
9: då som intimhygien och liksom vem som sköter det. Givetvis så ska man ha en värdighet hela livet och absolut när man hamnar i läge där man blir utsatt.
4: Ulrika Heje, Centerpartiet. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att oavsett om du är barn, vuxen, äldre, oavsett ålder, så ska du ha möjligheten att styra över ditt eget liv. Vi kallar det för egen makt. Och då är det viktigt också när du blir äldre att du får möjligheten att känna dig trygg i ditt hem och i den omsorg som ges på olika sätt. Och därför säger Centerpartiet ja till att man ska få en möjlighet att när det gäller intimhygienen också välja vem det är som utför det. Tack.
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Erik tog lite här mina tankar. Men jag kan också fylla på det att självklart ska det finnas en ömsesidig respekt mellan både personal och boende eller de äldre. Men vi ser också en problematik med personalens sammansättning. Det kanske faktiskt inte går att lösa det helt enkelt schemamässigt. Självklart, respekten, vi ska lösa så mycket som möjligt som går, men vi kan inte säga att det ska garanteras via lag. Tack.
6: Dan Håkskär, Kristdemokraterna. Självklart ett ja på den frågan. Den äldre ska själv få kunna välja. Det handlar om värdighet och också att titta på vilket perspektiv har vi. Vi kristdemokrater vill se den äldre, den enskildes perspektiv och inte systemets perspektiv. Vi måste kunna ha en valfrihet. Vi måste titta på de frågorna som verkligen är viktigt för den äldre. Och här är en sån fråga.
10: Johan Örnmar, Miljöpartiet. Jag tänker att vårdtagaren ska ha stora möjligheter att påverka sin vård generellt. Men jag tror att det viktigaste här är att vi får en god vård som vi kan stå bakom. Och därför vill Miljöpartiet ha självstyrande team så att man får en flexibilitet där man slipper ha minutscheman och kan verkligen... Både personalen får det bättre och vårdtagaren. Tack.
8: Simon Wallin, Moderaterna. Valfriheten, den försvinner inte bara för att du har blivit äldre. Och vi ser nu att med de våldsutsättningar som många äldre har fått utstå så behöver vi göra någonting åt detta. Det är ett större problem, men att låta äldre välja vilket kön de som har deras intimvård ska göra, det tycker jag är en grundläggande rättighet våra äldre ska ha.
0: Då tackar vi för svaren på den frågan, och den fjärde frågan lyder så här. Om ni fick välja en enda reform som skulle göra störst skillnad för människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilken skulle den reformen vara och hur skulle ni finansiera den? Simon, varsågod.
8: Simon Wallin, Moderaterna. Jag tror på sänkt skatt på arbete som en av de viktigaste reformerna vi kan genomföra. Vi har sett att i den senaste budgetpropositionen vi drev igenom, den stärkte ensamstående mammor och pappor med låga inkomster. Och det är på grund av de skattesänkningarna vi gör på låga inkomster. 41 000 kronor om året har Moderaterna sänkt i skattesänkningar under regeringen Reinfeldt och Kristersson för en undersköterska. Så här ska vi fortsätta.
10: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Jag tänker att utöver klimatfrågan, klimat- och miljöfrågan, så är ju jämlikhetsfrågan huvudfrågan. Så att säga en sak här är ju i princip omöjligt. Vi behöver ett batteri. Det ska vara till exempel höjda barnbidrag, ensamförsörjartillägg, höjda bostadsbidrag och ett batteri. För vi ska inte ha 300 000 fattiga barn i det här landet. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige.
6: Dan Håkskär, Kristdemokraterna. Det viktigaste är ju att ge mer frihet åt den enskilde, och då handlar det om att sänka skatterna så att man får mer i plånboken att kunna styra sin vardag. Vi har gett barnfamiljer ungefär 5 000 mer kronor i månaden. Det gör att friheten och att man har lite mer pengar kvar till att göra olika satsningar, och det är viktigt och det stärker hela Sverige.
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Jag tänker att först och främst är rätten till att ha en bostad. Fler billiga hyresrätter, statliga investeringar för att pressa boendekostnader, stoppa marknadshyror. Detta måste finansieras rätt med en rättvisare skattepolitik. Vanligt folk måste ha råd att först i alla fall ha en bostad. Tack!
4: Ulrika Heie, Centerpartiet. Sverige har ett ganska snårigt skattesystem och vi vill rensa i det. Och vi vill göra det möjligt för människor att skaffa sig ett jobb och få behålla mer av pengarna själva. Därför säger vi att vi vill att de 15 300 första kronorna man tjänar, de ska vara skattefria. Och på det sättet skapar vi mer egen makt för den som har minst resurser idag. För Centerpartiet är det väldigt viktigt. Sen har vi en mängd andra förslag också, såklart.
9: Per Jonsson, Liberalerna. Jag skulle säga att arbetslinjen är nog faktiskt den viktigaste. Den är bra för självkänslan att ha ett jobb till. Den är bra att visa för barnen att man faktiskt går iväg till ett jobb på morgon. Som liksom stärker barnen och förstår liksom att det handlar om att skaffa sig en bra utbildning för att få ett jobb. I det så handlar det ju då om att du ska kunna leva på ditt jobb också. Du ska kunna få så pass mycket pengar kvar så att du slipper få kompletteringar via olika bidrag. Så att ett jobb du kan leva på.
2: Den ekonomiska politiken är en helhet. Och här ser vi tydligt om att vi har haft en regering som har valt att prioritera skattesänkningen för de som tjänar mest framför vanligt folk. Men jag ska peka ut en reform som är så tydligt som jag har märkt under de här fyra åren. Det är att barnfamiljer går på knäna. Sverige är det enda landet i Norden som inte har höjt barnbidraget under sedan pandemin. Och här vet jag att detta är smart politik. Det kommer att få direkta effekter. Om vi höjer barnbidraget så kommer det också att leda till ökad konsumtion. Så det är win-win både för barnfamiljerna men också för samhället.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det absolut viktigaste är att vi ser till att ha skattetrycket på absolut lägsta nivå. För det visar sig, och det kan vi se nu under de här fyra åren, en vanlig barnfamilj har fått 5 000 kronor mer i månaden i plånboken. 5 000 kronor mer. Och det ändå trots att vi har sänkt skatterna. Så staten får in mer skattekronor trots att skattetrycket har sänkt. Det är alltså oerhört viktig kombination i det här. Så att sänka skatterna skapar förutsättningar för att klara även andra viktiga frågor i samhället.
11: Tack för det, mina vänner på torget, Valtorget i Falköping och Radio Falköping. Nu är det dags för gänget på torget, Valtorget, att ta spadar igen. Och gänget tar sig fram till korgen med racketar, en grön och en röd. Och första frågan, om ni ställer er på ledet igen och vår publik har möjlighet att se hur ni röstar. Och nu då, för att fler ska se, så kanske ni orkar att dra upp händerna lite mer, lite högre upp i luften. Första frågan lyder så här då. Ska de orimliga tonårsutvisningarna stoppas? Enhälligt grönt. Vill ni höja barnbidraget? Det blev lite blandat, men mest grönt. Vill ni höja reduktionsplikten på, så att diesel- och bensinpriset ska öka i pris igen? Det blir rött, två gröna pluppar och resten röda. Ska kommuner få flagga med regnbågsflaggan? Där har vi en röd och resten gröna. Vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Det blir sex röda och två gröna. Förlåt? Frågan var, vill ni riva upp slopandet av mängdrabatten för grova brott som mord, äldrebedrägerier och barnpornografibrott? Vad fick ni för resultat? Ska vi riva upp slopandet av mängdrabatten? Ja eller nej? Ja, jag ser bara en nej. Ja, det var det någon mer än jag som inte fattar vad de bestämde sig för? Då skiter vi i den frågan. Det får vi ta reda på någon annanstans med andra ord. 16 till 19 000 elever lämnar skolan utan godkända betyg varje år. 20 000 elever går inte dit och av NTF-eleverna får bara 60% behörighet till gymnasiet. Vill ditt parti ge mer resurser till skolan? Ja eller nej? Alla svarar ja. Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll på våra vägar? Ja eller nej? Vänsterpartiet behöver hissa upp en flagga. I annat fall så är det liksom walk over, så får man lämna det här torget. Vi bor i Falköping här och vi kräver svar. Så Vänsterpartiet vägrar svara.
5: Det går inte att svara på den, för man står inte mot varandra.
11: Är ditt parti för byggandet av nya höghastighetståg på bekostnad av befintligt underhåll av våra vägar? Vänsterpartiet vägrar svara. Då vet vi det. Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Ja eller nej? Är ett högre fokus på skolan frihet för dig? Och alla svarar grönt. Nu är det dags för de sista tre frågorna. Och då kan ni lämna rakterna, spadarna i korgen igen. Och det här blir lite skojigt. Jag tänkte vi skulle börja med Ulrika Heje. Ulrika Heje, varsågod.
4: Nu kommer nyheten som vi inte har fått reda på innan.
11: Ja, ungefär så. Nu ska vi blanda och ge. Hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger?
4: Det där är ju en ganska märklig fråga, därför att den skulle man just vilja ställa till de som ger absolut flest vallöften. Centerpartiet har finansierat alla de vallöften vi ger, och vi är till exempel tydliga och säger när det gäller att det är skattefritt de första 15 000, så talar vi också om hur man ska finansiera det. Så Centerpartiet finansierar sina vallöften.
11: Och då tar vi Vänsterpartiet.
5: Ja, och jag fyller väl på Ulrikas där då, att vi har också finansieringar för våra vallöften. Pengarna finns, de behöver struktureras om. Vi ska som sagt se över att stoppa vinsterna i välfärden. Vi har RUT och ROT som man till och med får ta ut utomlands, som pengarna kan användas mycket bättre här. Och en mer rättvis skattepolitik. Tack.
11: Och då tar vi Dan.
6: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Självklart så måste ju de olika vallöfterna vara finansierade, tycker vi kristdemokrater. Vi jobbar ju med att försöka stärka, prioritera det som är viktigast för oss. Det är vården, det är äldreomsorgen, tryggheten och familjerna. Och även skolan ska få då del av dessa pengar som är utökade satsningar. Men de är finansierade.
11: Och efter Kristdemokraterna så blir det Socialdemokraterna.
2: Ja, i systemet här. Erik Eselius, Socialdemokraterna. Men i grund och botten handlar det om att vi har en helt annan tillväxtpolitik. Istället för som regeringen lägga ansvaret och skulden på den enskilde med försämra A-kassan, så vill vi kunna rusta människor att ha de lediga jobb som finns. Det handlar om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsa på utbildning, så kommer människor på till jobb. På så sätt ökar också skatteintäkningen. Men vi är också tydliga med att vi kommer att höja skatter för de som tjänar mest. Och också på bankernas övervinster. Och på så sätt så kommer vi finansiera våra reformer.
11: För att påminna om frågan då, hur ska ni finansiera alla de vallöften som ni ger? Simon, varsågod.
12: Tack så mycket. Vi har ju gjort otroligt stora försvarsutgifter, vilket vi nu har lagt utanför ram och behöver komma in i ram. Därför är det reformutrymmet vi kommer ha de kommande åren betydligt lägre, och då behöver vi finansiera våra vallöften. Vi är tydliga att vi ska finansiera detta genom bidrag, bistånd och byråkrati. Det är de områdena vi vill skära ner i och finansiera våra andra vallöften. Tack.
11: Och då tar vi Miljöpartiet.
13: Det hänger inte
7: logiskt. Ja, jag tycker också att frågan är lite märklig. Med tanke på att den här tidigare regeringen har gått ungefär med 300 miljarder i underskott. Och man ser löfterna haglar varje dag. Så Miljöpartiet kommer att finansiera de satsningar som görs. Det kommer ligga inom budget. Däremot så vill vi skilja på de investeringar som gör, och där har vi, vill vi göra stora klimatinvesteringar, 100 miljarder om året. Och de kommer att lånas upp. För det är investeringar. Tack.
11: Thomas Morell, varsågod.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi kommer att finansiera våra vallöften. Om man tittar tillbaka till den mandatperiod vi har på väg att lämna, så har vi lagt enormt stora resurser på försvaret, och det förstår var och en varför det har varit så. Och vi kommer att se till att finansiera våra vallöften, och vi kommer också städa upp i sånt som inte leder till någonting i samhället, alltså bidragsfusk och sånt.
11: Och då har vi Liberalerna här som sista svar till denna fråga.
3: Precis, Per Jonsson, Liberalerna. Vi ska fortsätta precis som vi har gjort under de här fyra åren. Det är fyra partier som har hittat ett sätt att faktiskt gemensamt få igenom alla sina prioriteringar. Vi får in pengarna via ökad tillväxt. Vi kommer inte skjuta över det på till exempel er som har bolån via öka skatterna på bankerna. För bankerna kommer givetvis skicka dem vidare till sina kunder. Det tänker vi inte utsätta er för. Däremot så kommer fortsatt tillväxt och sen får vi vårt utrymme för skolan i gemensam budget.
11: Tack för det. Då går vi då över till näst sista frågan för det här valtorgsmötet. Den här vackra lördagen som fortfarande innehåller ingen regn och lite sol och moln. Klimatet är en ödesfråga. Vilken framtid vill vi bygga åt våra barn och vad vill vi lämna över till dem? Vad vill ert parti göra för att bidra till att stoppa klimatförändringarna och nå våra uppsatta mål? Lämpligtvis Miljöpartiet.
10: Johan Ödemar, Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet är ju ett miljöparti. Vi prioriterar miljö och klimat. Tittar man på Naturskyddsföreningens ranking så är vi nummer ett också. Vi vill satsa 100 miljarder om året. Investera i detta för att nå klimatmålen. Det är den viktigaste frågan vi har. Annars spelar de andra frågorna ingen roll. Tack.
11: Thomas Morell, varsågod.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Vi har en annan strategi än Miljöpartiet när det gäller att nå klimatmålen. Och det vill vi göra i takt som både privatpersoner, industri och samhälle klarar av. Och man ska ha ett tydligt mål framåt för att nå dit hen. Och där har vi lagt ut en plan för hur vi ska göra. Och det är bland annat att elektrifiera trafiken så mycket som går. Men det finns också andra lösningar för att komma dit hen. Och kärnkraften är en oerhört viktig del i detta.
11: Ulrika Heje, Centerpartiet.
4: Utsläppen ska ner. Det innebär att vi måste göra allt vad vi kan, både som enskilda personer men också som samhälle i stort, för att vi ska lämna över en planet som är i bättre skick till våra barn och barnbarn än den vi just nu har. Vi ser klimatförändringarna, hur de påverkar klimatet. Det säger sig självt, vi pratar om klimatförändringar. Vi behöver ge alla barn och unga en möjlighet att växa upp i en giftfri vardag. Och därför behöver vi se på den vardag vi har och till exempel förbjuda PFAS.
11: Kristdemokraterna, Dan Hovskär.
6: Ja, tack så mycket för det. Ja, klimatet är en ödesfråga. Men vi måste också ha en klimatpolitik som också fungerar för människors vardag. Vi behöver ha mer fossilfri el, mer kärnkraft. Vi behöver elektrifiera industrin. Och transporterna behöver vi också jobba med för de elektriska och utveckla svensk teknik. Samtidigt ska vi inte göra det dyrt för människor som bor på landsbygden utan att de ska råd att ta sig till jobbet.
11: Simon Wallin.
12: Tack så mycket. Vi ska börja med att inte prata ner Sverige. Sverige har EUs lägsta utsläpp och har i år till och med nettonegativa utsläpp. Sverige är ett otroligt ingenjörsland med unik elektricitetssystem där vi har klimatneutralitet. Vi behöver fortsätta elektrifiera vår industri och vår fordonsflotta och använda vår ingenjörskap för att skapa de lösningar vi även kan använda globalt. Vi ska inte skapa konstiga skatter som skapar hinder, utan vi ska skapa incitament för innovation.
11: Patricia, varsågod.
5: Tack så mycket. Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, för att återgå till frågan så vill vi lämna över oss ett jordklot med framtidshopp för våra barn och barnbarn. Vi behöver göra det enkelt för människan att vara klimatsmart och ta de miljövänliga valen. Vi behöver satsa på förnybart och vi behöver jobba med att öka den biologiska mångfalden. Tack.
11: Per Jonsson.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Vi behöver öka tillgången på el. Vi går in i en samhälle där AI tar över mer och mer kraft, förbrukar oerhört mycket el. Vi vill ha industri till Skaraborg, här till Falköping. De kommer att flytta dit där det finns el. Vi behöver ha mer el. Sedan så är inte det den enda lösningen på det för att komma ifrån CO2. Vi har fjärrvärmeverk. Vi måste peta över allt på alla olika ställena. Fjärrvärmeverken släpper faktiskt ut väldigt mycket, så vi behöver hitta alternativ.
11: Och varsågod Erik.
2: Sverige har en fantastisk möjlighet att kunna leda den gröna omställningen. Detta var ett tydligt signal från näringslivet för 4 år sedan. Tyvärr var svaret från tidigare regeringen att det som inte stavas till bensin, diesel eller kärnkraft gör sig icke-besvär. Här måste vi ha en regering som återigen tar lid och en aktiv industripolitik, vilket kommer gagna Västra Götaland, vilket kommer gagna Skaraborg, vilket kommer gagna Falköping. Så här måste Sverige återigen ta ledartröjan i den gröna omställningen.
0: Ja, vi befinner oss fortfarande på ett soligt valtorg den här minuten i Falköping, på Stora torget. Och här kommer då sista frågan till de 8 riksdagskandidaterna. Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Hur jobbar ditt parti för att göra det mer attraktivt att bo och leva på landsbygden? Thomas Morell, varsågod.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det vi har gjort då, som är allra tydligast, det är att vi har sänkt kostnaderna för drivmedel. Det är så oerhört viktigt att man kan leva och bo i hela landet. Det är inte bara storstäderna som ska dra nytta ut av det som vi prioriterar i politiken. Det är precis lika viktigt att man får möjlighet att leva och bo uppe i Östersund eller Vilhelmina eller Arvidsjaur eller i Falköping. Alltså det är så ruggigt viktigt att vi kan leva i hela samhället.
0: Dan Hovskär, varsågod.
6: Att kunna bo i hela Sverige, bo på landsbygden, är en självklarhet. Vi har nu då sänkt reduktionsplikten, sänkt diesel- och bensinpriserna för att man ska kunna ta bilen om man nu behöver. Vi ser också att vi behöver göra olika delar för att förenkla för våra lantbrukare som då ger mycket arbete. Och det är viktigt både för vår krisberedskap och också att de också får rätt förutsättningar att de ska kunna producera mat.
0: Per Jonsson, Liberalerna, varsågod.
14: Det som är oerhört viktigt att veta är ju att vi bor inte i Stockholm och inte i Göteborg. Vi kan inte ta tunnelbanan eller spårvagnen om vi ska röra oss någonstans. Här så är det förr i tiden häst och vagn, idag är det bilen som gäller. Och vi ska absolut inte backa tillbaka till hur det har varit. Vi måste kunna fortsätta använda våra bilar, det vill säga där har vi jobbat på att sänka kostnaderna när det har drivit iväg i övriga länder. Så säger vi att i Sverige ska du faktiskt kunna ha tillgång till bil, även på landsbygden.
0: Patricia Axelsson, varsågod.
5: Ja, Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Ja, vi måste sluta behandla människor här på landsbygden som att vi är något undantag. De flesta människor i Sverige bor faktiskt inte i Stockholm eller Göteborg. Här behöver vi ha samma kvalitet på välfärd som i resten av Sverige. Vi behöver ha bra skolor, vi behöver ha tillgång till kultur, sjukvård och att allt också ska fungera här. Vi behöver ha bostäder till alla, en kollektivtrafik som fungerar. Tack!
0: Miljöpartiet, varsågod.
7: Johan Örnemar, Miljöpartiet. Ja, men vi måste se till att transporterna funkar givetvis. Därför vill vi se till att man kan leasa elbilar. Och att vi vill bygga ut den anropsstyrda trafiken. Och vi vill skapa ett Sverigekort så att alla kan, de som har möjlighet att resa kollektivt kan resa billigare. Tack!
0: Socialdemokraterna, varsågod.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna. Skaraborg är ju fantastiskt att verka bo i, men vi har demografiska utmaningar med en åldrande befolkning medan våra större städer växer. Och här måste staten gå in och ta ett större ansvar för att säkerställa att vi har en välfärd värd namnet, för att kunna garantera att vi har högsta kvalitet i skola, vård och omsorg. Så att staten går in och tar ett större ansvar att kunna hjälpa kommunerna som kommer framförallt gagna oss i Skaraborg.
0: Moderaterna, varsågod.
12: Det är många av oss som vill bo på landsbygden, men det blir också ett mobilitetsproblem. Jobben finns inte där, välfärdsservicen finns inte där, det är svårt att ta sig dit och det är svårt att ta sig därifrån. Därför är de skattesänkningarna vi gjort på bränslen nu otroligt viktiga. Det vi tagit från att vara en av Europas högsta bränslepriser till EUs näst lägsta bränslepriser. Vidare så vill vi också knyta ihop hela Västra Götalandsregionen med en enzonsbiljett. Så att du kan ta dig från Falköping hela vägen ner till Göteborg och tillbaka på en och samma biljett. Tack!
0: Ulrika Heje, Centerpartiet. Varsågod.
4: Landsbygden ska leva. För Centerpartiet är det otroligt viktigt att helheten fungerar på landsbygden. Inte bara att transporterna är billiga eller att vården finns eller att skolan har bra kvalitet, utan alltihop är viktigt. Här blir det nu från Tidöpartiernas sida så att det är landsbygdens fel, för de måste kunna köra diesel- och bensinbilar, och det gör att inte Sverige når klimatmålen. Bättre kan vi. Vi kan vara en del av den gröna omställningen. Landsbygden har fantastiska förutsättningar. Så ge då rätt redskap för att kunna ställa om.
0: Då tackar vi alla riksdagskandidater för de 7 svaren som ni har varit gulliga och lämnat på de här frågorna. Som ni själva eller ert parti har lämnat till mig till den här lördagen på torget i Falköping. För den som lyssnar i radion så heter jag Anders Winlöv och vi befinner oss på Stora torget. Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för kandidaternas avslutande 60 sekunder. Och vi började med en lottad ordning och nu avslutar vi med baklänges lottad ordning. Så varsågod Simon, 60 sekunder är dina.
12: Tack så mycket. Det finns vissa som säger att vi behöver byta riktning i Sverige. Under den här perioden så har skjutningarna minskat, inflationen har gått ner, tillväxten har ökat, arbetslösheten går ner, bränslepriserna går ner. Sverige är på väg åt rätt håll. Jag undrar, vilken riktning är det vi behöver byta? Med det sagt är vi inte framme än. Vi behöver se till att ansträngning fortsätter att löna sig och att brott fortsätter straffa sig med sänkt skatt på arbete och sänkta hushållskostnader. Jag är moderat för att jag tror på frihet. Jag tror på ett tryggare, rikare och rättvisare Sverige. Ta nu och se till så att vi fortsätter i samma riktning och lägger röst på Moderaterna nu den 13 september. Tack!
7: Johan Örnema, Miljöpartiet. Ja, men vill ni ha en miljöpartist i riksdagen för första gången på 30 år så ska ni rösta på Miljöpartiet och kryssa mig. Mina 3 prioriteringar är klimat och miljö. Givetvis också stoppa uranbrytningen här. Nummer 2 är barns uppväxtvillkor. Min mamma var hembiträde hos fru Schultz i Hovås och nu kan jag vara riksdagsledamot om 2 veckor. Jag vill bygga ett samhälle där alla barn kan göra liknande resor. 3. Frihet på riktigt. Moderaterna och de borgerliga pratar ju ofta om frihet. Men det är frihet för de få liksom. Och jag vill att vi har en vision om att vi har en 4-dagars vecka. Jag vill att vi ska ha ett Sverigekort så att vi kan alla som vill ska kunna resa billigt med kollektivtrafik. Jag vill ha en skola som ger alla chanser. Tack!
6: Dan Håskär, Kristdemokraterna. Ja, Kristdemokraterna vill jobba för dig. Vi vill jobba med trygghetsfrågorna. Politik handlar om trygghet i vardagen. Det handlar om trygghet för familjen, trygghet för våra äldre, trygghet i vården och trygghet att kunna få ett jobb. För att skapa en trygghet behöver vi både ett starkt samhälle, men vi behöver också ett starkt civilsamhälle med föreningar som också, där också företag ska få möjlighet att växa och skapa arbete. Vi vill förstatliga sjukvården. Vi ska inte ha 21 olika regioner som har murar emellan, utan vi ska få samma vård i hela landet. Det är bra för dig. Vi vill bygga vidare att kapa vårdköerna och det har vi lyckats med nu. Vi är inte färdiga. Vi behöver ha din röst för att jobba vidare. Tro på Sverige och rösta på Kristdemokraterna.
5: Patricia Axelsson, Vänsterpartiet. Vi behöver ett maktskifte. Vi behöver inte bara byta regering utan vi behöver också byta politik. Vi behöver ha ett samhälle för alla där alla har råd med både sin vardag och fritid. Där alla har råd med sin medicin. Där vi tar hand om våra kollegor istället för att utvisa dem. Vi behöver ändra så att våra skattepengar stannar i välfärden. Där alla ungdomar känner framtidshopp och att det finns en plats för dem. Och där du har rätt att vara dig själv. Och du har rätt att dela din vardag med den du älskar. Tack.
4: En röst på Centerpartiet ger en möjlighet för en ny riktning för Sverige. Och den går framåt. Den går inte vare sig åt höger eller vänster. Utan den går ut, den bygger sin politik på alla människors lika rätt och värde. Den bygger sin politik på att jobben ska bli fler, att utsläppen ska ner, att välfärden ska fungera i hela landet. Den bygger trygghet, den bygger utveckling. Den ger mer svensk mat och fler öppna landskap. Och de ger alla unga möjligheten att bli den friskaste generationen. Och det är otroligt viktigt kopplat till våra barns och ungars möjlighet att känna att vi tror på Sverige. För det är viktigt för Centerpartiet att visa att vi kan mer i Falköping, vi kan mer i Skaraborg, vi kan mer i Sverige. Och ni får gärna kryssa mig eller någon annan på Centerpartiets valsedel. Och det är bra både för regionen och för kommunen med ett starkt Centerparti i Sveriges riksdag.
3: Per Jonsson, Liberalerna. Jag börjar med att säga att tiden går fort, inte bara här på torget, utan 4 år går också fort. Kom ihåg hur det var tidigare. Vi hade regeringskriser, vi hade decemberöverenskommelser, vi hade januariavtal, vi hade utlysande av nyval för att man inte fick ihop en regering. Och då var det framförallt på den vänstra sidan. Vi ställde upp i en decemberöverenskommelse, vi fick inte speciellt mycket av den. Och så nu så har vi i den här regeringen sagt att vi vill vara med i regeringen. Och vi har tagit stöd av Sverigedemokraterna. Sverige är på väg framåt. Se till så att det fortsätter på det sättet. Utan Liberalerna kan jag säga, och det har även Jimmy Åkesson sagt. Utan Liberalerna så kommer det att bli mer Sverigedemokratpolitik. Eftersom vi har varit den bromsklossen för det. Så tänk på det när ni vill ha en borgerlig regering. Då behövs Liberalerna för att hålla tillbaka Sverigedemokraterna.
2: Erik Eselius, Socialdemokraterna, Tidaholm, jag Falköping. Sverige behöver en ny riktning. Vi är slut på skattesänkningar för de som tjänar mest och utarmning av välfärden. Och nu är det att sätta vanligt folks ekonomi i fokus, mer pengar till skola, vård och omsorg och att knäcka den organiserade brottsligheten. Men också Falköping. Vi lever i ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt läge med ett Ryssland som mobiliserar kriget i Ukraina, med ett USA som vänder oss ryggen. När vi pratar om vår industri och grön omställning så är det inte bara längre utifrån klimatet, utan det handlar också om oberoende. Särskilt nu när vi ser konsekvenserna av stoppet i Hormuzsundet så inser vi att vi måste skapa ett starkare oberoende. Och därmed är den gröna omställningen också säkerhetspolitik numera. Och vilka är bäst på detta? Det är Västsverige, det är Skaraborg. Och här behöver vi en regering som verkligen tar på sig ledartröjan och leder oss in där vi kan skapa nya jobb för ett starkare oberoende men också ett starkt Skaraborg. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
1: Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, det var ju en händelse som såg ut som en tanke, men precis nu så kom polispatrull in på torget. Och det är precis just det som vi vill stärka och öka i samhället för att komma åt de här gängkriminella som skapar oreda i våra samhälle, som har insiderverksamhet i snart sagt alla verksamheter i vårt samhälle. Vad vi vet från tiden innan så var det ju inte prioriterat att komma åt det här. Så när mina kollegor här pratar om en ny inriktning så blir det att gå tillbaka till det som var innan. Vi hade skjutningar och sprängningar på en nivå som är helt otrolig. Det fanns inget land i västvärlden som låg på den nivån. Det har vi brutit med och sett till att sänka. Vi ska också se till att sänka skatter och hålla dem på absolut minsta nivå för att ge människor möjlighet att kunna göra fria val i vardagen. Tack.
11: Då ska vi avrunda här från Valtorget i Falköping. Jag vill sända ett litet tack till containern där borta och Lavan som har skött piskan på tiden för kandidaterna. Och ett tack till Erika, Erik, Dan, Patricia, Simon, Johan, Thomas och Per. Givetvis ska vi ge dem en liten applåd här från torget. Oavsett vad vi tycker och vad vi röstar på så behöver de ha en liten applåd för alla svaren de har gett oss idag. Och därmed, mina damer och herrar, så tackar vi ifrån Radio Falköping också och stänger av sändningen ifrån Valtorget Falköping.
15: Där hörde ni ifrån utfrågningen i lördags på torget. Ja, lördagar nu några veckor till faktiskt framåt här så kommer vi ju fortsätta att vara på torget och sända. Passa på och ge er iväg till torget lördag mellan 11 och 13. Då kommer vi vara där och så även på lördag givetvis. Ja, och sen har vi ju våran utfrågning också nu på söndag här. Klockan 15 då vi kommer ha partier här som får svara på frågor på söndag, alltså klockan 15. Då får ni slå på radion för då sänder vi live härifrån studion också. Så det är återigen mycket politik, men det är så det ska vara med bara, ja, inte ens 2 veckor kvar till valet här. Nu, mina vänner, får ni ha en bra och fin tisdag. Jag hoppas ni är med imorgon igen, för då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

0: Ja. Stänga fabriken.
1: Ja, det hade de gjort tydligen. Bo Kaspers orkester och semester. Semestertider är ju slut. Nu är det ju val vi siktar på, eller hur?
0: Men det ser inte ut så på torget. Det är hur mycket folk som helst här idag.
1: Verkligen.
0: Trots vädret.
1: Trots vädret, P.O. Vi hade en riktig regnskur här för bara någon timme sedan. Men
0: ja. Det har torkat upp.
1: Har det.
0: Du ska prata med folk, kan vi väl säga. Både politiker och andra. Och det är väl lika bra, du får ge dig iväg ut.
1: Mm, jag har siktat in mig på några som jag ska prata med. Då ger jag mig iväg, P.O.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Då ska vi se. Ja, för vad blir det nu? Det blir tredje lördagen som vi befinner oss på torget och där vi då sänder live och direkt. Och jag går emot traktorer. Det är något som heter jul i stad här. Och jag vet inte om du är en fan av traktorer.
2: Nej, det ska jag nog inte säga att jag är. Jag är uppvuxen ute i Kinnarslutarp, men jag har bott i samhället. Jag är inte så jättetraktorintresserad faktiskt.
1: Säger
2: Henrik Brolin.
1: Henrik, vi har träffats några gånger förut. Jag vet ju att du brinner ju verkligen för politik och för att vi ska ha det så bra som möjligt och att det ska vara välfärd. Ja, du vet vad jag menar. Det här med att vara med på torget och få ut sitt budskap till allmänheten, så att säga, hur viktigt är det?
2: Det är superviktigt, för det är här man får chansen att ha en diskussion och verkligen diskutera en sakfråga. Annars blir det bara one-liners och utspel och två rader på egentligen oerhört komplicerade samhällsproblem. Eller, det är väldigt skönt att få vara i lugn och ro och prata om skolan här i kommunen på ett sätt där man kan förklara hur det ser ut och vad förutsättningarna är. Så jag tycker det här är A och O i valrörelsen. Det här är de bästa samtalen vi har.
1: Märker ju intresset, och jag har sagt det tidigare lördagar och sådär också, att det finns ju ett stort intresse just i år, eller det här valet som är nu. Märker du, ni av det också, att det finns ett engagemang från allmänheten mer?
2: Det gör det absolut, och framförallt så tycker jag att det är väldigt många som har varit väldigt intresserade utav oss då, hur vi ställer oss till nedskärningar utav avkassa. Vi ser ju att även om man skjuter till stora belopp, pengar till kommuner och sånt som är högre än någonsin, så är ju värdet på de pengarna i alla fall 48 miljarder lägre. Och det är ju pengar direkt till kommuner, hur vi ställer oss till nedskärningar utav avkassa. Vi ser ju att även om man skjuter till stora belopp, pengar till kommuner och sånt som är högre än någonsin, så är ju värdet på de pengarna i alla fall 48 miljarder.

0: i alla fall. Men liksom är det ju, tycker jag det är mångt och mycket lite pajkastning. Håller du med om det?
1: Jag håller med om det också. Och jag tror att det är väldigt många som är trötta på de här debatterna. För de blir väldigt enformade. Man ställer en fråga, man kör sina inövade svar på alla frågor. Och det blir liksom ingen debatt liksom. För det blir svårt för väljaren när ena sidan säger att arbetslösheten har stigit med 100 000. Och den andra sidan säger att det aldrig varit fler i arbete. Och bägge har rätt. Då blir det svårt, då behöver vi diskutera de frågorna och göra dem lite djupare liksom. För jag tror att de här samtalen vi har på torget och när vi knackar dörr och när vi är ute och möter föreningar och sånt där, de ger så otroligt mycket mer. Och det ger också en förståelse för varandra liksom, med både utmaningarna och förutsättningarna.
0: Jag pratade med någon, om det var förra helgen tror jag, som uttryckte att ja, men jag hade ju bestämt mig vilka jag skulle rösta på innan jag gick hit till torget. Sen kom jag hit och nu vet jag inte längre. Att det blir för mycket information när man kommer hit och att alla har ju egentligen någonting bra så att säga. Och då kan det bli den effekten på det också, tror du, eller?
1: Ja, fast jag tror det är avsaknaden utav vilket samhälle man vill bygga. Alltså alla vill ju att det ska bli bra i Sverige. Vill alla partier vill ju det. Det är ju det att vi har olika sätt att gå för att komma dit. Och då blir väl de ideologiska skillnaderna det som blir det viktiga egentligen. Men det diskuteras ju inte, för det är ju bara sakpolitiska frågor. Bränslepris, skatter, den skatten dit, den skatten dit. Och då tror jag det är viktigare att få diskutera vad är det vi vill göra? Och vad skulle det kosta? Och sen får vi finansiera det. Så tänker jag.
0: Också en fråga som kommer Christian med paraply. Tack så mycket, Christian. Också en fråga som jag tycker är lite spännande. Det lovas guld och gröna skogar, Henrik, nu i valtiden. Och just om det finns då finansiering för alla de här luftna. Eller är det bara liksom tomma ord som, nej, men när man då, om man nu vinner och så vidare, att man lägger ner dem, förstår vad jag menar.
1: Ja, men det är ju oerhört viktigt, för det hänger ju ihop. Här i kommunen, vi har ju stora satsningar. Vi vill ju göra väldigt mycket med skolan till exempel, och det kommer kosta pengar. Och då måste vi ju veta också att vi har en regering som kan tänka sig att skjuta till pengar och finansiera detta. För kommunen tjänar ju inte egna pengar på det sättet. Det är ju skattebetalarnas skatter vi har. Så vi behöver ju givetvis vara på en säker finansiering från staten också.
0: Underbyggt så att säga. Var pengarna ska tas ifrån och att det finns pengar överhuvudtaget.
1: Absolut.
0: Avslutningsvis, Henrik. Om drygt en vecka.
1: Ja.
0: Då är det dags.
1: Då är det dags.
0: Då är det skarpt läge. Alltså, är det en skräckblandad förtjusning du känner inför nästa söndag?
1: Alltså jag tycker våra samtal är bra när vi är ute. Jag känner inte igen mig i de här opinionsundersökningarna som kommer det sista. Det är stor osäkerhet. Jag tror att det stör mer än vad det är sådär. Utan vi kommer köra järnet in i kaklet här. Men jag tycker vi har väldigt bra samtal och det känns väldigt, väldigt bra när vi är ute i alla fall och diskuterar. För jag är säker på att vi har det bästa systemet för att organisera ett samhälle.
0: Tack så mycket, Henrik.
1: Tack.
0: Jag tänker att jag fortsätter mot... Ja, men jag haffar en person i mängden här. Hallå, Ralf.
2: Tjenare, Roger.
0: Tjenare.
2: Underbart väder.
0: Ja, men visst. Ja, men blandat. Du kommer med uppehåll nu, Ralf, eller?
2: Ja, det gör jag. Ja.
0: Det gör du, va?
2: Det kommer ljusnar där i söder som du ser där.
0: Ja, det blir bra. Det
2: och det är mycket folk här trots regnet. Ja. Och fordon. Ja.
0: Ja. Ha det bra, Ralf.
2: Ja, detsamma, Roger. Ja,
0: kul att se dig. Hallå, Matilda.
3: Hallå, hej.
0: Hey, tack för igår.
3: Detsamma, det ska du. Du var tack för.
0: Jättefin,
3: jättefin spelning.
0: Ja. Ja, lite musik så här. Matilda Eklund.
3: Ja.
0: Varför är du här? Är du här för att ta information eller bara för att passera?
3: Lite både och passera, men så sa jag. Men jag vill se valbordarna här lite nu, för jag... Ja, här är mitt... Det röda känner jag.
0: Där hängde du
3: hängde jag. Där stannar jag till, menar jag. Ja.
0: Ja, men då
3: och det är väl, egentligen har jag väl redan bestämt mig. För det är din fråga kanske.
0: Ja.
3: Ja, ja, jag har bestämt mig vad jag ska rösta på.
0: Och du hamnar vid det röda?
3: Ja. Mm.
0: Du behöver inte ta någon information för du vet ju redan, eller hur?
3: Ja, men jag vill ändå liksom titta vilka är det som är på listan och så.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja.

0: Och så är det lite tradition, man vill alltid, när det är val så vill man alltid se ner och titta på valbordarna. Faktiskt.
1: Det är ganska
0: häftigt. Ja, men det är lite trevligt. Jag vet inte, jag tycker det. Ja.
1: Och så gillar jag containrarna, tycker jag är så härliga. De är där.
0: Ja, det är några som har. Ja,
1: precis. Lite containrar.
0: Ja, just det. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, trevligt.
1: Ja, du ska fortsätta.
0: Ja.
1: Ha det så bra nu.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, tack. Vi ska se. Kända folk. Och jag tänker att jag ska fortsätta. Och hej. Hej. Vad heter du?
2: Marita.
1: Hej Marita. Är du här? Ni här för att passera bara? Eller är ni här?
2: Nej,
1: för...
2: vi är här för att titta lite.
1: Det är ni?
2: Ja.
1: Vart bär det hem då? Vilken stuga, container?
2: Ja, alltså inte någon utan rön. Vi ska titta på traktorer och sånt.
1: Ja, men det är klart. Det är bra.
2: Bostad har jag redan gjort.
1: Så det har du, det är avklarat. Tack så mycket. Ja, det är mycket folk. Och just på, om man från Hästabacken, som vi säger, där vi står nu, jag och Christian, och så neråt mot stan, så är det en bra passage. Och det är ganska kul att se alla dessa människor som är ute. Och nu börjar det regna. Ja, Lars är här. Det är bra. Du håller ordning och reda på saker här. Ja, jag får torka av bordet. Ja. Men ni kan ju inte stå under tält. Ni kan ju inte stå här. Ni måste ju vara där ute.
3: Det kan vi väl inte.
4: Ja, vi umgås med våra kamrater.
1: Det är bra.
4: Ja. Det är sammanhörigheten inom kommunen är viktig.
1: Ja, men det har ni ju. Antingen, ni har ju
4: regnar,
1: bra...
4: antingen det regnar eller inte.
1: Ja, det är bra. Det är så det fungerar. Ja. På lokal nivå så funkar det jättebra. Kanske inte lika bra på Riks. Men det är en annan sak.
4: Det vet jag inte.
1: Nej, så är det. Ja, vi får hoppas att det håller upp i alla fall. Du är ju flitig här. Du har ju varit här alla lördagar, tror jag.
4: Nej, det har jag inte varit. Men jag har ju liksom varvat ner lite grann den politiska rollen, självklart.
1: Du har
4: med ålderns rätt.
1: Precis, men för jag vet att förr så var du väldigt aktiv.
4: Ja, det stämmer nog. Mm. Men åldern tar ut sin rätt, du vet.
1: Då, ja,
4: men jag kan inte, man kan inte låta bli det ändå. Och det är klart, ett sånt här intressant parti som Liberalerna, det släpper du inte.
1: Det är så. Jag hörde en gång, det finns en låt som går innerst in vid alla folkpartister. Har du hört den låten?
4: Det har jag säkert. Ja, det finns ju vissa bräckor där. Vi ska försöka rätta till det nu så det blir så.
1: Ja. Lite regnigt på era såna här häften, men ja, du får ta en underifrån där. Hur sköter hon sig, Simona?
4: Jag var lite förvånad i början, men hon har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt. Fått med sig folk som hon har fått. Så det får man nog ge godkänt.
1: Vad skulle du säga att hon har som gör att partiet faktiskt ökar också?
4: Jag tror det är att hon har vågat och ta tag i saker på ett helt annat sätt än någon som kanske har varit länge där. Så det tror jag har en viss betydelse.
1: Hon är inte rädd för att ta tag i saker?
4: Nej, precis. Ja.
1: Sen är hon ju verkligen en väldigt sympatisk och trevlig person också. Ja,
4: jag har inte haft förmånen att få träffa henne än. Men...
1: Nej. Nej, det kommer kanske.
4: Det kommer kanske när vi har blivit lite större bara här nu. Så.
1: Ja. Tack så mycket. Och
4: tack ska ni ha.
1: Lycka
4: till
1: med
4: reportaget.
1: Ja, tack. Ja, det regnar nu. Och precis där jag stod nu så var det sån här öfsadröpp, som man säger. Så jag fick en riktig dusch här av regn. Klarar du det, Christian, eller?
5: Ja, jag klarar mig.
1: Du klarar dig, ja.
5: Absolut.
1: Ja, här har vi Christian Olsson Silvervind som går med mig nu och du fotar.
5: Ja, jag är lite en extra hand, så att säga.
1: Ja, men det är det. Ja. Och du gör det så bra. Du gör det så bra. Du var snabb i väg när det regnade och hämtade ett paraply. Det tyckte jag var så snällt.
5: Ja.
1: För det var lite jobbigt en stund.
5: Jag tänker att vi får hjälpas åt så det blir så bra som möjligt.
1: Ja.
5: Amen.
1: Vi ska gå bort till Kristdemokraterna också och prata med dem. Och efterläsen så ska vi ha lite musik. Men jag börjar att gå bort till Kristdemokraterna här och se vad de har att säga. Och då tänker jag så här att jag går hit, gör jag, och pratar med en av alla dessa kristdemokrater. Hej!
6: Alla dessa, hej!
1: Ja, men ni
6: hej.
1: Är ju gäng, eller hur?
6: Ja, Maria Braxå här.
1: Ja, hej!
6: Speaking, hej!
1: Vi kommer synas imorgon, jag och du också.
6: Det kommer vi att göra faktiskt.
1: Vad händer imorgon, Maria?
6: Imorgon så tänker jag sova ut. Får man göra det?
1: Ja, kära barn, med all rätt, tänker jag.
2: Så det blir nog frukost i sängen eller någonting sånt där. Men sen så laddar jag för den här intervjun eller den här debatten, utfrågningen som ni håller på eftermiddagen mellan, vad är det, 3 och 5?
1: Mm.
2: Ja. Så att det ska bli spännande faktiskt att se vad ni har, vad ni ställer för kniviga frågor till oss.
3: Har du fått frågorna då, va?
2: Nej, jag har inte fått några frågor, inte vad jag vet. Ska jag få det i förväg eller?
3: Det skulle utskickas ut, men ja, vi får kolla på det sen.
2: Ja, ja, det vore ju välkommet i och för sig.
3: Så. Men är du, ja men det var väl en fråga nu då som jag fick så här. Är du bra på att ta saker på studs?
2: Jag försöker att bli det. Det här är ju första mandatperioden för mig som jag är första namn. Jag känner mig nog lite mer bekväm med att ta frågor på studs. Men samtidigt så är jag inte, jag känner inte att jag är lika... Vad ska man säga, om vi tar heltidspolitikerna i politiken, de är ju drivna, de har hållit på med det här, de sitter i stadshuset, de kan gå och snacka med cheferna, verksamhetscheferna och så vidare och så vidare. Det gör ju inte jag än, men förhoppningsvis så kommer jag ha rejält på fötterna framöver i den här mandatperioden när den börjar. Får vi se hur vi hamnar, hur folk röstar på oss också.
3: Men visst är det så här att du har gjort... Nu ska vi se, för 4 år sedan var ju du också med.
2: Ja, det var jag. Jag var väl nummer 3 tror jag på kommunlistan. Men jag har ju även haft uppdrag i regionen och där var jag nummer 2. Men nu lämnar jag regionen så att nu blir det bara kommunen framöver, hoppas jag.
3: Vi får se.
2: Får vi se vad väljarna tycker.
3: Om du jämför då, regionen mot det lokala så att säga, vad skillnaden är ju ganska markant tänker jag.
2: Det är en stor skillnad och det är ju mer greppbart på så sätt med en kommun. Det är ju en budgetomslutning som inte går att jämföra med regionens kostnader. Så att det är mer direkt, det är roligare, man har lite större koll. Och förhoppningsvis får jag ännu mer koll framöver här. Anledning att stanna kvar i politiken.
3: Är det kul?
2: Det är ju det. Alltså, ibland känner jag lite att, är det här kul? Ja.
3: Du frågar så.
2: Ja, men det gör jag. Nej, men absolut. Jag tycker ju det är kul.
3: Men vad är det som är kul då? Är du liksom spesar
2: ja,
3: något
2: men alltså,
3: speciellt?
2: Vi ser, här är det ju direktkontakt med folk. Alltså de kommer upp, de talar om vad de vill. De uttrycker det klart och tydligt. Ibland velar vi politiker. Och det kan vara svårt, jag menar, sitter man i en koalition med, som vi gör, närvarande en 6 partier. Det har ju varit ett jättebra samarbete. Till stor del är det väl personkemi tror jag också som har varit det. Men vi har ju landat i mycket bra beslut. Det har varit en bra period tycker jag. Så det är mer, det är liksom mer greppbart på något sätt än om man jämför med regionen. Där är det ju, det är tungt.
3: Det är tungt, ja.
2: Det är tungt, ja.
3: Vad säger du om rikspolitiken?
2: Ska du ställa sådana frågor till mig?
3: Nej, inte så.
2: Jag är ju jättenöjd med tidigare regeringen, det får jag säga. Och jag hoppas att de får fortsätta. Jag gör verkligen det. Jag tycker de har gjort ett strålande jobb, alla partierna. Så.
3: Stort tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, men tack själv. Då syns vi imorgon.
3: Ja, men det gör vi.
2: Jajamensan.
3: Ja, tack. Hej. Ja, men då tar vi lite musik nu här, tycker jag.

0: Vad gör man med en söndag morgon? Ja, jag vet inte. Det är inte söndag idag, det är lördag idag. Och vi befinner oss på torget. Ni lyssnar på Radio Falköping. Det är sån här valstugedags igen vid den här tiden. Lördagen har vi ju varit här på torget. Och nu har jag träffat Robert Eklund som då är här. Och jag tror att du redan har röstat, va?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vi brukar med familjen gå valdagen sådär. Lite högtidigt. Och det tror jag vi har gjort. Det har vi haft tillfälle att kunna göra. Det är en liten högtidsdag att vi får, att vi har möjlighet att rösta i ett land. Liksom. Så länge vi har det så tycker jag man ska utnyttja det.
0: Är det en, tycker du, en skyldighet?
1: Ja, absolut. Mm. Det är det. Det får man inte, även om man inte vet vad man ska rösta på, kan man rösta blankt då heller. Mm.
0: Men du ska lägga en röst?
1: Ja, ja, jag lägger definitivt en röst. Mm.
0: Jag ska inte fråga vilka du röstar på. Nej. Men just det här med att man går ut på just dagen, så att säga, valdagen, ja, och gör det. Ja. Jag tror att det är många som tänker så, mer och mer, att man gör det som en grej liksom.
1: Ja.
0: Det
1: blir som en utflykt. Jag vet inte hur det ser ut, men för oss. Ja, vi har tänkt också, för vi har hjälpt äldre anhöriga så, och rösta, förtidsrösta. Och det är klart, det är smidigt. Om man ändå har bestämt sig så kan man ju lika gärna göra det. Men jag tycker att det är en liten högtidsdag, just valdagen. Tycker jag. För det är viktigt vilka det blir. Man kan inte bara schabbla bort det, tycker inte jag.
0: Då kan du heller inte säga någonting sen.
1: Nej, man, det kan man inte. Liksom, vi får den regeringen vi förtjänar liksom, på något sätt. Mm. Och vad vi önskar, så är det ju. Mm. Och sen är det ju majoritetsbeslut och det får man ju finna sig i.
0: Och ge sig ut på torget och kika och prata med folk. Och det är ju inte bara det här med att det ska vara allvar och det ska vara politik, utan det blir ju en liten glädje att vara här också. Känner man av det när man liksom kliver ner här på torget? Eller?
1: Ja, det här är första gången jag är med nere faktiskt sedan valbodarna öppnade. Och det, jag vet inte, jag har ju varit engagerad politiskt. Precis. Förr i kommunen.
0: Var du med?
1: Ja, jag har satt jättemånga gånger i valbodarna och det är klart att det är vissa frågor. Men det är för att visa upp sig och det kommer lite skolungdomar och sådär. Och jag tror att det kan vara lite mysigt att göra det här. Ja. För något år hade de inte så mycket valbordar, det kanske var, jag vet inte. Men jag tycker att det är lite trevligt faktiskt.
0: Det är det, det blir ju jättegemütligt, ja, på något
1: och man
0: vis.
1: Får chansen att prata med sina politiska företrädare så att säga. Ja. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna ta, och sen tror jag att de har lite debatter och så här sen framöver. Mm. Personligen är inte mycket för politiska debatter, för jag vet inte,
0: varför,
1: det blir bara en pajkastning bara på något sätt. Att man ska få den andra att tappa ansiktet på något sätt. Jag bryr mig inte om vad andra röstar på, jag röstar på det jag tycker på något sätt. Ja. Och det handlar om att, tycker jag, framföra sin politik på ett bra sätt, inte få den andra att tappa ansiktet. Nej. Jag gillar inte sån polemik.
0: Nej, och det blir ju den här pajkastningen, ja, liksom.
1: Det är lätt att det dras däråt, och det är en orsak till att jag slutade engagera mig politiskt. Ja. För jag gillar inte den politiska debatten.
0: Är det hårt ibland?
1: Ja, det är inte
0: så mycket
1: hårt.
0: På Riks. I alla fall på Riks, kanske inte så mycket här.
1: Nej, jag vet inte. Jo, men det är mycket tjabbel och man är taskig helt enkelt. Jag gillar inte att vara taskig.
0: Du ska fortsätta, Robert. Tack så mycket.
1: Ha det gott.
0: Lycka till. Ja, tack. Ja, vi ska gå bort här till Moderaterna, tänkte jag här. Så jag säger. Kliver in här. Hej på er. Hej. Tjenare. Jag kliver in och pratar med er. Får jag det? Så vi ser. Jag kommer närmare. Om jag kliver bakom här. Jag går förbi Pio här. Ja. Är det så?
2: Det är inte farligt.
0: Ja, men då vågar jag kliva in här bakom.
2: Det går så bra.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej. Moderaternas ställe här. Ställe? Jag vet inte. Container får
2: man
0: säga.
2: Ja, container. Precis.
0: Lite vädret idag, så där kan man väl säga.
2: Ja, men det är en del människor ändå som rör sig och det är lite kul i stan. Jul i stad är det väl?
0: Så är det.
2: Jajamän.
0: Jul i stad.
2: Så vi pratar med en hel del med många väljare här.
0: Ja. Säger?
2: Caroline Lundberg.
0: Ja,
2: ja.
0: Och med här har vi också
3: Johan Eriksson.
0: Ni är ju ganska, jag har ju sett här nu, är det tredje lördagen som ni är här eller? Där har jag sett några gånger i alla fall.
2: Ja, jag var här förra lördagen.
3: Jag tror till och med att det är fjärde lördagen.
2: Fjärde är det nog, ja.
0: Mm. Är det så?
2: Jajamän.
0: Shit, ni är ju aktiva här i hela. Men det här, och det är en klassisk fråga igen då. Men vara med på det här och träffa folk och få massa frågor? Jag ser ju, det står ju folk och pratar med er här. Hur viktigt är det?
2: Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Det är många som funderar på mycket. Och vi har ju kompetens i partiet på alla olika områden. Mm. Ja, som står här och går runt här och vi hjälper varandra och sådär. De inte kan svara själva. Så vi kompletterar ju varandra jättebra. Och det är väldigt viktigt för väljarna att få ställa sina frågor. Och vi tar ju med oss mycket också. Vi kan ju få tips av väljarna eller liksom... Hur vill de att det ska vara till exempel i skolan eller omsorgen då, äldreomsorgen? Då tar vi med oss det och så jobbar ju vi med frågorna också.
3: Absolut, så är det.
0: Vad är det vanligaste då som folk har åsikter om och tycker till om?
4: Oj, vanligaste, ja.
0: Finns det något sånt?
4: Ja, ja, kanske inte, men det mycket handlar ju om skolan naturligtvis och mycket handlar om äldrevård, hemtjänst och sen finns det ju...
0: Men nu är vi här i lokalt. Alltså.
4: Ja, menar du så är ju det absolut mesta. Vi får ju frågor om rikspolitik och så också, men väldigt mycket är ju det lokala, så är det, absolut. Ja,
0: det berör.
4: Ja, det gör det. Det gör det.
2: Mycket skolan är det ju. Omsorg. Röda korset, barnfattigdom har de pratat om. Oj. Har de varit här och pratat om.
4: Synskadades förening var här precis alldeles nu.
2: Ja, så det är ju... mycket. Och sen är det lite om byggnationer, detaljplaner. Kan kommer en del in
0: såna på.
4: Grejer också. Sen är det här med kommunala servicen med grönytor. Och nu kanske det inte pratas så mycket snöskottning i augusti. Men hela den underhållsdelen och den servicen. Så det är högt och lågt. Ja. Det är det verkligen.
0: Men har man svar på alla dessa frågor då?
2: Ja, vad det jag sa förut. Vi har ju alla, alltså vi som är här sitter i olika nämnder.
0: Ja, och då finns det alltid någon att tillgå.
2: Jajamän. Och är det som man själv då har svårt för att svara på en fråga, då kan vi kalla på den som kan mer om just det. För vi har ju som sagt, vi sitter i olika nämnder och det är självklart att då har vi olika kompetenser. Men kanske, vi kompletterar varandra.
4: Sen kanske inte det bara är så heller att det är frågor som vi måste ha svar, utan det kan vara åsikter och lite diskussion kring det. Och vi får ju mycket medskick som vi kan ta med oss in i politiken sen, så att det är många typer av diskussioner. Och jag tror...
0: Ganska intressant kan jag tänka.
4: Jo, men det är ju det här mötet. Personliga mötet, det ersätter, kommer ju aldrig att ersätta sociala medier och där det är ju väldigt mycket valrörelse där också, men det ersätter aldrig man till man mötet så va? Det gör det inte.
2: Och man märker det här fysiska mötet att många väljare uppskattar det jättemycket likväl som vi gör det. Ja. För det är också kul och intressant att ha dialog. Man får ut väldigt mycket av det som politiker. Så vi tar med oss liksom och diskuterar sen i vår grupp och kanske har en bra idé, du vet.
0: Ja, absolut. Om drygt en vecka,
2: då
0: blir det allvar.
2: Då är det allvar.
0: Var är ni då? Träffas ni eller sitter ni hem på
2: varsin?
4: Nej, då kommer vi ha valvaka på Viljansro. Ja, precis.
0: På Viljansro
4: får vi se vad det blir för stämning. Vi hoppas att det ska bli klockorna i taket.
0: Ja.
2: Det svänger lite nu. Ja,
0: det är väldigt jämnt.
2: Ja, jättejämnt är det.
4: Det
2: så det är spännande.
4: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Kul.
2: Men vi tror på oss och rätt sida.
4: Ja, precis.
0: Ja. Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack
0: och lycka till.
2: Ja.
0: Tack.
2: Hej då.
0: Ja, och där ser jag nu, från att pratat med Moderaterna, så kliver jag iväg över. Fortfarande håller det upp. Hej!
5: Hej! Vad trevligt att vara här.
0: Erika Nigol och Gunnar Kronberg.
6: Hej.
0: Hej. Välkomna till torget.
5: Ja, men det är fantastiskt. Det var en lång väg hit.
0: Ja, men nu är ni ju här.
5: Ja,
6: vi är här. Och det går ju lätt att gå när det är så gott väder.
0: Ja, eller håller ju upp nu i alla fall. När ni var ute med hundarna tänker jag att det måste regna.
5: Jag klarar mig precis.
0: Det var så.
5: Ja, när jag gick ur skogen då började det regna, så det gick bra. Men det är ju Åsaka, skogen det. Ja. Men vi upptäckte en sak på vägen hit, att det finns inga handikappparkeringar nära torget. De har stängt av liksom, så att det här var lite dumt.
0: Det är något att ta med.
5: Ja, det är något att ta med och skicka vidare liksom. Men nu är vi här och hur går det?
0: Ja, men vi är igång. pratat lite här. Jag tänkte så här att om P.O. spelar lite music igen här nu under tiden, så ska vi gå iväg till något lämpligt ställe och prata med några. Vad tror ni om det?
5: Det låter jättebra.
6: Det låter väldigt fint.
5: Ja. Bra musik.

0: Dina färger var blå. Jag vet inte om de är så blå just nu här. Vad säger du, Erika?
1: Jo, men jag tycker de är ganska blå faktiskt. Ja, men lite är gult också.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte himlen, men absolut.
1: Ja, men solen kom ju nu.
0: Det gör det. Vi har med oss Albert Gilbertsson här också, i Sverigedemokraterna. Och Albin, det här bordet som du står och hänger på nu.
2: Mm.
0: Hur lång tid tar det att plocka upp det?
2: Oj.
0: Har du liksom klockat hur lång tid det tar?
2: Nej, men jag fick gissa 10 sekunder. För, eller ja, om det inte är duken på så att säga. Man bara ska fälla ihop det så är det 10 sekunder.
0: 10 sekunder?
2: Ja.
0: Det är nästan så vi provar en klocka.
2: Det kan vi göra så. Nej, men vi brukar vara rätt så effektiva och plocka ihop. För att vi har ju generalen helt alltid som är Marita Ljus som ordförande. Så då pekar hon och så säger hon att du gör det, du gör det.
0: Ja.
2: Och så gör vi det vi blir tillsagda. Då brukar det gå fort. Och
0: det låter som effektivt att du gör det. Du
2: ja,
0: gör det.
2: Ja, men så jobbar vi. Mm.
0: Ja, Erika.
1: Ja, jag undrar, hur effektiva är ni i politiken då?
2: Oj, det är en liten filosofisk fråga.
1: Ja.
2: Mm. Om man ska vara krass, i Falköping inte särskilt, för vi sitter ju i opposition.
1: Ja.
2: Vi får ju inte igenom så mycket. Eller när vi väl får igenom saker så är det ju för att vi har presenterat en gång och sen kommer de andra partierna med samma förslag ett år senare. Så det är ju inte så effektivt, egentligen.
1: Nej, men jobbar ni på den delen då och blir mer effektiva?
2: Vi jobbar ju med att driva våra frågor.
1: Ja.
2: Och vi jobbar med att försöka, ja, men ändå ge signalen till de andra partierna att vi är öppna för samverkan och samarbete efter valet. Men vi är ju trygga med vad vi tycker och våra frågor och vad vi vill framåt. Och ska vi kunna bli mer effektiva så krävs det ju att ännu fler röstar på Sverigedemokraterna senast söndag nästa vecka. Då kan vi verkligen få saker och ting gjort.
0: Men jag tänker som att sitta i opposition då, som ni gör just nu i alla fall när vi är i dagens staten här. Det krävs, alltså, det känns som om det är svårt att få igenom vad man vill och så vidare, eller?
2: Ja, men det är det ju. Alltså, vi har ju egentligen tre block i kommunfullmäktige. Koalitionen som sitter i minoritet, Socialdemokraterna i det andra blocket och vi i det tredje blocket. Och vi försöker ju driva våra frågor och vi försöker gå fram med dem. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med Socialdemokraterna där vi tycker lika. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med koalitionen där vi tycker lika. Och som många vet, i kanske 70-80% av alla kommunala frågor så brukar alla partier vara överens. Men i de rent sakpolitiska frågorna så, ja, men vi försöker ju driva vår politik och vi försöker ju att, så att säga, visa på alternativ och visa att vi kan, ja, men vi vill få, om vi pratar effektivitet, vi vill ju jobba mer med kommunens organisation på ett effektivt sätt. Kunna flytta resurser från mycket onödig administration och onödig uppdrag i stadshuset och mer till skolan eller omsorgen. Men vi kräver ju att det, alltså, vi är ju ombud från väljarna. Det kräver ju att väljarna vill ha den politiken.
1: Ja, för jag tänker så här att när man är kommunpolitiker, då är det ju så att du träffar ju liksom dina väljare. Du träffar ju folk på ICA eller Vildus eller var man Coop eller var man nu går någonstans. Och det är viktigt att kunna liksom stå då för det man står för.
2: Mm.
1: Och kunna stå för sina beslut och det man jobbar för och så. Liksom. Det är ju superviktigt.
2: Ja.
1: Det är därför jag tycker att kommunvalet är så spännande. Mm. För att där är verkligen hur jobbar vi för kommunens bästa liksom.
2: Det är det ju. Och nu är ju jag ju då igen oppositionspolitiker. Så om folk stannar in på ICA eller om man är ute och äter mat på kvällen eller bara tar en promenad på Museberg, då kan det vara, hur får man Sverige radio? Ja, hur fasiken har de tänkt nu med platåskolan? Hur har de tänkt?
0: Men får du det när du är ute och går på berget till exempel också?
2: Det har hänt enstaka gånger, även på berget, att de undrar hur de verkligen har tänkt och så. Och då, i de här frågorna som Falköpingsborna vill prata med mig om i alla fall, så kan jag ju bara hålla med. Jag kan ju också undra hur man har tänkt egentligen.
1: Ja, men det är jätteintressant det här. Men vad är det för fråga som du känner att du har drivit senast nu då, som du har verkligen brinner för? Vad är det senaste?
2: Nu kommer jag att prata då i egen person och inte för partiet. En fråga som är väldigt viktig för mig. Och det är att vi behöver komma i rätt sida med kommunens ekonomi. Med risk för att bli lite nördig. så har ju vi ett stort underhållsbehov som det heter framåt. Många fastigheter som är i behov av renovering. Vi har ett badhus som läcker. Vi har väginfrastruktur som är undermålig. Vi har skollokaler, bland annat i stan, som är dåliga. Vi behöver bygga fler seniorboenden framåt. Men det kräver ju att kommunen tar lån. Och vi har redan väldigt höga lån i kommunen. Så det är att få rätsida på ekonomin. Och kunna och våga prioritera framåt. Och vara tydlig med fartsbilsborna att det finns skillnad på need to have och nice to have.
1: Jag tänkte på skatten. Hur ligger det till då? Är det så att ni vill öka skatten då?
0: Hur finansieras det?
2: Ja, precis. Jag tror att det är fullt möjligt att jobba med underhållsskulden utan att behöva röra skatten överhuvudtaget. Det handlar om en prioriteringsfråga. Om vi tar två exempel där vi inte håller med om byggnationen, så har det ju ungefär 500 miljoner som man skulle kunna slippa och låna om man tänker annorlunda kring platåskolan. 30 miljoner man skulle kunna undvika att behöva spendera om man inte renoverar Kötttorget igen. Så att det är ju en prioriteringsfråga. Och det är ju det som vi sitter för som kommunpolitiker. Vi 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Att vi ska kunna ta de här prioriteringsbesluten och göra det på mandat från väljarna utan att få behöva gå och säga att höja skatten. Utan hade jag varit väljare så hade mitt svar varit: lös det. Ni är satta för att lösa det här.
1: Ja.
0: Spännande, Albin. Det kokar ner till ekonomi i mångt och mycket.
2: I alla fall om du frågar mig personligen.
0: Ja, men det blir ju det. Och man hör ju det, och det är många som pratar. Och det är just, ekonomin är ju avgörande i mångt och mycket. Mm. Och prioritering, vad använder vi pengarna till? Liksom? Och hur får vi pengar till detta och detta? Mm. Vad tror du väljarna? Jag frågar egentligen kanske, men är det så viktigt för väljarna vad våra pengar tar vägen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en angelägen fråga i och med att alla fartsbilsbor som har en inkomst betalar 21 kronor och 95 öre per varje hundralapp de tjänar in till kommunen. Då vill man ju veta vad sina pengar går till, och man vill veta att det går till rätt saker och att vi inte slösar det på att göra dyra affärer, göra onödiga affärer. Vi har haft väldigt mycket otursamhet kring en rad fastighetsaffärer i den här kommunen under lång tid. Och jag som oppositionspolitiker skulle ju då kunna konstatera att om man har systematiskt otur i någonting så kanske det inte längre är otur, utan det är någonting annat. Så det är en... Ja, men jag tror i alla fall att folkmedelsborna är angelägna om det här, och att det är någonting vi måste göra någonting åt. För väljarna, oavsett om någon kommer fram och frågar om skola, om äldreomsorg, om vägunderhållet, om kultur- och fritidsaktiviteter, så bottnar det ju ner i en pengarfråga. Och alla partier säger ju här att de vill ha en bra skola och en bra äldreomsorg. Hur får man en bra skola och bra äldreomsorg? Om man har en tillräckligt god och bra ekonomi för att kunna anställa den personal som krävs i verksamheten.
1: Jag måste bara fråga dig också, när det gäller gamla Willys här nu då, som ska rivas. Och då är jag ju jättenyfiken på, vad ska ni göra där? Kan ni bygga bostadshus eller?
2: Frågar du Sverigedemokraterna så har ju vi inte satt det som förstahandsalternativ. Nu antogs en detaljplan för inte så länge sedan för det området, där man då inriktar sig på bostäder. Vi ser ju inte specifikt de behoven i stan. Vi ser att det finns många lediga lägenheter och att vi har andra förutsättningar i stan, om man nu ska bygga bostäder, att göra det på. Utan det vi hade som inspel i just Willys-fastigheten, det är att det hade varit ett exempel på, jag kan inte säga att det är det enskilda så, men ett exempel på där man skulle kunna bygga en ny 7-9 på en bättre plats än i Kalkbrottet.
1: Aha, okej. Bra.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket,
1: ja,
0: Albin.
1: Tack så jättemycket. Intressant att höra.
2: Tack
1: så mycket.
0: Nu ska vi se. Ska vi gå hit nu? Christian, han pekar. Var går vi? Här. Hej.
3: Hallå.
0: Du heter?
3: Bengt.
0: Hej, Bengt.
3: Ja.
0: Är du... Går du och hämtar information?
3: Ja, det... Vi ljuger där allihop.
1: Vad ljuger de om då?
3: Jag har inte med verkligheten att göra.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, det är... Vi bor ju bara på jordklotet en gång om året. Ja. En gång,
0: ja. Så du, ska du rösta?
3: Nej.
0: Du ska inte rösta?
3: Nej.
0: Hej.
1: Hur tänker du då?
3: Vill du det är inte lönt att kvitta vilken jag röstar på. Eller politik, det har inte med verkligheten att göra, vet du.
1: Men jag tror ju att min röst avgör hela valet.
3: Ja.
1: Ja, men jag tänker att jag måste tro så för att det liksom ska vara... Annars finns det ju ingen mening. Men jag tänker att om vi har en demokrati så vill jag gärna lägga min röst. Och då tror jag att det avgör. Så tänker inte du?
3: Nej, det är ju inte.
0: Men då är du här för att träffa folk?
3: Nej, vi är det gamla gubbaträff som vi säger. Det är gamla klasskamrater där vi brukar träffas en gång på året.
0: Jaha. Bara
3: går vi går ner och kika lite. Bara, ja, precis.
0: Ja, men det är väldigt trevligt. Julisk dag är det ju idag också.
3: Ja.
0: Det är trevligt med traktorer.
1: Ja, jätteroligt. Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vissa går bort innan vi spelar lite musik här, så vi går bort till Centerpartiet också. Vad säger du om det?
1: Ja, vi går till Center.
0: Ja. Så vi ser om vi kan... Jag nynnar lite. Ja, det spelar ingen roll. Nu står de här Centerpartiet som här och Stefan han får kliva fram, tror jag. Stefan Lennartsson. Hej.
4: Hej, hej.
0: Igen. Ja, vi har pratat med en här nu som inte ska rösta.
1: Kan du inte gå in lite bara så jag slipper på droppet här från Hepsa-droppet?
0: Och då sa ju vi, alltså, nej, varför ska du inte rösta och så vidare? Varför, Stefan, tycker du, om du inte är politiker, håller på att säga, och centerpartist, varför måste man rösta, tycker du?
4: Jo, men det är ju vår demokrati som vi ska vara otroligt rädda om. Och den dagen alla sätter sig ner och inte röstar, vad blir det då för styre? Vi får ju se till alternativet. Om lilla jag inte röstar kanske inte har någon betydelse egentligen, men om alla gör så blir det inget bra. Jag hörde faktiskt en rätt tänkvärd sak i morses. Var Dick Harrison, historikern, som sa att i länder där en stor del, han sa någon procenttal, men låt oss säga en fjärdedel av befolkningen inte lär sig läsa och skriva, där analfabetismen är stor, det klarar man inte av att upprätthålla demokratin. Så att vi går i skola och att vi lär oss att läsa och skriva, då kan man upprätthålla demokratin och det fria ordet. Det tror jag är otroligt viktigt. Och att man går och röstar.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker att min röst avgör ju hela valet. Men så säger jag varje gång. Ja.
0: Men det är så man måste tänka. Ja. För så tänker jag också. Ja. Att det är viktigt att just jag röstar. Mm. Mm. Det är väl en sporre?
4: Absolut. Varje röst räknas ju. Så är det.
1: Men då tänker jag med din politik här nu då, eftersom vi går runt och pratar lite om det. Vad är det som är det bästa med Centern?
4: Ja, men det som vi pratar mest om, det är ju småföretagarfrågor. Att det ska vara lätt att starta företag och driva företag. Och det ska vara lätt att göra rätt. Man ska inte vara rädd för att det är för mycket krångliga regler som man ska rätta sig efter, utan det ska vara enkelt. Och man ska våga anställa människor i sitt företag. Så att människor kommer i arbete. För då får vi också mer resurser till våra gemensamma verksamheter, skola, omsorg och vård.
0: För två helger sedan, tror jag, så var jag inne lite grann på det här temat med varför just du blev politiskt engagerad. Jag tror att vi har pratat om det, jag och du, Stefan, också tidigare. Men kan du inte ta det igen då för lyssnarna? Vad gjorde att du började med att bli politiskt aktiv?
4: Ja, jag får ju försöka göra en lång historia kort då. Det var så, som lantbrukare så var jag tidigt engagerad i LRF på ungdomssidan. Och då när vi satt och delade upp lite olika arbetsuppgifter mellan oss i någon styrelse i LRF-ungdomen Skaraborg här, så sa jag att jag ska i alla fall inte hålla på med politik. Nej, utan det är ju mer ekonomi och de delarna liksom bland lantbruksföretagarna jag är intresserad av. Men sen visade det sig att allting är ju politik. Så det gick inte att undvika. Så man hamnar ju i politiska diskussioner hur man än vänder och vrider på sig i min bransch. Och som företagare överhuvudtaget. Och sen är det bara att se sig om. Nu står vi på torget här. Det är också politiska beslut som ligger till grund för hur torget ser ut här idag. alla, många av oss har barn i skolan. Det är också politik. Våra gator som vi åker på med våra bilar och cykelbanor och allting, det är politik det med. Så att man kan liksom inte undvika det. Och då är det svårt som för mig att inte engagera sig.
1: Men jag frågade Sverigedemokraterna hur effektiva de är. Och då ställer jag den frågan till dig också. Hur effektiva är ni här i kommunpolitiken?
4: Ja, det kan man ha två synsätt på egentligen. Jag kan tycka att det är för mycket folk i nämnderna. Det är för många som ska vara med och ta beslut. Och på tjänstemannasidan också kan jag tycka att det är lite för mycket folk ibland. Och då kan det inte vara effektivt. Nej. Men sen kan man också vända på det och säga att ja, men om det är bara några få som väljs ut som ska bestämma allting. Hur demokratiskt är det då? Så att det är en viss skara människor, så att vi har representativ demokrati, då blir det inte superrationellt. Så det är det priset man får betala för.
0: Jag tänker så här också, att när vi är här nu och folk, det är ju det ultimata att man då har ett ansikte på de politikerna som är här lokalt då, och man kan komma fram till er och man kan prata med er och man kan få den här inputen och även att ni liksom sådär. Kan det bli för mycket av den varan också, om du förstår, om man vänder på det?
4: Alltså kontakt med väljarna menar du? Att det blir för personligt?
0: Ja, precis.
4: Ja. Nej, men jag tror ändå det är viktigt att i en så pass här liten stad ändå att vi ska kunna vara nära folket liksom. Vi ska kunna träffa vem som helst och prata med vem som helst på stan. Så. Och det saknar jag också lite i vardagen. För nu är vi en vecka kvar till valet här drygt. Och det är klart att många intresserade då kommer fram och frågar. Men annars... Det är väldigt sällan någon ringer upp mig eller skickar ett mejl och frågar om hur tänkte ni med den här skolan egentligen eller något sånt. Jag sitter ju som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och jag saknar lite den diskussionen med väljarna i vardagen.
1: Mm. För vi pratade just om det och förut här också om det här vem man möter, man går på ICA och eller någon annan butik då, att hur möter man liksom då väljarna? För det måste man ju kunna göra utifrån de beslut man har tagit.
4: Ja. Jo, men det är jag ganska noga med. För mycket beslut är ju mycket text. Och det är mycket som är skrivet med hjälp av tjänstemännen. Vi tar principbesluten. Ja eller nej, eller hur det ska göras. Men sen är det ju en väldigt textmassa. Och jag måste i mitt huvud kunna vara så pass inläst på besluten så att jag kan försvara det gentemot väljare. Så det lärde jag mig. Också genom, nu tjatar jag om det här, men jag var engagerad i både LRF och ett mejeri här på orten har jag varit i styrelsen i många år. Och då är ett antal medlemmar och när man tar beslut som rör någon annans pengar eller skattebetalarnas pengar som i kommunpolitiken, då måste man också kunna försvara sina beslut och kunna i alla fall föra ett resonemang kring hur vi har tänkt gentemot skattebetalarna.
0: Men jag tänker, tar du det på studs som du träffar någon på ICA? Det känns som att man måste vara beredd hela tiden för att försvara sin sak, om du förstår.
4: Ja, det är ju svårt. Man kan, det är ju så mycket frågor. Det är väldigt svårt att vara påläst på precis allt hela tiden. Men mycket då, annars får man ju helt enkelt ta med sig frågan och återkoppla. Det tror jag uppskattat också. Om man inte kan svara precis direkt att man, ja men... Om jag får din mailadress så kan jag skriva ett svar till dig om du...
0: Okej, okay. Så det är inte bara blir hängande?
4: Ja, visst. Sen jag satt det, och lite roligt var i häromdagen. Nu i veckan jag satt på tröskan och körde. Så var det en dam som ringde till mig spontant. Undrar, ja, jag funderar på att rösta på Centerpartiet. Och nu är det här med pensionärerna jag vill prata om lite med dig. Vad tycker ni? Vad vill ni göra för pensionärerna? Och det är väldigt sällan det händer. Liksom man bara är uppringd. Jag tyckte det var väldigt roligt så vi hade ett långt samtal. Man kan sitta och prata i telefon även om man kör en skördetröska.
1: Ja, man kan göra två saker samtidigt.
4: Ja, i mitt yrke så är det mycket peltolurar. Långa uppkopplingstider.
0: Precis, då funkar det.
4: Ja.
0: Ja, Stefan. Alltid trevligt att prata. Jag vet inte om vi syns imorgon. Kanske inte, men vi kommer i alla fall till den här utfrågningen som vi har på radio mellan 15 och 17 tror jag imorgon.
4: Då blir det nog Sofia Tuvesson, gissar jag.
0: Då blir det Sofia. Ja. Men du, ha det gott nu Stefan.
4: Tack.
0: Trevligt att träffas.
1: Tack. Ja.
0: Ja du, Erika.
1: Vi får med oss Gunnar.
0: Ja, vi ska göra det. Men vi kör lite musik.
1: Ja, jag ska bara hänga med och hålla lite. Vart ska vi gå nu? Ska vi gå vidare till social...

0: Ja, det var lite musik där också, Sara, Mauro Stockholm. Vi på torget här nu, jag och Erika, vi har gått omkring och pratat med lite folk, och Gunnar med oss också här, och Christian, vi är många här nu. Det börjar att bli dags att avsluta här. Så det hör vi det.
1: Så hör vi där, och solen skiner, så det är ju underbart.
0: Ja. Ja. Vi ska göra så att vi avslutar här, och så låter vi Pema ta över, som ska ha hand om utfrågningen här nu.
1: Men tack så mycket, Erika, för idag. Tack, Roger.
0: Tack för att ni lyssnat.
2: Kom gärna fram och lyssna till våra kandidater.

0: Ja, vi väntar på att utfrågningen här ska börja. Klockan är 58:46, så att det är knappt en minut, lite drygt kvar här. Roger, det här var väl ett intressant samtal ni fick?
1: Ja, det blir många bra samtal. Och nu står de beredda här, PO, för att bli utfrågade, våra lokala politiker här. Och sen har vi alla möjliga förhörsbeskrivningar här och PM-app som då ska hålla utfrågningen nu när Adam, höll på att säga, vad heter han? Ja, som inte brukar vara med.
0: Ja, nu är han med idag.
1: Ja. Det blir trevligt.
0: Det är, ska vi se, kan vi presentera dem?
1: Adam Johansson, Moderaterna. Vi har Ann Wernersson, Miljöpartiet. Johanna Svensson från Socialdemokraterna. Emil Estaman, Vänsterpartiet. Annika Karp, Liberalerna. Emil, vad heter han? Vad heter han? Gabrielsson. Jag blir osäker nu. Sverigedemokraterna. Vi har... Det kommer inte jag ihåg vad Liberalernas kandidat heter. Maria, någonting.
0: Ja, KDs.
1: Eller KDs menar jag.
0: Maria, Maria heter hon,
1: ja. Ja, och sen har vi då Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
2: Stora torget i Falköping och även Valtorget under den här valrörelsen 2026. Och för er som lyssnar just nu är vi också på Radio Falköping. Mitt namn är Pema Malmgren och framför mig här, eller bakom mig rättare sagt, så har jag 8 kandidater till kommunalvalet. Det är Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. De står här i ett led ordentligt mellan 2 koner i en lottad ordning så att... Det har gått rätt till på alla sätt, tror vi. Återigen då välkomna hit till Falköping och Valtorget och valutfrågningen av våra kommunalvalskandidater. Vi kommer att börja med att våra 8 kandidater till kommunalvalet kommer att få 60 sekunder på sig att säga sitt namn, presentera sig och... vad de heter och vad de gör och vad de vill. Så varsågod, säger jag till Sofia från Centern.
3: Tack så mycket. Jag heter Sofia Tuvesson och är 1 på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige här i Falköping. Ja, men Centerpartiet, vi går till val på en tydlig politik att du ska kunna bo och leva i hela kommunen och att fler ska känna framtidstro. Vi vill ge våra barn och unga fler och bättre möjligheter. Och vi vill ha mer resurser tidigt i skolan. Inget barn ska lämnas efter. Vi vill ha fler valmöjligheter för våra ungdomar på gymnasiet. Och ett rikt föreningsliv. Vi vill ha en kommun som gynnar våra näringsliv. Så vi får fler arbetstillfällen och fler människor som är med och bidrar. Centerpartiet vill också skapa gemenskap för äldre. Genom att öppna matsalar på äldreboenden och vissa skolor så fler kan få äta god näringsrik mat tillsammans. Och sen vill vi ha Coop på rot. Då kan vi ha producerad mat på riktigt. Lokal mat, lokala jobb och lokal beredskap.
2: Det var alltså signalen för att tiden var ute. Varsågod Maria.
4: Ja, jag heter Maria Braxå och jag är Kristdemokraternas första namn här på kommunlistan i Falköping. Och som ni vet, Kristdemokraterna, vi vill ha ett varmare samhälle där människor bryr sig om varandra. Och med fokus på familjer och på äldre personer och ett starkt civilsamhälle. Människor bestämmer själva hur de vill leva sina liv. Men vi ska också ta ansvar för våra medmänniskor. Och Kristdemokraterna, vi prioriterar välfärdsfrågor. Och våra gemensamma skattepengar, de ska användas på ett klokt sätt över tid. Vi vill inte skjuta över kostnader på kommande generationer. Och familjen är vår viktigaste gemenskap, och barn som växer upp i trygga familjer, de klarar sig ofta bra i livet. Och vi vill se små barngrupper i förskolan, tvålärarsystem i grundskolan, tidiga stödinsatser och ökad studiero och tro på Falköping. Tack.
5: Hej, jag heter då Albin Gilbertsson och jag är sverigedemokrat här i Falköping. Vi går till val på att återta tryggheten i samhället. Vi går till val på att göra Falköping till en tryggare plats att bo och leva på. Vi har en rad konkreta förslag på det här i stan, främst kring resecentrum. Vi går till val på att stärka landsbygden och ge våra mindre orter förutsättningar att växa och utvecklas. Och då krävs det att vi är tydliga med att vi vill bevara befintlig samhällsservice på alla våra orter i kommunen. Främst kring skola och kring äldreomsorg. Och vi går också till val på att få mer ordning och reda i ekonomin i Falköpings kommun. Det får vara slut med prestigeprojekt, slut med hittepålösningar och slut med att inte prioritera det som är angeläget om vi ser till framtida investeringar för kommunen. Och tycker ni som oss att vi behöver mer ordning och reda här i Falköpings kommun, då får man jättegärna rösta på Sverigedemokraterna.
6: Annika Karp, etta på Liberalernas lista. Vi sätter alltid skolan först och vi värnar om de riktigt små barnen. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna. Så... Annika Karp, etta på Liberalernas lista. Vi sätter alltid skolan först och vi värnar om de riktigt små barnen. Att vi får tillräckligt...

0: vi utvecklar vårt centrum, och vi har ett förslag att vi ska ha en saluhall här i Falköping. Sen tycker vi det ska vara viktigt enklare att driva företag, att det blir enklare för små och medelstora företag att driva företag här i kommunen, och att det exploderar. Tack!
1: Yes, Emil Estebanes, första namn på Vänsterpartiets lista ifrån Skår utanför stan. Vad vill vi lokalt då? Ja, vi lovar inte guld och grönskogar, men vi lovar tydliga prioriteringar. Först skolan, framförallt förskolan, särskilt det minsta. För vi tror att en trygg start gör skillnad hela livet. Vi vill också att fler ska välja Falköping. Därför vill vi införa Falköpingskortet. Med målet att steg för steg göra det billigare och bättre för våra barnfamiljer. Som avgiftsfri kulturskola, lägre fritidsavgifter och fler gratisaktiviteter för fler invånare. Blir vi fler så blir Falköping också starkare. Och vi vill ha en äldreomsorg med tillit och inte med nutjakt. Tillitsbaserad styrning ska gälla alla anställda i kommunen. Vi politiker ska peka ut riktningen, men verksamheten ska vara med och avgöra hur. Med tätare samverkan med de som faktiskt jobbar på golvet och tillsammans med cheferna. Tack.
2: Jag heter Johanna Svensson och är första namn för Socialdemokraterna. Vi sätter välfärden främst. Det är absolut den viktigaste frågan. Det handlar om skolan, tidiga insatser, stärk elevhälsa, mindre barngrupper redan på förskolan. För det är där vi måste börja. Vi har tagit fram ett tydligt skollyft. Det är ett långsiktigt arbete med skolan, för här har vi utmaningar. Vi måste se till att alla barn blir sedda. Vi måste se till att våra barn lyckas i skolan. För det är det som också skapar förutsättning för att fortsätta utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Äldreomsorgen är också viktig. Det ska vara trygg och värdig omsorg. Vi vill ta bort minutstyrningen. Den har vi drivit snart i 4 år. Vi vill ha självstyrande grupper i äldreomsorgen. Vi har tillit till den personalen. Sen måste vi bli mer företagsvänliga här i kommunen. Vi sjunker i företagsklimatet. Det måste vara mer service. Och så hoppas jag att ni röstar på Socialdemokraterna.
3: Tack så mycket. Mitt namn är Ann Wernersson. Jag är representant för Miljöpartiet. Vi bildade Miljöpartiet för 45 år sedan för att försöka stoppa rovdriften från kapitalismens håll. Rovdriften av vår planet och de mänskliga rättigheterna. Jag själv har arbetat som lärare länge, varit förskollärare, föräldrakooperatör i en förskola och rektor. Så skolan ligger mig närmast hjärtat och i min kunskap. Men partiet prioriterar naturligtvis samtidigt kommunens miljöpåverkan och klimatarbete. Så där är de två viktigaste fokusområdena. För utan fungerande ekosystem så har inte våra barn någon framtid, hur rika deras föräldrar än är. För när den sista fisken är fångad och när den sista trädet är nedtaget och när den sista älven är förgiftad, då fattar vi kanske att man inte kan äta pengar.
4: Jag heter Adam Johansson och är Moderaternas första namn här i Falköping. Om drygt en vecka, då är det val. Och det handlar om vilken vardag som du vill se de kommande 4 åren. Om skolan som dina barn går i. Om omsorgen som du eller dina föräldrar ska kunna känna sig trygg med när de blir äldre. Om jobbet som du får, eller jobbet som du skapar i den här kommunen. Och om tryggheten när du går hem på kvällen. Vår utgångspunkt är väldigt enkel. Vi går till val på att vi ska fortsätta framåt i den här kommunen för en vardag som fungerar. Det betyder ordning i ekonomin, att vi prioriterar innan vi höjer skatten, att vi är en kommun som möjliggör istället för krånglar, och att hela Falköping, staden, tätorten och landsbygden utvecklas tillsammans med framtidstro. Rösta på Moderaterna senast den 13 september. Tack!
5: Tack så väldigt mycket för den här första presentationsomgången. Jag vill vara tydlig med att alla frågor som ställs här idag, de har partierna själva varit med och tagit fram. Så det är partierna ställer frågor till sig.

0: själva och till varandra. Så det blir jättebra. Och nu den här första omgången kommer att vara ja eller nej frågor. Och det vet vi ju allesammans att det är svårt för politik att säga ja eller nej. Men nu får de öva på det. Så fram och ta både gröna och röda racketar eller spatlar eller vad vi nu ska kalla dem. Alla redo? Bra. Man måste säga ja eller nej, Annika. Så är det. Det är tuffa bud. Det är det vi har kommit överens om. Första frågan är så här. Vill du och ditt parti öppna för kommunens matsalar för personer som är 65 plus så att de kan äta tillsammans för att minska ofrivillig ensamhet? Där svarar alla ja utom Miljöpartiet. Nästa fråga. Kommer ni att återinföra mindre klasser eller undervisningsgrupper för de elever som behöver mer stöd? Här svarar alla ja. Härligt med enighet. Vill ni ge gratis skor till kommunanställd personal inom vårdnära yrken? Här är det tre nej. Det är Centern, KD och Moderaterna och Liberalerna, förlåt mig, fyra nej på gratis skor. Nästa fråga är, tycker ni som KD föreslår att Falköpings kommun ska pröva att låta ungdomar med A-traktor kunna utföra enklare serviceuppgifter inom hemtjänsten på landsbygden? Lång fråga. Ja, nej.
1: Ja eller nej, kom
0: igen nu. Ja eller nej. Okej, full enighet. Nästan. Ja, det var lite beror på. Som sagt, svårt med ja eller nej. Men vi jobbar på. Nästa fråga är, ökat stöd till lägre åldrarna i grundskolan. Återigen full enighet. Alla är gröna. Nästa fråga är, vill du och ditt parti köpa tillbaka elnätet? Här är en nej, och det är Liberalerna som inte vill ha tillbaka elnätet. Alla andra säger ja. Näst sista frågan i den här omgången. Vi är långt ifrån att uppfylla våra egna mål och klimatlöften och läget är nu akut. Är du redo att satsa pengar på att minska Falköpings klimatpåverkan? Här är alla gröna utom SD som visar röd. Då är vi på sista frågan. Var det rätt av koalitionen att spara 10 miljoner kronor på socialnämnden detta år? Och här är alla gröna utom oppositionen, om jag uttrycker mig så. S och SD visar rött på den besparingen. Då ska vi gå vidare här. Och jag ska också säga att om man vill veta hur det såg ut detta så kan man också titta på Radio Falköpings sida. Så finns det en inspelning av detta så man kan kolla hur alla röstade. Nu så är nästa omgång att ni får 30 sekunder på er att svara på frågor. Och det är då återigen frågor som partierna själva har valt. Och här börjar vi omvänd ordning så att det är Moderaterna som får första frågan. Och första frågan är... Vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb?
2: Ja, men unga ska få sitt första jobb här i Falköping och inte någon annanstans. Och vi vill att samverkan mellan skolan och näringslivet börjar redan på högstadiet. Så att fler unga tidigt möter riktiga företag och yrken. Vi vill se fler praktikplatser, fler lärlingsvägar och ett gymnasium vars utbud faktiskt motsvarar den lokala näringslivets efterfrågan och behov. Vi vill också möjliggöra för Nyföretagarcentrum att kunna möta unga blivande företagare så att man redan där kan starta drömmen om att starta nästa Kinnarps.
0: Miljöpartiet.
3: Ja, vi behöver förbereda ungdomarna för ett arbetsliv genom en hög kvalitet i utbildningen. Vi vill också ha tidiga kommunala sommarjobb som vi kan göra med kommunala pengar, praktikplatser. Näringslivet ska säkra sin överlevnad också med fler praktik- och lärlingsplatser. Och vi tänker att vi kan styra arbetsmarknaden genom att fokusera på de gröna jobben, för det är de gröna verksamheten som är framtiden.
0: Socialdemokraterna. För oss börjar det redan i skolan. Det är viktigt att man klarar sin grundutbildning, klarar gymnasieutbildningen, för det leder också att man har lättare att komma ut i arbetslivet. Men det är klart, vi vill skapa fler sommarjobb. Vi behöver ha mer praktikplatser och yrkesutbildningar. Lärlingsplatser är också jätteviktigt. Vi behöver också samverka med näringslivet. Hur kan vi jobba med de här frågorna tillsammans? Vi behöver bättre företagsklimat, för vi behöver fler arbetstillfällen i våran kommun. Vänsterpartiet, varsågod.
4: Ja, men vi tycker att vi ska börja med att köpa tillbaka till Fiab, så vi får fler företag att välja Falköping, så vi skapar jobb. Men utbildning, yrkesutbildningar som leder till jobb här i Skaraborg, men framförallt i Falköping. Vi vill grundskolan och gymnasiet är nyckeln för att lyckas. Alla barn ska gå ut med fullständiga betyg, och alla som kan jobba ska jobba.
0: För att påminna om frågan då, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb? Varsågod, Liberalerna.
3: Tack. Liberalerna vill ju att det ska bli enklare att anställa och att det blir enklare att driva och starta företag. Och vi säger ju det, att vi behöver både fler företag och fler jobb här i vår kommun. Sen tror vi och vet att unga människor behöver ofta en mentor bland den äldre befolkningen och behöver kanske mer stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Och där måste alla Falköpingsbor hjälpas åt.
0: Sverigedemokraterna, varsågod.
5: Ja, kommunen som organisation måste ju bli bättre på att ta in praktikplatser. Vi måste bli bättre på vårat gymnasium och även på andra gymnasium att rikta eller satsa på de utbildningarna som vi ser i näringslivet att det finns behov av framåt. Och det här är ju en fråga där koalitionen har misslyckats. För vi ser ju idag att det finns stora utmaningar med att få ut unga i arbete här i Falköping.
0: Kristdemokraterna?
6: Ja, jag kan bara apa efter flera av de tidigare partierna här och instämma i kören med att även Kristdemokraterna vill satsa på fler lärlingsjobb och reformerade anställningsvillkor. Tack. Knyta ihop skolor och näringsliv, och vi vill naturligtvis ha sommarjobbsplatser som också ger de unga värdefull livserfarenhet. Och sist men inte minst, jag tror att de allra flesta ungdomar, de vet vad de vill och de följer sin vad de vill göra.
0: Centerpartiet, varsågod.
7: Tack så mycket. Ja, men vi måste stärka kopplingen mellan skola och näringsliv så man tidigt vet vad man vill göra så vi kan hitta utbildning. Vi vill införa lärlingsutbildningar på gymnasiet. Det breddar vårt gymnasium. Det är våra ungdomar större valfrihet när de ska välja sin yrkesbana. Och det utbildar också mot den arbetsmarknad som vi har här. Och kan våra företag lättare hitta personal, då kan de växa. Och med växande företag behöver vi fler anställda. Det blir en positiv spiral. Men allra största vinsten blir för ungdomen.
0: Tack så mycket. Då går vi på nästa fråga. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Och jag tänker att det är Centerpartiet som får börja nu.
7: Tack. Ja, men vi har inga förslag idag om att höja någon skatt. Jag har inte heller hört det från något av våra andra partier här. Men skulle det vara så att vi inte klarar kärnuppdraget, att vi har gjort de prioriteringar som är möjliga, de omfördelningar som vi kan, då får vi ta ställning till den frågan. Men jag tror på en jobbpolitik som är bra istället, så att vi är fler människor som kan arbeta och är med och bidrar.
6: Det korta svaret är nej. KD vill inte höja skatten för att undvika nedskärningar i grundskolan. Därför att skolans problem löser vi inte i första hand genom höjda skatter.
8: Vår politik bygger på andra principer som att strama åt kommunala budgetar, minska antalet administratörer och tjänstemän. Tack.
5: Ja, jag svarar tvärtom då, att det är väl klart att man kan tänka sig höja skatten om det är för att garantera det kommunala kärnuppdraget, om det är för att garantera skola, vård och omsorg, det vi som betalar skatt förväntar sig bara ska fungera. Men jag kan konstatera att med Sverigedemokraternas politik så behöver man inte höja skatterna. För vi lägger inte 100 miljoner på ett kalkbrott som inte blivit av. Vi lägger inte 30 miljoner på ett kötttorg som renoverades för 10 år sedan. Så att det kommer inte behövas med vår politik.
3: Falköpings kommun behöver inte ett högre skattetryck utan kanske till och med lägre skattetryck. Vi ska inte betala mer skatt i vår kommun. Vi behöver resurserna. Och då är det så att vi inte vill göra det helt enkelt.
0: Får jag repetera frågan också så att alla som hör. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Varsågod vänster.
4: Ja, nej, men för oss är det självklart. Är det så att vi inte har tillräckligt med stora eller tillräckligt med statsbidrag eller liknande, och det är våran uppgift som politiker här i våran kommun att se till att våra barn i våra skolor går ut med fullständiga betyg och har de lärarna de behövs och de klassstorlekarna som behövs. Så därför så säger vi självklart ja, om det behövs. Om vi blir svikna av den kommande regeringen och vi tvingas till nedskärningar, så kommer vi höja skatten, ja.
9: Vi har inte heller något förslag att höja skatten, men vi skulle aldrig acceptera att man sparar på våra barn och våra äldre. Men vi behöver en socialdemokratisk regering som satsar på välfärden och att vi får de här generella statsbidragen till kommunen. Tidigare partierna med SD i spetsen har minskat. Vi behöver mer statsbidrag om vi ska satsa på äldreomsorgen och skolan. Det där är absolut det viktigaste. Och hellre att vi höjer skatten för de som tjänar över 70 000 i månaden än att spara på våra barn.
10: Ja. Miljöpartiet håller med om att vi vill beskatta de rika och få in mer skattemedel. Och vi vill ju se över vilka resurser vi har. Och vi tror också att regeringen behöver ge oss mer inkomster från staten. Vi har stora problem i skolan i Falköping som vi behöver lösa. Lärare flyr på grund av hög arbetsbelastning och rektorer och andra arbetsgrupper inom skolan. Så vi behöver göra något radikalt så vi ser över att men vi är redo att höja skatten om det behövs.
11: Nej, för Moderaterna så är aldrig den självklara lösningen att vi ska höja skatten. Vi lägger för mycket tid på att prata om hur kakan ska fördelas snarare än att prata om hur kakan blir större. Genom jobb och företagsamhet så får vi fler människor som arbetar, som betalar skatt, och på så vis så får vi mer resurser till det gemensamma och kan då prioritera välfärden. En höjd skatt, den drabbar alla, och det drabbar framförallt dem med de allra minsta inkomsterna. Så nej, ingen skattehöjning.
0: Tack så mycket. Då går vi över på nästa fråga. Och den lyder så här. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Och här är det Moderaterna som får börja.
11: Ja, vi tycker att det är rätt. Därför att den kanske allra viktigaste investeringen på Kötttorget och på Kyrkbacken, det är en efterlängtad lekplats. En av de delar som många Falköpingsbor lyfte fram när vi startade hela stadskärneprojektet. En lekplats som möjliggör för alla barnfamiljer att komma hit till våran fantastiska stadskärna, vara här, njuta av den, och också att vi kan locka människor från andra kommuner att komma hit. Tack!
10: Ja, i princip så känns det ju som att läget idag är att Miljöpartiet säger nej till att utveckla det här. Just för att vi har ett större problem med situationen i skolan och klimatutsläppen. Vi tänker inte rulla igång någon process som kanske blir dyrare eller kostar hälften så mycket i längden för att vi avbröt projektet. Det tänker vi inte ta initiativ till att göra. Men så vi kan inte svara så tydligt på den frågan.
9: Vi vill inte prioritera en utbyggnad av lekplats och utbyggnaden av Kötttorget nu. Vi ser att vi har andra satsningar som vi behöver göra. Vi pratar om en förskola i Stenstorp. Det är en utveckling för landsbygden. Vi kommer ha en stor kostnad för renovering av Odenbadet. Det där måste vi ha råd för. Vi måste ha ett bad i kommunen. Vi har kyrkan. De har lagt ner sin förskola. Det skulle vi kunna haft ett samarbete med kyrkan och utveckla den lekplatsen. Så vi säger nej, vi måste våga prioritera.
4: Yes, jag kommer inte ge ett tydligt svar heller, ja eller nej. Men om det är så att det är just nu, ja. Men om det ställs emot andra viktiga prioriteringar, till exempel Odenbadet som Johanna nämnde, så skulle vi absolut välja Odenbadet före kyrkoparken. Och likaså om det står emot en förskola, så kommer vi välja förskolan före en lekplats här. Men jag tycker att det är viktigt att vi utvecklar våra torg så att inte vi får en torgdöd som vi ser i andra.
0: Jag påminner igen då om frågan så här halvvägs. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Varsågod.
3: Ja, Liberalerna, vi vill fortsätta utveckla centrala Falköping och vi har ju så fint torg här. Varför ska vi då sätta stopp för en fortsatt utveckling? Vi vill också utveckla mötesplatser och former för fler människor som vill vistas här lokalt i vår fina stad. Så absolut.
5: Ja, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju med i år och röstade för den här byggnationen. Och nu kan man inte svara på det. Okej. Ja. Vi har omfattande behov här i kommunen. Vi har en kyrkorörskolan som är överfull. Vi har elever från Gudum och Vartofta som går i baracker uppe vid jorden. Vi har ett badhus som läcker. Vi har behov av seniorboenden i framtiden. Och då finns det partier här som vill lägga 30 miljoner till på en plats som man gjorde i ordning för 10 år sedan. Tack!
8: Svaret på frågan från oss kristdemokrater är att ja, vi prioriterar den här frågan i kommunen. Och vi ser att det här ökar attraktionskraften i vår kommun. Och ser omkring det här torget är jättefint. Och jag tror att de allra flesta av oss uppskattar det. Så att ja, vi säger det var rätt beslut av kommunen.
7: Ja, och här behöver vi nog ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver skapa förutsättningar för handel. Få handel och besöksnäringen att växa. För kan de växa och anställa fler, då har vi fler människor i arbete, högre skatteintäkter. Och då ger det oss större möjligheter att finansiera våra skolor, vård och omsorg. Vi har investerat i skolor. Vi vet att vi har mycket investeringar framför oss. Men att ställa det mot ett växande näringsliv, det tycker jag blir lite fel. För jobb, handel för handel, anställningar skapar jobb.
0: Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. KD vill att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod. Alltså boenden med extra fokus på gemenskap, aktiviteter och trygghet jämfört med vanliga seniorboenden som bara är en anpassad boende. Då börjar Centern igen då.
7: Tack. Ja, men Centerpartiet vill att det byggs seniorlägenheter runt om i hela kommunen. När man blir äldre så ska man inte behöva flytta från sin ort, sin sociala nätverk, utan man ska behöva kunna finna en trygg stans att flytta. Men de här boenden, där vill vi också ha personal, likt trygghetsboenden. Men aktiviteterna, de ska utgå från de boende och från deras önskemål. Men att bygga ett nytt boende varje mandatperiod, bara för att det står en politisk plan, det vet jag inte. Det måste vara behovet som avgör.
8: Ja, jag kan bara konstatera att vi kristdemokrater, vi tycker att det här är en viktig inriktning att ha de närmaste åren. Trygghetsboenden, just för att bryta ensamhet och stärka äldres trygghet. Och vi får inte glömma att den här sociala gemenskapen, den är oerhört viktig för att just motverka isolering.
5: Kort svar, ja. För Sverigedemokraternas del kan vi gärna bygga 2 trygghetsboenden per mandatperiod här i kommunen. Det vi har som förslag här i stan är att titta på sjukhusområdet där uppe. Det har vi presenterat som att här skulle man kunna bygga seniorboende på ett väldigt bra läge. Vi är också måna om att det inte bara byggs i stan utan att det också byggs såna här boenden runt om på våra mindre orter på landsbygden. Just för att få till en generationsväxling på våra mindre orter så att fler barnfamiljer kan flytta dit. Tack!
3: Ja, Liberalerna vill satsa på äldres möjligheter till ökad gemenskap och social gemenskap, det var det jag sa. Ja. Och så vill vi att hela kommunen ska leva. Det ska vara gött att leva här på Falbygden.
12: Gött att leva.
13: Jag förkortar frågan lite då. Ja. Vill vi att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod? Sen Vänsterpartiet.
12: Ja, nej, men ett eller två eller tre spelar inte så stor roll. Det viktiga är att de här boendena faktiskt blir boenden för alla. Så att det inte bara blir ett boende för de som har den största plånboken i Vartofta. Det ska vara boenden som passar till rimliga hyror. För det, alla ska ju kunna bo i Vartofta. Och allt ifrån att bilda familj till att flytta in i ett äldreboende, eller inte, trygghetsboende. Så ett, två eller tre eller fyra spelar inte så stor roll. Men det ska vara till alla.
9: Nu får vi nog hålla isär trygghetsboende och seniorboende. Jag trodde att vi var överens, alla partier när det gäller framtidens äldreomsorg, att vi skulle prioritera seniorboende. För det är det pensionärsorganisationerna har drivit. Vi måste hålla isär begreppen. Jag tycker alla boende ska vara trygga och det ska finnas möjlighet att ha gemensamma ytor. De diskussionerna ska vi ha med fastighetsägarna och hyresbostäder. Men jag förstår inte riktigt KDs, har de ändrat sig. Ibland måste man hålla fast vid det vi har bestämt.
3: Ja, Miljöpartiet hänvisar också till en omfattande utredning vi har gjort tillsammans alla partier. Och att säga att vi ska göra en sak under en viss tidpunkt, det ingår ju i den processen som vi har startat. Vi vill ju skicka med att det är väldigt viktigt att vad vi bygger är klimatanpassat. 10 000-tals människor har dött av värmeböljan i Europa bara i år. Så att det är väldigt viktigt att det vi bygger är klimatanpassat. Tack.
11: Ja, alltså Moderaterna vill se seniorlägenheter och det är det vi har kommit överens om alla partier tillsammans. Men det jag tycker är viktigt att poängtera är att det inte är kommunen som ska bygga det här. Vi har ett fantastiskt näringsliv i våran kommun med fastighetsägare som vill utveckla sina byggnader. Det finns de som vill flytta hit och starta exempelvis ett seniorboende eller seniorlägenheter. Och det tycker vi är viktigare. Det är inte kommunen som ska göra den här delen. Det kommer näringslivet att lösa alldeles utmärkt. Tack!
13: Tack så mycket. Ja, vi har ett ganska så växlande väder här i Falköping idag. Alldeles nyss var det ganska varmt och soligt. Och nu har alla fått upp paraplyer i den här panelen utav kandidater till kommunalvalet. Och det roliga är att ni dessutom nu ska hålla reda på de här racketarna också. För nu kommer det nya ja- och nej-frågor. Så det här ska bli en spännande övning och se hur ni löser. Är ni beredda? Härligt. Första frågan då. Vill du och ditt parti ha kvar bygdepengen även om den statliga ersättningen för vindkraft, så kallade vindkraftspengarna, försvinner? Alla vill utom SD ha kvar bygdepengen under de förutsättningarna. Nästa fråga. Kommer ni att verka för fler elevassistenter och andra stödresurser i skolan? Här är det genomgående grönt. Härligt. Vill ni NPF-säkra alla våra förskolor och skolor? Här är det också helt och hållet grönt. Det är gött med den här enigheten. Ska elever alltid, som KD föreslår, kunna välja ett animaliskt alternativ, alltså kött, fisk eller fågel i skolmaten? Här är det bara 3 partier som delar KDs önskemål där, och det är SD och Moderaterna förutom KD. Kommer du arbeta för en bättre infrastruktur? Jag hade gärna velat se någon som ville hade jobba för sämre infrastruktur, men det var ingen som ville jobba för det. Bra. Nästa fråga. Vill du och ditt parti investera mer pengar i biogasanläggningen? Här är det tre nej. Och Centern har lite jobbigt med ja och nej-frågor. Det är SD och Liberalerna och Moderaterna som säger nej till mer pengar till biogasanläggningen. Näst sista frågan. Vill ditt parti förstärka medborgarnas inflytande över kommunen genom att införa medborgarförslag i fullmäktige? Här är det, hur ska man säga, lika, fyra lika. Och då är det SD, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet som vill ha medborgarförslag i kommunfullmäktige. Sista frågan. Tycker ditt parti att Falköpings kommun haft systematiskt otur i sina fastighetsaffärer under mandatperioden? Systematisk otur i fastighetsaffärer. Vänstern har svårt att ta ställning. Vänstern tar inte ställning och det är Sverigedemokraterna som verkar tycka att Falköpings kommun haft systematisk otur. Tack så jättemycket och nu är vi klara med den här övningen och plus paraplyer. Och då går vi in på den sista omgången med lite längre frågor, eller rättare sagt 30 sekunders svar. Och här tror jag att vi har gjort så här att vi har blandat ordning lite grann så att vi får se hur jag fördelar detta. Men frågan är i alla fall, hur vill du utveckla centrum i Falköping? Och jag tänkte att vänstern kanske kunde få börja.
12: Ja, nej men det är ju det. Vi har ju byggt om centrum väldigt mycket här. Så att jag vill inte säga hur, om vi ska riva upp mer sten eller liknande. Utan vi behöver göra en omfattande analys om vilka investeringar kommunen står inför. Där pratar vi bad, där pratar vi förskola. Vi behöver få ett helhetsomgrepp. Vi vet inte vad badet ska kosta. Och jag prioriterar hellre bad för fler upprivna gatustenar. Men jag är inte omöjlig.
13: Sverigedemokraterna.
5: Om frågan var vad vi vill göra för centrum. Ja, det vi Sverigedemokraterna vill göra för centrum, det är att öppna upp här. Öppna upp för biltrafik exempelvis. Det har blivit jättefint sedan renoveringen, men det har inte blivit mer aktivitet på torget. Det har inte heller ökat attraktiviteten. Så det är ett förslag. Och vi är ju väldigt tydliga då, till skillnad från Vänsterpartiet, att 30 miljoner för Kötttorget, när man gjorde en omfattande renovering där för 10 år sedan, är slöseri med skattepengar.
13: Socialdemokraterna.
9: Jag är väldigt stolt över våra torg här och det är klart att vi vill ha evenemang precis som det är idag, jul i stan. Så det här behöver utvecklas, men det är här vi ska göra och det är ute på våra torg. Vi skulle vilja ha mer sommartorg och vintertorg, julmarknad som är varje helg. Och det är klart att det här ska vi göra i samarbete med näringslivet, aktiv handel såklart. Men också som jag säger, kyrkan, civilsamhället, det är jätteviktigt. Ja, återigen, kyrkan har en lekplats. Det skulle vi kunna samarbeta om. Marknadsförtorget också.
13: Moderaterna.
11: Ja, men jag tycker att idag är en fantastisk dag där vi visar på just vad som skapar attraktivitet i stadskärnan. Det är olika evenemang som vi har. Det lockar till besök och det behöver vi ha mer utav. Vi har fantastiska butiker i den här kommunen och jag tror att vi kommer att kunna fylla fler utav de här lokalerna här så att de får fler kollegor genom exempelvis mer evenemang så att vi får ytterligare liv och rörelse.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att vi har faktiskt flera torg i våran stad och i våran kommun. Så vi behöver inte stirra sig blind på just det här torget och centrum. För centrum är ju där människorna möts. Och vi har centrum i Flubby, Stenstorp, Dotorp. Vi har många centrum som...
13: Ja. Vi skrattar åt att det regnar lite och ja, paraplyer åker åt olika håll.
14: Men det här med att en gemensam saluhall för alla våra producenter och förädlare av lokala produkter tyckte vi låter som en väldigt bra idé. Och det har vi pratat om länge tidigare också. Tack!
13: Liberalerna!
3: Ja, Liberalerna vill ju utveckla och satsa på centrum och vi vill ha ökad handel här, vi vill ha fler mötesplatser och vi har ju ett förslag på en saluhall. Och sen vill vi ju faktiskt ha en korvkiosk också.
13: KD.
8: Ja, nu kommer ett nytt ord här för mig. Alltså Kristdemokraterna vill skapa, det låter fint, besöksanledningar. Och samtidigt så vill vi ju öka handeln här i centrum naturligtvis. Och vi vill ha ett större och bredare kulturutbud. Därför att det tror vi att det skulle öka attraktiviteten ytterligare. Och då pratar vi om utställningshall, museum, biblioteksfilial och skaparverkstäder med mera.
13: Center.
7: Ja, men centrum här är viktigt. Det är viktigt för vår handel, det är viktigt för vår besöksnäring. Och precis som vi har hört, dagar som denna, när vi jobbar tillsammans, näringsliv, kommun, våra event, då blir det också liv och rörelse här. Så mer där kan kommunen vara en möjliggörare. Och det är också så jag tror att vi ska vara med och utveckla centrum. Och som vi har sagt innan, när vi har frågat invånare så är det en lekplats som man också ser behövs. Så det tror också kommunen har en stor del. För då får vi familjer som kan vara här, trivas här och stanna en längre stund.
13: Nästa fråga är, klimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagare ska mötas av service istället för krångel? Och här tänkte jag att SD får lov att börja.
5: Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara tydligt från kommunens sida vad vi kan erbjuda företagare i kommunen. Vi behöver ha en bättre dialog med företagarna i kommunen. Fråga dem vad de efterlyser, vad de behöver, vad de vill se från Falköpings kommuns sida. Sen ska vi som offentlig aktör uppfattas seriösa. Vi ska ha mer ordning och reda i våra affärer. Vi ska inte lägga skattepengar på prestigeprojekt och onödiga satsningar. Det ger ett oseriöst intryck av Falköpings kommun som företag ser.
13: Socialdemokraterna.
9: Ja, här har vi mycket att göra. Vi behöver ett nytt arbetssätt. En väg in. Företagarna ska inte behöva ringa runt i våran kommun. Vi behöver en bättre serviceorganisation. Vi behöver ta fram tydliga checklister för kommunen och för näringslivet. Vi behöver vara mer effektiva. Vi behöver vara mer lösningsfokuserade. Och vi behöver ändra kulturen. Vi måste vara en attraktiv kommun för våra företagare. För vi vill ha mer arbetstillfälle. För arbetslösheten får inte stiga, vi måste få ner den och vi behöver få fler jobb.
13: Moderaterna.
11: Och stör kvar i mitten då, tack. Ja, men vi har blivit för krångliga. Det är det man ska vara ärlig med att säga. Och företagen upplever idag att det är mer krångel än vad det är service. Vi behöver tillbaka till att vara en serviceorganisation där vi förstår, lyssnar på och möjliggör för att företagen i våran kommun ska kunna utvecklas. Det handlar om attityder, det handlar om inställning och att alltid vara lösningsorienterad oavsett om lagstiftningen ser utmanande ut eller inte. Då ska vi hitta en väg framåt tillsammans med näringslivet och vi ska från kommunens sida jobba som ett team.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att företagare är i första hand medborgare. Och så länge kommunen tar hand om medborgaren så kommer företagen också gå bättre och må bra. Vi behöver ett tryggt samhälle. En företagare ska veta att sin barnomsorg fungerar, äldreomsorgen fungerar för sina föräldrar. Det finns en trygg försäkring när det är någonting som händer. Man har en kommun som fungerar utifrån med vuxenutbildning. Och så kan vi ju hålla på. Vi ska inte utvisa personalen heller.
13: Liberalerna. Det är företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagarna ska mötas av service istället för krångel?
3: Liberalerna vill ju att det ska vara enklare att driva och starta företag. Företag behöver ju, om de ska etablera sig här i kommunen, behöver de ju kanske mark. De behöver snabba kontakter in i kommunhuset. Och då behöver ju kommunhuset vara snabb och hjälpa till så att det går snabbt att starta.
13: KD.
8: Ja, jag börjar med att säga att jag tycker Annika hade några bra saker där. Utöver det så ser Kristdemokraterna att vi vill ha mindre regelkrångel, bättre villkor för småföretag, underlätta ägarskiften och stärka tryggheten för småföretagare. Vi vill ha konkurrenskraftiga skatter, det vill säga göra det mer lönsamt att anställa, starta företag och växa.
0: Centerpartiet.
15: Tack. Ja, men Centerpartiet vill ha en väg in. Du som företagare ska inte behöva fundera på vem du ska kontakta. Vi behöver jobba mer. Kommunen behöver jobba mer som ett företag. Ha en kundmottagare som kan och vill hjälpa till och lotsa rätt i det där du behöver. Sen så behöver vi också steppa upp, för vi vet ju att vi inte levererar på alla delar, utan vi behöver bli snabbare i vissa processer och jobba med de delarna. Det största företagen säger som är deras största hinder för tillväxt, det är kompetent personal.
0: Vänsterpartiet.
12: Yes, jag börjar med att säga service, service, service. Det är det vi behöver. Vi tror att det krävs en person som lotsar våra företag i kontakten med kommunen. Företagen har inte tid med krångel och långa väntetider. Vi behöver se över organisationer, allt ifrån bygglov, planering, skolplanering och första mötet med kommunen. Falköping ska inte bara ge fakta, utan god service till våra företag.
0: Tack så mycket. Då går vi på den näst sista frågan. Vilka budgetförändringar är du redo att göra för att få fram mer resurser till skolan? Och här tänkte jag att Miljöpartiet kunde få börja. Ann är ju lärare också.
14: Ja, precis. Jo, men Miljöpartiet är ju, som jag sa tidigare, vi är redo att höja skatten. Och vi väntar ju på för mer skatteintäkter från staten. Men vi kan tänka oss att skära ner exploateringskostnader för flera plåtlådor som tar jordbruksmarken ifrån oss och flyttar handeln från centrum. Vi kan dra ner på gräsklippare och sen personalen för att ha ängsmark i stan istället. Vi kan också minska på förberedandet av fler villområden som ingen ändå kanske bygger på. Och ja, tack.
0: Liberalerna.
16: Liberalerna sätter alltid skolan först, så i första hand så ska vi se till att det finns tillräckligt med resurser, framförallt till de lägre åldrarna i skolan, och då kan vi vara beredda att pruta på andra verksamheter. Så säger jag, tack.
0: Snabbt svar, Kristdemokraterna.
8: Ja, Kristdemokraterna, vi vill skära ner på byråkrati och administration samt rensa i de statliga kraven för att flytta pengarna direkt till klassrummen där vi istället vill se fler vuxna. Och bort med icke-nödvändiga projekt och investeringar.
0: Centerpartiet.
15: Ja, Centerpartiet har visat under den här mandatperioden att vi har gjort och fortsätter att beredda att göra omfördelningar till skolan. Den här mandatperioden så har vi gjort politiska justeringar med 93 miljoner till skolan. Senaste år med 43 miljoner. Så det visar att vi inte bara är beredda utan också faktiskt gör omfördelningar till våran skola. För våra barn och unga, de måste vi satsa på.
0: Vänsterpartiet.
12: Ja, men till alla lärare. Vi ser er, vi hör er, vi har läst om det. Vi är villiga att ta vårt ansvar. Är det så att det behövs en skattehöjning för att vi blir svikna uppifrån eller i mitten eller vad det nu kan vara, det spelar ingen roll. Vi är valda av er att företräda och vi ska satsa på skolan. Och då krävs det pengar. Det går inte att effektivisera sönder skolan mer. Det går inte att osthyvla mer. Det går inte. Vi är valda. Vi tar ansvar. Krävs det en skattehöjning så tar vi den.
0: Då ska vi se. Sverigedemokraterna.
5: Ja, det behövs ingen skattehöjning. Det behövs att man vågar prioritera. Skolan i Falköpings kommun är underfinansierad om man jämför med andra kommuner. Vi måste öka budgeten. Sen pratar vi gärna om någonting som heter skolpeng istället för elevpeng. Det vill säga att rektorn ska inte få behöva vrida och vända på varje krona om det helt plötsligt blir 20 elever i en klass ett år istället för 25. Utan alla skolor ska ha goda förutsättningar för att kunna ha en ekonomi att anställa lärare på. Och med sådant förslag så kan vi bevara alla våra skolor på landsbygden.
0: Socialdemokraterna.
9: För oss är det självklart att vi prioriterar välfärden, och då prioriterar vi skolan, det absolut viktigaste, för det är det vi lägger grunden för framtiden. Återigen, vi behöver också ha en regering som skickar med generella statsbidrag till våran kommun, för vi måste ha råd att satsa på våran välfärd. Så det är samma svar som fråga två. Vi vill ha en regering som satsar på välfärden, för tar vi inte hand om våra barn när de är små så kommer det kosta ännu mer för vårat samhälle. Moderaterna.
11: Vi kan prioritera, och det har vi visat under den här mandatperioden. Som Sofia sa förut, närmare 100 miljoner har vi tillfört våran barnutbildningsnämnd under just den här mandatperioden. Och framåt så handlar det fortsatt om att prioritera. Men som jag sa tidigare också, vi måste prata mer om hur kakan ska växa snarare än att bara fokusera på hur vi ska fördela de pengar som redan finns. Mer jobb ger mer skatteintäkter, mer pengar till välfärden.
0: Tack så mycket allesammans. Nu är vi på sista frågan, och den är lite granna i samma anda kan man säga. Hur kan vi effektivisera kommunens organisation och få mer resurser till kärnuppdraget? Och här tänkte jag att Socialdemokraterna kunde få börja.
9: Ja, varje skattekrona ska användas som det ska göra mest nytta för oss i Falköping och Falköpings kommun. Jag tror att vi behöver ha bättre samarbete mellan förvaltningarna och politiken. Vi vill ha mindre stuprör. Det ska vara rätt person på rätt plats, tydligt ansvar och mindre onödig administration. Så jag tror att det handlar mycket om hur vi organiserar oss i kommunen. Vi kanske måste organisera oss smartare för att vara mer effektiva.
0: Sverigedemokraterna.
5: Ja, men exakt det. Minska på onödig administration. Se över de tjänsterna som finns i stadshuset. Våga lyfta på det här begreppet varje sten, för att på riktigt se vilka tjänster som vi anställer med skattepengar skapar ett mervärde för Falköpingsborna. Och finns det några tjänster som inte gör det, då ska vi avveckla dem. Vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och ha en mer långsiktighet i våra fastighetsaffärer. Sluta ha systematiskt otur när vi gör affärer, så får vi en mer effektivare kommunal organisation.
0: Vänsterpartiet.
12: Ja, nej, men jag kommer nog inte upprepa så mycket. Jag tror, som faktiskt Johanna är inne på, här delar vi ungefär likadan. Alltså, vi behöver organisera oss bättre. Och inte göra samma sak. Och sen om vi blir svikna av våran regering, så kan inte vi kanske göra allting som vi vill göra. Så vi lovar inte guld och gröna skogar, men omorganisera. Vi tror att vi kan bli effektivare. Sen så tror inte jag som Sverigedemokraterna att vi har otur. Det är ju fan dumt.
0: Centern.
15: Tack. Våra skattepengar ska användas där de gör mest nytta. Det är ju pengar som vi alla har varit med och betalat in, och de måste vi använda så klokt vi kan. Effektivisering är ingenting som vi gör en gång. Det måste vi hela tiden jobba med. När en tjänst blir ledig så behöver vi fundera oss, är det den här kompetensen vi ska fortsätta ha? Ska vi se över den här tjänsten? Så hur kan vi jobba smartare? På vilket sätt kan vi använda våra gemensamma resurser på bästa sätt så välfärden får mer av våra skattepengar?
0: Kristdemokrater.
17: Ja, välfärdens kärna, det är ju skola, äldreomsorg, socialtjänst och effektiviseringar, som jag har upprepat tidigare. Det är att det måste ske i administrationen och inte i de verksamhetsnära yrkena. Vi kanske borde tillsätta en slöseriombudsman.
0: Liberalerna.
16: Ja, Liberalerna vill ju att skattepengarna ska användas förnuftigt och rättvist också. Verksamheterna i kommunen behöver ju mycket resurser. Och skolan är ju en verksamhet som kräver extra mycket resurser, särskilt till de lägre åldrarna i skolan. Så ja, vi ska verkligen ta hand om de medel vi har. Och jag är inte för, och Liberalerna är inte för, stora omorganisationer. Jag tror inte det behövs. Men däremot så ska vi ha koll och knas på vad vi håller på med.
0: Moderaterna.
11: Det handlar om att prioritera det som på riktigt gör skillnad i människors vardag. Det som kommunen gör ska vara värdeskapande och bidra till att människor kan uppfylla alla sina drömmar och de saker som gör att den här kommunen är mer attraktiv. Prioriteringar, men som jag sa tidigare, vi måste fokusera ännu mer på tillväxten. För det är tillväxten som ger oss skattepengar, det är den som möjliggör för oss att kunna satsa på både det som är skolor, äldreomsorg, men också det som ytterligare bidrar till att skapa just tillväxt.
13: Miljöpartiet.
14: Tack så mycket. Det är den gröna tillväxten som gör att vi överlever. Den ständiga hetsen på ekonomisk tillväxt är det som har satt oss i situationen som vi har just nu. Och genom att införa den gröna skatteväxlingen så kommer vi få till mer resurser för kommunerna att fördela bättre. Mer utbildningstimmar, mer trygghet per krona och en starkare kvalitet.
13: Tack så jättemycket. Nu har alla kandidater i kommunvalet haft möjlighet att svara på de frågor som partierna själva fått lämna in till den här utfrågningen. Tack så hemskt mycket för de svaren. Nu är det dags för kandidaterna att ha en litet avslutande snack med oss. Ni kan gärna hålla er till lite kortare än 60 sekunder som överenskommet, för vi har lite ont om tid. Men vi börjar baklänges lottningsordning och då är det Moderaterna. Säg gärna vad ni heter och vilket parti ni är också.
11: Jag heter Adam Johansson och representerar Moderaterna. Den 13 september är det val och vi vill fortsätta ta ansvar i den här kommunen. Det har vi gjort under 2 mandatperioder. Vi har visat att vi kan samarbeta brett och få saker gjort. Vi vill fortsätta framåt i den här kommunen för att vardagen ska fungera. För att det här ska vara en attraktiv plats där man vill bo, där man vill jobba, starta och driva företag. Det är det som kommer att möjliggöra för att vi ska ha en fortsatt framtidstro i den här kommunen. Rösta på Moderaterna senast den 13 september.
14: Tack. Miljöpartiet har också visat att vi kan samarbeta brett. Och vi säger nej till att släppa in vem som helst på grundskolans matsal. För där kan man säga ja till pedofiler och potentiella skolskjutare. Om ni undrar varför jag sa nej till det som lärare. Du kommer få en trygg kommun där utbildningen blomstrar. De gröna företagen går snabbare framåt än andra som inte är gröna. Du kommer få ett tydligt ledarskap för en hållbar miljö och en hoppfull framtid. Vi har en förstärkt demokrati. För det är Miljöpartiet som är framtiden och Falköping vinner på grön politik.
9: Nu ska jag försöka överrösta det här regnet. Ni, Johanna Svensson, Socialdemokraterna, ni vet vad vi står för. Vi sätter välfärden främst. Det är skolan, äldreomsorgen och jobben. Och vi har en bra politik för detta. Men jag tror att vi behöver prata mer om värderingar. Alla människors lika värde. Att vi kan få vara olika. Och vi vet aldrig riktigt vad som händer i morgondagen. Vi vill att alla ska ha ett gott liv. Klassklyftorna måste minska och vi måste stärka gemenskapen istället för splittring. Vi har ett ansvar allihop för vårt samhälle. Vi brukar säga, gör din plikt, kräv din rätt. Jag vill att alla ska se fram emot en morgondag. Och jag tycker vi socialdemokraterna har en politik för det. Både nationellt, i regionen och den lokala politiken. Så jag hoppas att vi ska kunna få Falköpingsbornas förtroende och vara med och leda den här kommunen framåt. Tack så mycket.
12: Ja, men vi i Vänsterpartiet under de här 4 åren har samarbetat brett och det kan vi tänka oss fortsätta göra. Vi säger inte varken höger eller vänster. Den enda partiet vi utesluter i den här kommunen, det är de som tror att vi har otur. Så kan ni tolka det vidare. En röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttag i skolan. Att lägga pengarna på våra barn istället. En röst är en röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka vårt elbolag FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimliga hyror också utanför stan. Det är valfrihet för oss på riktigt. Med Falköpingskortet vill vi göra det billigare och bättre att vara barnfamilj här i Falköping. Vi vill kunna locka framtidens invånare, för det stärker våran kommun. Ja, det regnar ju sönder här. Våra barn behöver mötesplatser, inte bommar och förbud. Även bilburen ungdom ska kunna träffas och meka och lyssna på musik. Så, välfärd framför vinster, mer tillit, mindre förbud. Ja, det blir bra det.
18: Oj, bara regnar.
16: Liberalerna vill vara med och fortsätta utveckla vår fina och vackra kommun, och vi vill att hela kommunen ska leva. Vi sätter skolan först, och vi värnar om de äldre, och vi vill ha säkrare och tryggare vägar. Och sen vill vi ju att ni går och röstar med hjärtat, och att ni röstar på Liberalerna, och att ni kryssar Annika Karp. Tack!
5: Är du trött på de vallöften som kommer nu, 2 veckor eller ja, i det här fallet 1 vecka innan valet? Är du trött på partier som har systematiskt otur i affärer och därigenom inkompetens i sina beslut? Är du trött på att landsbygden successivt utarmas om man inte prioriterar vare sig skolor eller äldreomsorg på landsbygden? Är du trött på att bränslepriserna är höga? Är du trött på att vi står här nu och det finns företrädare som klagar på regeringen när vi som kommun tar ut 21,95 per varje hundralapp du tjänar in och funderar på, det ska ju ni kunna lösa ändå utan att klaga på regeringen. Statsbidragen har aldrig varit så höga som nu. Vi har ett ansvar som kommunpolitiker att ta de här viktiga besluten, och tycker du som oss, då ska du rösta på Sverigedemokraterna.
17: Ja, jag tar det lite lugnare här. Jag vill fortsätta slå ett slag för våra äldre. Och glöm inte att Falköping är en kommun där det är tryggt att åldras. Och det är ju för att våra äldre förtjänar en värdig vardag. Och trygghetsboenden eller seniorboenden med gemenskapsvärdar, de främjar sociala aktiviteter, och vi vill se fler av dessa framöver i Kristdemokraterna. Och inom äldreomsorgen så ska människor ha rätt att välja kön på vårdpersonal vid intimvård. Och naturligtvis så ska personalen tala god svenska. Och vi får inte glömma att våra äldre förtjänar vällagad god mat, gärna med ett animaliskt inslag. Och det ska vara en självklarhet inom äldreomsorgen. Och ofrivillig ensamhet är vanligt bland äldre, och här vill Kristdemokraterna slå ett extra slag för vårt förslag om föreningsmiljonen, som vill stärkas ideella föreningar som bygger gemenskap och förebygger utanförskap. Rösta gärna på Kristdemokraterna och tro på Falköping.
15: Centerpartiet, Sofia Tuvesson heter jag. Ja, men som mamma och föreningsledare så vet jag vilken skillnad en trygg uppväxt, bra skola och en meningsfull fritid gör. Det skapar framtidstro, och det behöver vi ha mer av. Varje barn ska få chans att lyckas i skolan. Man ska känna att man hör hemma i en gemenskap. Vi i Centerpartiet, vi tror på kraften i föreningslivet och i civilsamhället. När människor kan engagera sig i föreningar, driva företag och skapa gemenskap, då växer samhället. Och det här ska gälla i hela kommunen. Vi ska ha bra kommunal service nära människor där de bor. I tätorten och på landsbygden. Vi vill skapa möjligheter för unga. Möjligare för våra företag att växa. Och ta vara på människors engagemang. Nu, den 13 september, då väljer vi en framtid för Falköping. Centerpartiet har varit med och styrt här och kan fortsätta att ta ansvar framåt. För en kommun som växer, både på tätorten och i landsbygden. Och där unga får känna för fler möjligheter, och där fler känner framtidstro. Tack.
13: Stort tack allesammans. Då ska vi ta avrunda härifrån Valtorget i Falköping. Det ganska blöta Valtorget i Falköping. Jag vill tacka så mycket till Lavan som har hjälpt till med tidtagningen och hålla reda på er lite grann. Och framförallt till er tappra kommunvalskandidater som står här nu och samsas under paraplyerna på ett jättefint sätt. Tack för det. Och om det är någon kvar, så gärna en applåd till de här kandidaterna.
0: så säger vi tack också från Radio Falköping.
18: Ja, med det här så kommer vi avsluta här ifrån torget. Alldeles strax här så är det dags i radion med en repris utav måndagens 10 i 12. Och sen givetvis hörs vi då imorgon klockan 15 då det är dags för repris utav måndagens 10 i 12. Och sen givetvis hörs vi då imorgon klockan 15 då det är dags för

10 i 12 igång. Jag heter Pio Dalesjö och det var Robert Andersson och Christian Olsson och Erika ni lyssnade till förut.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tjenixen, eller hallå, eller hej och välkomna till Radio Falköpings eget program 10 i 12. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, ny vecka. Ny vecka och ett nytt datum. Den 31 augusti, måndag. Och jag känns lite hustigt ute, tycker jag nu. Vet inte hur ni känner, men det är lite sådär. Man börjar tända lite ljus inne och det blåser och det regnar och så vidare och så vidare och blir mörkare. Ja, men det är mysigt också ju, såklart. Och vi ska gratulera idag Arvid och Vidar som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. I dagens program börjar vi med naturvandring. Det handlar om fisktärna i dagens naturvandring. Och sen får ni följa med till torget. I lördags var vi där igen och sände från klockan 11 till klockan 13. Och mellan 11 och 12, då fick jag möjlighet att gå och prata med folk och få lite information. Och det hör ni alldeles snart också i programmet här. Kommer ni göra den första timmen där, kommer ni få höra ifrån. Så stanna kvar på det, så det blir ett extra långt program idag, kan jag säga. Jag läser från våran sida också fnf.nu och där står det om just utfrågning av riksdagskandidater, vilket var just det som hände i lördags också. Och det får ni höra imorgon, tänker jag att vi sänder det, just den här utfrågningen. Ja, det står mycket, mycket mer på vår hemsida också. Gå gärna in där. fnf.nu är adressen. Tycker att ni ska gå in och kika där. Nu, mina vänner, så vi kastar oss direkt in i naturvandring. Och det handlar som sagt om fisktärna.

Ja, då är det fisktärna som jag har siktat på idag. Och jag hittar uppgifterna ifrån SLUs artdatabas. För mitt fokus är ju egentligen Hornborgasjöns fåglar. Och när jag går in där och slår upp Hornborgasjön, så är det, egentligen är det ju fåglarna då i Oxbjörnen. Idag var det 26 augusti som jag tar ifrån. Fisktärna alltså. Det står här att det är 60 exemplar förutsökande fåglar som nådde Hornborgasjön just den dagen. Och det finns en massa andra fåglar också. Men jag fastnar för fisktärna. Tycker de är en skärmig fågel. Och då är det så att det finns en annan också som är väldigt lik. Silvertärnan. Den har kortare ben. Lite slankare kropp, ja. Och man kan ju ta lätt fel på de här två. Men fisktärna har alltså längre ben. Det gör jag det. Om man nu ser dem tillsammans alltså. Och det gör man ju kanske inte. Man lyssnar här på dem. Och i den här programmet är det ju bara att vi ska presentera frågan med dess ljud. Som är intressant. Och så fortsätter jag med siktet på just Hornborgasjön. För det är ju i Falköpings kommun. Så de är väldigt nära oss här. Och man kan åka ut här nu.

Vi har varit där i sommar här och det är alltid uppe där. Så man, men det är inte så mycket folk just det här års. Men just nu så, nästa hösten, det känns så, nästan så att hösten är väldigt nära oss just nu. Så får vi ändå återkomma till andra höstfåglar sen, i senare program. Jag sänder ju varje måndag.

Där fick ni höra fisktärnan som var dagens fågel i naturvandring. Musiken ni har hört har varit Älskade befintligt skick, Peter Hallström och Robert Eriksson. Jag lyfter ögat mot himmelen, Oskar Lindberg och Lena Sjöholm. O store Gud, Arthur Eriksson, Karl Broberg bland annat. Och det här ni hör i bakgrunden är Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Nästa måndag är Bo tillbaka med en

0: Ja, det var Carola det. Vi befinner oss på torget igen den här lördagen. Som vi kommer att göra ytterligare två lördagar här. Vi ska ta temperaturen på ja, de politiska kandidaterna här. Får se vad det blir för några idag. Jag tycker du ska ge dig ut, Roger, och prata med de här vi inte hann med förra. Och det är nya, tror jag, här idag.
1: Mm. Det är det. Jo, men så blir det. Och välkomna, kära lyssnare, hit. Jag gör så att jag ger mig iväg med en gång. Ja. Så gör vi så. Tack Pio för detta. Och nu ger jag mig bort till några som jag inte pratade så mycket med förra veckan. Då pratade jag lite grann med Maria Henriksson i Socialdemokraterna. Men inte så himla mycket. Så nu går jag till Socialdemokraterna. Och så går jag blir vägvisad. Hej!
2: Hej, Erik Eselius från Tidaholm.
1: Ända från Tidaholm.
2: Ah, nej, men jag har ju fått visum för en dag att besöka Falköping här nu.
1: Så att, härligt att vi är här.
2: Ja, kul. Ja. Nej, men det är jätteroligt, verkligen så. Det känns verkligen den här valtemperaturen nu. Va? Nu lite mer än två veckor kvar. Så va. Jag är första namn på vår riksdagslista nu. Och åker runt i Skaraborg, knackar dörr och pratar med folk. Och det, ja, men det känns verkligen som att folket är taggade till att gå till valurnorna. Och det känns, för egen del tycker jag att det känns, när jag ut och pratar med folk, att det är mycket de frågorna som vi vill lyfta också. Det är ekonomi, alltså vanligt folks ekonomi. Att inte sänka skatten för de som tjänar mest, utan att vi stärker nu vanligt barnfamiljer, pensionärer. Och välfärdsfrågorna märker jag också väldigt tydligt. Då. Att det är det klassiska, skola, vård och omsorg. Men det är härligt. Och nu blir det en debatt här alldeles strax nu, så vi får väl se. Vilka
1: är du med där då? Eller?
2: Ja, det är jag som representerar från Socialdemokraterna. Ja. Så det blir spännande.
1: Oj, är du förberedd?
2: Ja, det tror jag.
1: Vet du frågor och sånt innan?
2: Ja, men vi har, det är väl så att alla partier har fått vara med och tycka till eller anmäla lite frågor. Så att, nej, men jag har väl ett hum om vart vad jag ska svara.
1: Du, jag såg tidigare nu i morse här, så var det, de pratar ju, det är ju alltså 24-7 nu politik så, ja. på medias överlag så. Och då pratas det mycket om det här att Socialdemokraterna har förändrats i sin struktur. Det var så fint sagt. Okay. Och jag vet inte riktigt vad det innebar. Jag förstod inte. Alltså, vad kan det menas med det?
2: Jag har inte hört det inslaget heller. Så jag har svårt att svara. Sen kan väl mötas emellanåt människor som framförallt varit med länge om att att jag känner inte igen mig i partiet och så vidare. Och det är väl så här klassiskt. Framförallt eftersom socialdemokratin har varit en så stark kraft under 1900-talets politik. Men jag tror mer att det står för kanske att vi är ett samhälle folk inte känner igen sig. Det är ett väldigt skillnad på Sverige 2026 jämfört med jag själv föddes 1986. Så det kan nog mer vara att omvärldsutvecklingen, dels att vi lever i en väldigt orolig omvärldsutveckling, vilket gör till exempel att vi är med i NATO. Det är en väldigt stor omställning i säkerhetspolitiken. Sverige är en del av EU och den globaliserade ekonomin. Mycket sånt här tror jag också att folk gör att man inte riktigt känner igen sig. Men jag vet, jag kan inte säga vår struktur. Jag tycker vi är en folkrörelse. Vi är en stark folkrörelse som bygger på alltså medlemmarnas engagemang underifrån och upp. Så strukturen har inte ändrats.
1: Frågorna?
2: Ja, men frågorna är utifrån, och så är det ju alltid. Alltså vilka frågor är till 2030, det är jättesvårt att se om, utan omvärldsutvecklingen. Viss mån har vi rådighet över den och vissa delar styr vi inte över. Så. Jag jobbar ju framförallt om säkerhetspolitik, jag sitter i försvarsutskottet och har min bakgrund i Försvarsmakten. Och det kan ju se utifrån, pratar vi till exempel om det här behovet, tar vi Västsverige nu då, Falköping, Skaraborg, Tidaholm, med industrin. Att det man verkligen så här har velat ligga i framkant vad det gäller grön omställning. Det var man jättetydlig med för 4 år sedan att från näringslivet. Blir det ett regeringsskifte som det blev? Stanna inte av den här omställningen mot det hållbara. Vilket tyvärr den här regeringen har gjort. Och vi har en industri som är väldigt frustrerad. Nu är det inte bara frågan om grön omställning. Nu är det frågan om resiliens, motståndskraft. Alltså ta efter Hormuzsundet och allt detta nu. Vill vi sitta i knät på andra, i detta fallet av islamistiska skurkstater nere i Mellanöstern då, för att ha deras olja? Eller ska vi skapa ett oberoende? Och här ser jag verkligen att vi i Västsverige verkligen kan vara en del i den gröna omställningen. Återigen, eller den omställningen av industrin, inte bara för den gröna omställningen, också vill jag lägga till ordet oberoende. Så att frågorna förändras för att vi lever i en omvärld som alltid förändras.
1: Mm. Frågorna som du pratar om här nu då, och varje parti äger ju vissa frågor. Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, men starkare förtroende hos väljare.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Och vilka skulle du säga att Socialdemokraternas starkaste, så att säga, punkter är? Och vilka frågor äger ni till fullo?
2: Men som jag upplever, välfärdsfrågorna är ju verkligen på våran hemmaplan. Folk känner ett starkt förtroende att vi har en finansieringsmodell där alla är med och bidrar, men vi vet också att då går det också till välfärden. Och det upplever människor som är ute och träffar dem, att under de här 4 åren när man har sänkt skatten framförallt för de som tjänar mest, att vi också ser till resultatet att vi har en välfärd som går på knäna. Så det skulle jag säga att vi har ett väldigt starkt förtroende, och det upplever jag att de andra partierna, alltså då om vi tänker sig de styrande partierna som kanske har velat prata mer hårda frågor, migration och kriminalitet, tar vi som i Almedalen, var det jättetydligt om att även Kristdemokraterna och Moderaterna börjar prata om välfärdsfrågorna för att de känner att det är här som folket prioriterar. Och om vi ser på olika opinionsmätningar så har vi sett att oppositionen som vi tillhör har legat starkt. Mycket för att det är de här frågorna som folk vill se att det blir en förändring. Så att jag, det känns verkligen att det här kommer bli ett val där välfärdsfrågan kommer spela roll och stå högt upp på dagordningen.
1: Du, en personlig fråga då. Mm. Det har jag frågat tidigare också här, att någonting gör ju så att man börjar att engagera sig politiskt. Mm. Antingen om man blir irriterad över någonting som man tycker är fel och att man går in den vägen. Mm. Eller att man har man är uppväxt mer eller mindre med politik. Hur var det för dig?
2: Ja, men jag, som många andra, jag kan säga att jag är marinerad i värderingar. Jag kommer från ett enkelt arbetarklasshem där det funnits ett engagemang inom socialdemokratin. Men det var aldrig uttalat. Alltså för egen del ungdomen så var det var hockey och det var boxning och det var skolan och det var tjejer. Så va. Men värderingar fanns ju med väldigt mycket runt matsalsbordet. Så. Gör din plikt, kräv din rätt. Alltså det andades, om jag tänker efter. Men också så var väl någonting som jag fick med mig från uppfostran om att men Erik och även mina syskon säger, sitt inte och tycker ni att någonting är fel, sitt inte bara på arslet och utan gör någonting åt det, va? Engagera er, var en del utav detta, va? Och det är väl någonting som jag försöker till mina barn och till andra också, att ska demokratin fungera så funkar det inte bara att människor går och röstar vart fjärde år och betalar skatt. Vi har en representativ demokrati som bygger på delaktighet och engagemang. Fler borde göra sin demokratiska värnplikt och vara med. Sen fattar jag att man inte hinner för att vi har ett fantastiskt civilsamhälle. Många som lägger all sin tid och kraft kanske på idrotts, föreningsliv och annat. Och det är också en viktig del, va? Men jag skulle säga att det här, vi behöver fler som engagerar sig. Och det var väl min bana där jag började, och att jag hamnade här det trodde jag aldrig. Så,
1: första namn?
2: Ja, jag var första namn även förra valet 2022. Men att jag kom in i riksdagen 2014 då, det var lite på ett bananskal. Jag var ganska nybakt fänrik från Karlberg och trivdes bra i försvarsmakten. Så, och sen var det Urban Ahlin då, som blev talman då, som jag kom in. Så att det var verkligen på ett bananskal. Men, och nu känner jag också tyvärr i den oroliga omvärldsutvecklingen, känner jag med min yrkesbakgrund och mitt engagemang, att säkerhetspolitik är någonting som vi inte kommer prata mindre om utan mer om, och inte bara där jag befinner mig utan på alla nivåer. Alltså, går du här i Falköping så tror jag att ordet beredskap pratas betydligt mer om än vad det gjordes tidigare. Beredskap, totalförsvar. Och det här känner jag att jag har ett engagemang för och kommer vilja fortsätta. Detta kanske inte är den frågan som människor tänker till vardags, men fler är oroliga utifrån omvärldsutvecklingen som är. Va? Och då, jag brukar ta finnarna som ett exempel. De är väldigt duktiga på detta. De monterade aldrig ner sitt försvar. De behöll
1: Vi gjorde.
2: Som vi och många andra västvärlden gjorde. Yeah, yeah. Finnarna var ganska ensamma att inte göra det. Mm. Och de kan det här med säkerhetspolitik på alla nivåer. För att vi har 1340 km gräns, som de brukar säga. Va? Och som de också säger att vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda. Mm. Och finnarna är också i mätning efter mätning världens lyckligaste folk. Så bevisligen kan man vara förberedd och ändå vara lycklig. Så jag tror, nej men det blir spännande. Jag ser med tillförsikt fram emot den 13 september.
1: Det är många som gör det. Du, jättekul att få prata med dig och lycka till.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, där hade vi då Socialdemokraterna som fick komma till tals här, och tänkte jag skulle gå bort till Miljöpartiet. Det var ju också ett ställe som jag inte var på så mycket förra lördagen, alltså när vi sände också. Och vi kommer ju vara här nu i resterande lördagar här fram till valet här nu och sända. Och då passade det väl ganska bra då, hej! Nu går jag hit. Nu fick du vara med.
2: Sitta ner.
1: Ja, men då väntar jag och sen så får jag ta stolen här och sätta mig bredvid dig.
2: Ja, det får du göra.
1: Ja, då gör jag det. Jag befinner mig just nu. Oj, så ser jag. Jag börjar bli gammal.
2: Det stämmer det. Och ont lite här och var till slut.
1: Ja, den här, du vet, när man suckar.
2: Precis,
1: när
2: man... så är det.
1: Och du heter?
2: Håkan Jerenmark. Mm.
1: Och har en liten stol här vid Miljöpartiets tält, eller byscha som man vill säga.
2: Byscha, ja. Vi har lyckats få över om det blir regn nu till och med.
1: Ja, så nu kan regnet komma.
2: Ja, det behövs ju.
1: Så är det.
2: Absolut.
1: Och det ska komma.
2: Ja, det är ju så att vi behöver både sol och regn. Annars så skulle det inte bli mycket mätt.
1: Klimatet och vädret. Oj, ursäkta. Det hänger ju ihop lite grann, såklart. Och vi har ju sett nu bara de senaste månaderna och värmebörjan och så vidare som har varit över Europa över sommaren. Jag tror att jag inte är själv om att tänka till 15 vänder att, men herregud, vad är det som händer? Märker ni av det, att folk tänker så?
2: Ja, det är definitivt. Jag tycker att det är ganska skönt att det... Det är inte skönt att det händer de här fruktansvärda katastroferna med alltså översvämningar eller bränder eller vad det nu än är, jordskred, allt möjligt. Men det är ju det som får människor tyvärr att tänka till. Och det är väl ibland som det har sagts, ja, det krävs då, det krävs någon form av något tråkigt som inträffar för att människor ska reagera. Många gånger så är det väl lite grann så att Miljöpartiet har haft det svårare när det är ganska lugnt och inga sådana yttre katastrofer. Det räcker inte med att man visar upp siffror som många olika organisationer visar upp som är alltså forskning och sånt. Det räcker inte alltid. Nej. Oron för hur det kommer bli framåt för våra barn eller barnbarn borde ju vara tillräckligt, kan jag tycka.
1: Så är det ju. Och många tänker ju också, när man tänker på Miljöpartiet, så tänker man ju på det, en fråga, just det vi pratar om nu. Men det är väl inte så att ni är ett enfrågeparti, eller?
2: Nej, det är vi definitivt inte. Nu kanske inte jag är den bästa att svara på alla de frågorna. Men vi jobbar ganska mycket med skolfrågor, vet jag. Det finns ju många saker som hänger ihop runt omkring det där, alltså energifrågorna till exempel, och skogspolitiken och gärna med det tredje, och givetvis allt som har med mänskliga rättigheter att göra, alltså hur vi behandlar människor i Sverige, i världen, är ju också hjärtefrågor för Miljöpartiet som vi kämpar lika mycket för, som är på många sätt lika svåra, om inte svårare, för det är ju, märker vi idag. Alltså det är en ganska stor splittring, inte bara i Sverige utan i världen, omkring vilka som ska vara välkomna eller inte välkomna, och det realistiska i att kan Sverige ta emot hur många flyktingar som helst, eller hur ska vi göra? Det är en jättestor och svår fråga. Men vi måste ha en annan politik än den vi har idag i alla fall, det är jag övertygad om. Det betyder inte att vi kan ta emot alla människor, men vi måste göra mer än vad vi gör idag.
1: För din del, och det här också jag smyger in med lite personligt också, att hur man hamnar i politiken och just att man framförallt engagerar sig som du då har gjort här. Vad var det som var triggern så att säga för dig att börja engagera dig politiskt?
2: Det var nog faktiskt kärnkraftsfrågan. Så att det första valet jag skulle rösta på var ju 1976. Mm. Alltså Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och det gällde ju även 79 sen då. Efter det sen så bildades ju Miljöpartiet. Så någonstans där hände det någonting i mig som hade med att det typ av samhälle som med de enorma riskerna som kärnkraften, det hade ju skett redan ett antal olika kärnkraftsolyckor, och framförallt så har du ju hela avfallsfrågan som fortfarande inte löst, och ändå planerar man mer och mer och mer. Nu säger man att kärnkraftverken är säkrare idag. Det är inte helt omöjligt att de är, det kan vi inte förneka, men
3: det finns fortfarande jättestora frågor. Och vi pratade innan här om, det var en man som kommer, vi prata om uranbrytningen i och med att vi har det i närheten. Och Roland berättade då att den sjön där borta någonstans kan vi fortfarande inte bada i, och man kan inte äta fisken i sjön. Och, så att när man bryter upp det här, eller gör en gruva utav det.
4: Det frigör ju mycket grejer.
3: Det frigör jättemycket och det skadar oerhört mycket. Och det blir lite så där att vi säger att ja, men då köper vi det någon annanstans. Ja, vem ska... Alltså, vad har man för samvete då?
1: Ja, visst är det så. Nej, vi har ju vårt Ranstadverk som du sa och allt runt omkring det. Det är oroliga tider, men det är också ju såklart.
3: Ja, det är det ju. Absolut. Mm. Nej, men jag har inga detaljer i det, men det är väl på några ställen i Sverige som det finns planer i alla fall att det eventuellt skulle vara möjligt. Mer vet inte jag riktigt. Men att det också finns väldigt, som det brukar alltid bli då, lokalt motstånd. Absolut. Mm. Jag tillhör ju de som menar på naturligtvis att vi kan inte sluta med att ha gruvor rent generellt. Mm. Men vi måste ju tänka till var vi gör detta någonstans. Och varför, så att säga. Även Sverige måste ju ta sitt ansvar. Om vi vill ha det samhälle med den teknologiska utvecklingen som vi har, då är vi beroende av det. Om vi inte ska köpa allt från Kina till exempel. Mm. Så, men det svåra är ju att säga, ja, men var då? Det påverkar alltid någon eller några.
1: Så är det väl. Att inte här, någon annanstans.
3: Ja, så är det ju hela tiden. Mm. Med hur många andra frågor också, som helst.
1: Det är inte lätt att vara politiker där.
3: Nej, det är det inte. Nu är inte jag politiker. Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv där, men inte aktiv så jag sitter i några organ.
1: Nej. Men man kan
3: jag stöttar ändå upp på lite olika annat sätt.
1: Absolut. Mm. Jättekul att få prata med dig. Tack så jättemycket. Man satt bra i de här stolarna.
3: Ja, det var väldigt bra stolar. Jag behöver det. Tack ska du ha själv.
1: Tack så jättemycket. Ah, nu fick jag. Ja, just det.
2: Du slår in någonstans.
1: Nej, det är ingen fara.
2: Ja, det är bra. Okay.
1: Tack så mycket. Jag tror vi spelar lite musik.

0: Sol, vind och vatten, ja men det är ju det vi behöver. Visst är det så, eller hur Dan Hovskär?
1: Ja, det är viktiga ingredienser. Sen så kanske man inte alltid vill ha så mycket vind alltid, men sol och vatten är ju bra på olika sätt också. Bada i och regnet behövs ju också i lagom mängder.
0: Ja, det kommer lite regn, ska göra nu ikväll och så vidare. Men förhoppningsvis så klarar vi oss här och nu i alla fall.
1: Ja, vi får hoppas här på torget att det skulle klara oss idag här på Stora torget.
0: Mm. Och här står då Dan då och Milada.
2: Ja, det står jag här idag istället för i Stenstorp.
0: Skulle du varit i Stenstorp istället?
2: Ja, det är jätteroligt att kampanja i Stenstorp. Men just nu är jag här. Mm. Men det är att ge det bästa och så berätta om vår politik och vad vi vill göra för både Falköping och för de mindre orter i Falköpings kommun också.
0: Mm. Och vad vill då KD göra för, i det här fallet nu då, Falköping, Don?
1: Ja, alltså vi är ju ett parti som vill stärka hela Falköpings kommun som Milada var inne på. Men vi har egentligen tre områden som vi jobbar extra mycket med. Det är trygga familjer. Vi vill ha då mindre barngrupper i förskolan för barnen och personalens skull. Vi vill stärka elevhälsan. Det är oerhört viktigt i skolan. Vi vill ha en garanti att man ska kunna få kontakt med elevhälsan inom en dag. Och sen vill vi öka föräldrastödet som erbjuds under uppväxten. Och till exempel ha familjecentraler i Floby och Stenstorp. Sen värdig äldreomsorg är nästa rubrik som är viktig för oss. Vi vill bygga minst ett nytt trygghetsboende här centralt i Falköping som vi gärna kan börja med, men även vidare under mandatperioden där äldre kan få bo så man inte behöver söka liksom något särskilt boende utan ha en trygg miljö. Och så att kommunen aktivt ska kunna då jobba med ofrivillig ensamhet som ju är ett stort problem. Och sen så vill vi då tillföra en föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i Falköping. Vi ser att föreningarna gör så väldigt mycket gott i Falköping och de vill vi stärka ytterligare. Och här har vi ett spännande förslag med en föreningsmiljon. Sen har vi ju också då en levande landsbygd som är jätteviktig. Vi vill försöka se hur vi kan få en lokal utvecklingspott till lokala bygderåd och ortsråd som man skulle kunna få disponera fritt. Att de i Stenstorp eller Floby eller Kärtilstorp ser att det här skulle vi kunna göra för 50 000 till exempel för att utveckla vår ort. Så prioritera vägunderhållet och lokaltrafiken, försöka jobba och lyfta den. Sen har vi ju våra bönder och landsbygden, alltså försöka utveckla den så att man ska kunna få arbete och framförallt vår mat. Det är viktigt att vi får den producerad. Vi har ju en jordbruksbygd här i Falköping så att det var ett svep snabbt över många frågor.
0: Ja, det var många. Alltså, vad som slår mig nu, och det är inte bara nu här utan det är många som man pratar med och när man hör också på debatterna och det som lovas då i mångt och mycket nu i valtider så att säga, så det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om här. Kan man finansiera allt det här som lovas? Eller om i kommunen här, finns det pengar till allt det här?
1: Mycket av det här kostar inte jättemycket pengar. Vi har gott om pengar också. Vi har en ganska stabil ekonomi i Falköpings kommun. Sen handlar det om att prioritera. Vi ser ju att vi kanske måste titta på lite hur mycket administration har vi. Alltså minska något på det för att se kan vi trycka ut det i verksamheten, i skolan, i äldreomsorgen och så vidare. Så att självklart så tror vi att vi kan finansiera våra förslag. Det gäller att ha trovärdighet. Att inte lova för mycket, utan vi har ju varit med och styrt under en längre period här i Kristdemokraterna och vet ju vikten av att ha stabila ekonomiska förutsättningar framåt. Så att jag menar på att de här förslagen som vi lämnar går att genomföra med sans och balans framåt.
0: Håller du med?
2: Ja, men det gör jag. Sen vill jag bara säga en sak, att jag är så jätteglad att Dan kämpar också för att så småningom kunna ha en 2-1 väg mellan Falköping och Borgunda. Så att det är någonting som man måste ta i beaktande när man går och rösta, att kryssa Dan och så kanske får vi mycket, mycket bättre vägar. Och redan nu har det hänt så mycket med Tide att man har satsat så mycket på bland annat vägunderhåll. Och då är vi alla som kör bil så jättetacksamma för.
0: Ja, ja den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Håller med. Jag vet att det kommer folk hela tiden här nu och är intresserade av vad ni har på bordet. Du, Dan, i alla fall har ju varit med i många, många, många år och i valupptakter och så vidare. Skulle du säga att skiljer den här gången sig mot tidigare år, eller?
1: Ja, alltså något. Sen är det ju beroende lite på vilken känsla man har i partiet man jobbar för. Nu känns det som Kristdemokraterna, mätning efter mätning, ökar. Vi har medvind. Väldigt många vill komma fram och prata politik med oss. Känner att Ebba gör ett bra jobb och att man har sett mycket av det kanske jag har jobbat med för Skarborg och Falköpings skull också, så vill man ställa vissa frågor, så att därför känns det oerhört positivt just nu och att vi är en KD trendar på något sätt lite och att vi håller nu på att minska gapet också om man tittar på nationellt. Det tidigt successivt närmar sig här nu och i en mätning var det väl igår bara 2,4%, så nu är det ju jättematch i den delen.
0: Spännande.
1: Ja, det blir jättespännande, så att därför är det många som till och med vill bli medlemmar här, skriver in en här nu för någon dag sedan som kommer och liksom vill vara med, så det känns positivt. Sen är det ju på valdagen det avgörs, så att det är ju att man måste gå och rösta också då.
0: Där hörde ni. Gå och rösta. Viktigt, ja. Eller hur? Jättesnällt. Tack så mycket.
1: Tack,
0: Och för er då som lyssnar på det här och känner att ja, men jag vill prata med Dan eller Milada eller någonting eller någon annan här. Men kom ner hit till torget då. Det är ju jätteviktigt att ni faktiskt kommer hit och ställer dem till svars lite grann och pratar med dem. Jag ska fortsätta med att gå runt lite här och jag fick ett så fint paraply här, jag går och stöter mig emot här och lite paraply här. Ja, och här kommer Pio då.
3: Ja, det är väl en skön stämning här. Avslappnad, partierna pratar med varandra. Det är ju egentligen det vi önskar att de skulle göra. Så vi får väl se. Men det är många frågor inför valet här.
0: Jag tänkte att jag skulle haffa några som kommer här.
3: Ja, det se. Tycker jag.
0: Jag tänker det. Nu är det dags. Nu är det dags. Jag tänker att du tar den. Så går jag hit bort och så ser jag här. Jag känner igen en person här som jag vill prata med. Hej på er. Hej. Jag kom här. Var med i sändning här. Radio Falköping. Och vi är på torget här nu. Alltså, varför kommer man hit och kikar här?
4: Vi är en grupp från Rädda Barnen som vill ställa lite frågor till politikerna.
0: Mm. Jag tyckte väl det, jag kände igen det i alla fall. Det var därför jag gick hit nämligen. Ja. Vad har Rädda Barnen att ställa för frågor till politikerna?
4: Ja, allt som gäller våra barn i kommunen.
5: Ja. Särskilt inriktning på elevhälsa och skola.
0: Ja, ja. Precis. Ja.
6: Och integrationen tycker vi är jätteviktigt. Och då tycker vi att skolan är den givna platsen där man måste satsa på kvalitet. För framtiden i Falköping.
0: Det är väl början så att säga.
6: Ja, och det är liksom så grundläggande. Och vi hoppas ju att man lägger fokus på rätt saker. Inte bara lokaler och sånt där. Utan en till en med barn som har svårigheter. Och samarbete mellan elevhälsa, skola och så vidare. Så det håller vi på med.
0: Ska vi se, du heter?
7: Inge Johansson.
0: Och?
6: Annika Kristensson Lövgren.
8: Ulla Karin Gustafsson.
9: Monica Palmer.
0: Jag har ju sett er här tidigare. Ni är ju inte bara i det.
9: Vi har ju idag.
0: Ja, eller hur? Så att intresset finns ju. Ja. Eller hur? Visst är det. Så att det finns väl en dubbel grej här att ni kommer hit, tänker jag. Både i eget syfte men även i detta då. Har ni frågor förberett här nu eller spånar ni bara? Eller?
6: Nej, men vi följer upp. Det är ju så att Rädda Barnen gör ju en fattigdomsrapport över hela landet regelbundet. Och för 4 år sedan så var vi här och lämnade en. Och i år har det kommit en ny och då har vi haft ett möte med politikerna där vi har lagt fram exakt hur det ser ut här i siffror och så. Så i år följer vi upp, vad har ni för strategi nu för framåt? Som att det bara gör punktinsatser eller lägger ansvaret på tjänstemännen. Utan vad kan politikerna göra? Det följer vi upp idag.
5: Och jag har också haft en kväll för politikerna när det handlade om barnkonventionen. Inför att den blev lag 2020 så inbjöd vi alla politiker och nästan alla partier kom och fick genomgång av vad barnkonventionen betyder när den ska implementeras i bland andra lagar.
0: Är det någonting som, när man pratar med politiker så att säga, vet de om vad det är som gäller med barnkonventionen? Jag vet inte, det kanske inte alltid är så. Eller?
5: Nej, men det kan ju vara så att man tappar bort det.
0: Ja.
5: Alltså det handlar ju om barns rätt till utbildning, liv och utveckling, en bra fritid och barnets bästa och allt det där, va? Det är ju såna här grundläggande regler som måste finnas i bakgrunden, och när de beslutar så ska de ju tänka efter. Har vi gjort nu det som vi ska så att det stämmer med barnkonventionen? Och det tror vi inte att det är riktigt är så.
6: Nej, men det vi vet, det har ju kommit in liksom i alla, vad heter det, administrativa rapporter och så. En rubrik så på mallarna, barnkonvention. Så det ligger ju där. Man måste yttra sig, man blir påmind varje gång man ska skriva något.
0: Men det är väl jätteviktigt?
6: Mycket bra, tycker vi.
7: Ja. Man ska göra uppföljning på allting man beslutar.
5: Ja, och göra konsekvensanalys.
0: Ja. Vilka svåra ord ni svänger det med här, men jag förstår. Jättespännande ju. Men vad kul då. Och då stör jag ju er här när ni ska gå runt här.
6: Vi ska gå vidare. Men vi vill bara göra reklam för också att vi har ju 30 läxhjälpare här i Falköping. Ja. Som hjälper barn en till en med läxor regelbundet. Och det är ju ofta pigga pensionärer, lärare och sjuksköterskor och sånt. Så det är väldigt bra. Vi gör mycket nytta.
5: Och vi vill gärna ha yngre med. Det är ju så som det är i alla föreningar.
0: Mm, tillväxten.
5: Här har vi vårt årskul som du kan studera när du kommer hem ikväll.
0: Det är ju skojan.
5: Ja. Vad vi gör. Det här är ju påverkansgrupp. Vi påverkar politiker. Det är vi här. Ja. Och sen finns vi har ju det som studiecirkel och sån här läxhjälp. Och sen sponsrar vi till läsning. Vi har boksponsring. Och sen är vi med på kommunens familjelördagar. Och vi gör en bussresa till Astrid Lindgrens värld. Och sen är det julmarknaden på Falbyn. Vi kan ha många som hjälper oss att baka. Och det är populärt. Och vi är i Plantis och vi har ju jul- och nyårshälsningar i Falköpings tidning.
0: Mm.
5: Och det inbringar pengar för att folk får betala en hundralapp minst när de får en annons insatt via oss. Och det inbringar pengar, och så länge som Falköpings tidning är med på det så har vi den inkomsten. Men skulle det upphöra så är vi fattiga.
0: Ja. Men nu har det pengar.
6: Vi
5: har bössor i affärer. Ja, visst är det kul?
0: Jättebra. Jag tar med den. Tack för att jag fick prata med er. Tack så mycket. Ja, det är någon som står och väntar på mig här och har lyssnat på våra samtal här. En Simon, Moderaterna. Hej Simon.
8: Tjena, hur är läget?
0: Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
8: Jo, det är bara fint. Står här på, jag hade inte säga soliga Falköpingstorg, men solen verkar ha gått i moln och väntar på en debatt.
0: Ja, så du kommer då ifrån?
8: Jag kommer från Moderaterna i Skaraborg. Simon Wallin, riksdagskandidat. Plats nummer 2 på riksdagslista.
0: Oj, andra namn.
8: Nej, det stämmer. Stämmer gott och väl.
0: Stort, ju. Du ska vara med på den här debatten, och jag frågar till dig som jag har frågat några andra här. Har du frågorna i förhand? Har du fått titta på dem eller?
8: Jag har fått titta på frågorna i förhand. Sen ska jag inte säga att jag har pluggat på dem allt för mycket. Jag tycker det är roligare att kunna ta lite saker på studs, som de säger.
0: Det är lite som jag jobbar också. Visst är det roligare?
8: Ja, men alltså det blir lite mer naturligt då, snarare än allting ska alltid vara så inövat nu för tiden. Då får man fram det man faktiskt vill säga.
0: Du har varit med i Moderaterna. Moderaterna och Moderaternas ungdomsparti också, tänker jag, eller? Kommer du därifrån?
8: Det stämmer. Jag har varit med i det här partiet nu i 8 år. Så jag gick med när jag var 15 år gammal, gick jag med i ungdomsförbundet. Och sen har jag gjort typ allting man kan göra där. Jag har varit distriktsordförande här för MUF Skaraborg. Jag har varit ordförande för Moderata studenter nationellt och lite annat. Men nu känner jag att nu ska vi köra rikspolitiken på riktigt.
0: Jag är så imponerad över alla som vill gå in i rikspolitiken. Jag tycker, är det inte lagom med det lokala, det lilla? Varför vill du gå in i rikspolitiken, Simon?
8: Nej, men alltså så här, vi har så mycket fina lokalpolitiker som gör ett otroligt bra jobb. Men det lokala hindras också ofta av mycket av den lagstiftningen som sker på nationell nivå. Så om vi vill göra alla 15 kommuner i Skaraborg bättre, då måste vi också ändra en del lagstiftning uppe i riksdagen. Så det hoppas jag kunna bidra till och hjälpa.
0: Ni har ju många punkter så här, många frågor som ni äger i Moderaterna. Vilket skulle du säga är de punkterna och de grejerna som du känner ligger dig varmast om hjärtat?
8: Nej, men alltså, allting kokar egentligen ner till en punkt, och det är att ansträngning ska löna sig. Den som varje kväll ställer klockan, går upp på morgonen, ställer frågan hur kan jag göra både mitt liv och samhället bättre, det ska alltid löna sig. Det ska alltid löna sig att jobba snarare än att göra något annat. Det är A och O.
0: Så jobb är det du brinner för, att folk ska komma i arbete helt enkelt?
8: Folk ska komma i arbete, men också de som redan är i arbete ska få behålla mer av sina egna pengar i sin plånbok varje månad. Vi ska behöva göra det enklare att få livspusslet att gå ihop. Vi har gått ut med valluftet nu om att slopa avgiften för förskola och fritids och helt koppla in det i det välfärdssystemet som vi har nu. Det är ju delvis en kostnad för att stärka hushållen, men det är ju också att få arbetspusslet att gå ihop för våra hårt arbetande föräldrar.
0: Verkligen. Ja, det hörs att du brinner för det. Och då frågar jag dig också, som många andra då här har frågat, varför man överhuvudtaget går in i politiken. Om man har någon speciell fråga som är någon säger att ja, men det där tycker jag är fel, och därför känner jag att jag behöver liksom göra en insats och säga vad jag tycker och tänker och gå in i politiken eller engagera mig mer. Har du någon, var det någon speciell fråga som fick dig att haja till, som gjorde så att du gick med Moderaternas ungdomsförbund?
8: Alltså, det var mycket där runt valet 2018. Jag var som sagt 15 år gammal. Jag hade ganska nyligen börjat gymnasiet. Och jag kände att nej, det här är på väg åt fel håll. Vi såg att gängkriminaliteten började ta fart. Vi såg att kostnader började öka. Hushållen blev fattigare. Och bara så här, det är mycket som behöver göra det här. Och varför ska jag stå och förvänta mig att någon annan ska göra det arbetet när jag kan göra det själv? Så då kollade jag runt på, okay, men vilket parti är det som matchar mina värderingar bäst? Och jag tror på ett friare Sverige med där individen står liksom störst och där varje enskild person ska ha rätt att självförverkliga sig själv. Och då blev det Moderaterna som det naturliga valet. Och sen dess har jag bara varit fast i detta och tycker att det är skitkul.
0: Hur mycket ser du fram emot valet om drygt 2 veckor?
8: Jag ser fram emot det skitmycket av olika anledningar. Delvis av att det ska ju bli kul att se valresultatet, och det är alltid trevligt att se liksom demokratin in action. Men också att den här valrörelsen börjar bli tung nu. Det är många långa dagar och det är många långa dagar kvar till valnatten. Så man ska vara trevligt att sova ut där måndagen den 14 september.
0: Du kanske är så uppe i varv så du kan sova ändå, Simon.
8: Antagligen. Vi får väl se. Vi får se vad som händer.
0: Ja, jättekul att du ville prata med mig, Simon. Och lycka till nu med allting här.
8: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, samma. Hej. Ja, Pio.
3: Det är många trevliga samtal vi får här.
0: Ja, men det är det ju. Det är det ju. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och, vi ska ju fortsätta vår jakt här lite folk.
3: Och sen i 10-12 i veckan så kommer ni ju kunna höra det här igen.
0: Så är det.
3: Det är bara så.
0: Vi slipper inte det.
3: Nej.
0: Politik all the way.
3: Ja. Här har vi väl en...
0: Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Ska vi göra. Vi gör så här. Nu. Ja. Politik all the way.
3: Ja. Här har vi väl en...
0: Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Ska vi göra. Vi gör så här.

0: har rösträtt. Och vi har en demokrati, ett land som byggs upp på att vi röstar på olika politiska partier. Och din röst gör skillnad. Därför att det finns forskning som visar på att de politiska partierna, de genomför ungefär 90% av sina vallöften. Sen beror det på i vilka samarbeten man hamnar, om man lyckas eller inte. Men alla är oerhört angelägna om att det vi går till val på, det vill vi genomföra. Så därför blir din röst väldigt viktig. Du lägger den alltså på ett parti som kommer att jobba stenhårt för att genomföra just den politiken.
1: Det lovas ju mycket nu.
0: Ja.
1: Visst gör det.
0: Ja.
1: Kan du reagera på att, men shit, hur mycket kan vi lova egentligen och hur mycket kan vi faktiskt stå för och hålla? Kan du känna så ibland?
0: Ja, men, det har ju
1: blivit... Jag tror att folk tänker lite så, om du förstår.
0: Ja, det har blivit ganska oseriöst tycker jag i den här valdebatten, att man lovar, och nu har man börjat lova saker som man säger inte ens att vi ska finansiera dem när vi har utrymme, utan man bara lovar och lovar. Och det förvånar mig väldigt mycket att man inte avkrävs svar. Och hur ska man finansiera det? Och vi kommer ju få höra lite frågor här på torget om en stund där man ställer just frågan, hur ska ni finansiera era vallöften? Och det är ju en extremt viktig fråga. Och där är ju vi som Centerparti oerhört angelägna om att det vi går till val på, det måste vi ha täckning för också när det gäller politiken. Vi vill till exempel ta bort skatten för de första 15 300 kronorna. Då måste vi ha täckning för det. Och då har vi sagt så här att det innebär att vi avskaffar jobbskatteavdrag och sånt som då är med och gör det möjligt. För vi ser ju att den som har en låg inkomst behöver ha en förstärkning av sin ekonomi. Och då försöker många partier hitta lösningar på. Någon vill höja barnbidraget, någon vill göra någonting annat. Och vi har sagt då att alla som jobbar eller har någon form av sysselsättning måste få behålla mer själva, så att man själv har makten över. Man är inte beroende av bidrag av olika slag som liksom ges till en, utan man har den egna makten själv.
1: Vilken är, om du får ta en fråga,
0: ja,
1: Erika, som du tycker säger mycket om ditt parti, om Centerpartiet, vad skulle det vara? Om du bara får välja en fråga.
0: Då skulle jag säga så att det som är en grundvärdering som visar på att vi är ett parti som står för alla människors lika rätt och värde, det måste vi ha som botten. Och sen kan vi prata om jobben, klimat och miljön, skolan, psykiska ohälsan. Men vi måste vara tydliga med de värderingar som bär oss. Och det är alla människors lika rätt och värde.
1: Bra där. Den där, har du tränat? Har du liksom tänkt till på den förut? För det
0: Nej.
1: Kom så spontant tyckte jag.
0: Ja, men alltså det är ju, jag funderar jättemycket på vilka värderingar som styr oss och varför det blir som det blir. Jag är oerhört angelägen om att människor ska känna framtidstro och ha egen makt. Och jag lyssnade på Torbjörn Fälldin faktiskt för bara ett klipp för bara ett par dagar sedan. Där han är jättetydlig på att Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Och jag har burit med mig det sedan jag blev centerpartist, att det är ju vår grundläggande värdering.
1: Då ställer jag en sån här fråga som jag ställt till, tror jag, de flesta andra. Vad fick dig att börja engagera dig politiskt?
0: Elina var 3 och Kalle var nyfödd. Och då kände jag att den här världen vill jag vara med och påverka. Jag har barn som ska växa upp i den här världen. Det är ingen annan som kan göra det, utan jag får vara med och göra det. Så att där föddes mitt engagemang. Sen hade jag en mamma som var politiskt aktiv. Och du vet, när hon kom in i riksdagen så hade ju vi syrror, jag har 2 systrar, enormt många saker som vi sa så här: det här måste man ändra på, det här får du driva, det här måste du ändra, det här duger inte. Och då var det lite tillbakakakat, men då får ni engagera er. Så att det var väl, och då, det sa hon faktiskt då när jag hade fått mitt första barn. Så dröjde det ändå tills Kalle var nyfödd, så kände jag så här att ja, men det kommer inte någon annan tid sen. Det är nu jag vill vara med och påverka. Ja, vi bygger en framtid.
1: Ja, men bra. Ulrika, tack så jättemycket.
0: Tack själv.
1: Och lycka till med
0: tack.
1: Allt.
0: Tack så mycket.
1: Ja, hej då. Ja, jag går vidare. Men jag tror, Pia, att vi spelar lite musik samtidigt. Jag ska gå dit, men spela lite musik först bara, Pia, så ska jag gå bort till flera här. Hej på er!

0: Ja, där hade ni en fin låt med Kent, Sverige. Och jag står här nu hos Sverigedemokraterna och pratar med...
1: Thomas Morén.
0: Välkommen till Farsbäng.
1: Tackar.
0: Som stenståsbo som du var för ett tag sedan,
1: ja,
0: så är du ju bekant med trakten.
1: Det kan man säga.
0: Ja. Ja. Du, varför valde du att engagera dig i Sverigedemokraterna?
1: Jag har ju varit engagerad i politiken sedan 80-talet. Först då i Moderaterna. Men så var det ju så här att det var en i valberedningen som sa att det var dags för mig att gå över till Sverigedemokraterna och börja driva vägfrågorna och trafikfrågorna i partiet. Och så blev det, så 2017 gick jag över till Sverigedemokraterna.
0: 2017. Och sen har du ju varit aktiv. Men när blev du liksom steg upp i graderna och hamnade på i riksdagsnivå?
1: 2018.
0: Oj, det gick fort.
1: Det är fort.
0: Wow! Och gjorde du ett bra jobb där det året som du...
1: Ja, men de visste ju vad jag hade för bakgrund. Jag jobbade på trafikpolisen och jag har varit i min åkerinäring. Så att det var ju ganska givet att jag skulle jobba med trafikfrågorna. Så det var egentligen inget konstigt.
0: Skulle du säga att Sverigedemokraterna... Många tänker nog så att Sverigedemokraterna är... Du säger nog inte så, men många säger väl att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Men det håller inte du med om?
1: Nej, absolut inte. Alltså, det går inte att driva en fråga, utan man måste ju liksom ha hela spektrat. Och för min del så har det ju blivit trafikfrågorna, infrastruktur. Och det är ju ett oerhört stort område. För det handlar ju både om flyg och sjöfart och väg och järnväg. Och funkar inte infrastrukturen så fungerar ingenting annat heller. Alltså, vi får inte mat på bordet, vi får inte kläder på kroppen, vi kan inte åka och handla grejer till om man ska bygga ut exempelvis. Vi får inte kemikalier till vattenverken som man behöver för att kunna producera dricksvatten och folk. Så att om inte infrastrukturen fungerar så stannar samhället. Så att det är en ganska logisk, så att säga, slutsats.
0: Tycker du att ditt tidigare jobb, att du har med dig det i ditt engagemang i politiken?
1: Ja, absolut. Jag har varit både på lastbilsmässan på Elmia nu när den var i förra veckan. Och jag har varit på åkarmöten här nu i 2 dagar och diskuterat just infrastrukturen och transporternas betydelse för samhället. Så att ja, jag har med mig...
0: Det hänger ihop.
1: Det hänger ihop. Det går inte att komma runt det helt enkelt.
0: Den, ja, 13:e, nu var jag tvungen att tänka efter, 13:e om drygt två veckor.
1: Ja, då är det val.
0: Ser du fram emot detta?
1: Ja, det gör man ju naturligtvis. Det är ju spännande. Jag har ju träffat ruggigt mycket folk sista året, kan man säga. För jag har varit ute och rest i landet och kommer att fortsätta göra nu ända fram till valdagen. Och det som folk diskuterar ute, det är ju möjligheten att ta sig till och från arbetet där bränslepriserna är rimliga och så vidare, va? Och även för åkerierna, kostnaderna är rimliga så att det går att transportera. Man kan konkurrera på en sund marknad. Det är liksom jätteviktiga frågor. Och jag upplever också att det är få i riksdagen som egentligen förstår hur viktig infrastrukturen är. Man pratar hela tiden och lyfter upp gods på järnväg. Och det kan man med fördel göra. Det långväga, tunga godset kan gott och väl gå på järnväg.
0: Men då måste ju järnvägen funka också. Då måste det ju vara en bra järnväg.
1: Ja, det är en ganska god idé. För funkar inte tågen, då är det ju kört, va? Men om vi utgår ifrån att det fungerar, så är det ändå så att lastbilen behövs för att försörja just den funktionen. Alltså, lastbilen behövs i början eller slutet av en transport. Lastbilen behövs för att underhålla järnvägen så att den är driftsduglig. Så att det ena förtar inte det andra. Man måste förstå sambandet mellan olika funktioner i infrastrukturen.
0: Du, bara en sista fråga nu. Ja. Lite kort. Din början, ingången i den politiska världen, vad var det som fick dig att gå in i politiken?
1: Det var ju egentligen vägfrågorna. Men sen gjorde jag uppehåll med politiken under tiden jag var anställd på trafikpolisen. Och då kände jag liksom att det kunde bli en konflikt där man stod på vägen ena stunden och sen pratade politik nästa. Så jag återtog det politiska engagemanget när jag blev regionchef för Sveriges åkeriföretag. Och det var det bland annat, och det var inte bara just infrastrukturen, utan det är också den olagliga yrkesmässiga trafiken som försörjer de kriminella nätverken. Det var väl egentligen det som var den brännande frågan då när jag återupptog det här. Att vi får ut mer kontroller på väg för att kunna stävja den verksamheten. För den är ju ett jätteproblem i hela samhället.
0: Oja, visst är det så. Så det var det som fick dig att börja. Ja. Tack så jättemycket. Kul att prata med dig.
1: Ja, tack.
0: Lycka till. Hej. Mm. Då går jag till Vänsterpartiet och ser om det finns någon där som kan... Riksdags... Och här kommer någon och möter mig. Hej.
2: God dag, Patricia.
0: Roger. Hej, Patricia. Välkommen till Farköping.
2: Tack så jättemycket.
0: Kommer ifrån Stockholm?
2: Nej. Jag har ju halva släkten Falköping, halva Jo och bor i Tidaholm.
0: Så blev det.
2: Ja.
0: Så du är skaraborgare?
2: Skaraborgare, ja.
0: På riktigt. På Men riktigt. Du verkar i riksdagen.
2: Jag är ju nu etta på listan för Vänsterpartiet till riksdagen.
0: Till riksdagen.
2: Så det är ju första gången, så jag har ju inte suttit där än.
0: Men du vill dit?
2: Absolut, absolut.
0: Varför vill man in i riksdagen? Varför är det inte... Känns det inte tryggare och bekvämare med att vara på lokalnivå?
2: Absolut, så är det så. Det är jättetryggt hemma i Tidaholm. Och man vet vilka frågor det gäller och sådär. Samtidigt så ser man ju att politiken ovanifrån styr ju våra förutsättningar även här i Skaraborg.
0: Ja.
2: Och någonstans då när man känner att vi kommer inte vidare, då måste man ju på något sätt försöka agera och försöka styra det även ovanifrån.
0: Och det är den insikten du har nu. Mm.
2: Vi måste ju på något sätt hjälpa Skaraborg. Jag känner att vi många beslut tas utifrån att alla bor i Stockholm.
0: Aha.
2: Och det gör vi ju faktiskt inte. De flesta i Sverige bor inte i Stockholm.
0: Bra del, bra del. Mm. Var det det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Just det här med att du vill belysa att vi här på landsbygden också kan.
2: Alltså från början så var det att jag gjorde mycket andra grejer som inte var partipolitiska.
0: Mm.
2: Utifrån alla människors lika värde. Jag har varit barnrättsombud, jag har jobbat kring pridefrågor, alltså utsatta barn i skolan, alltså många såna andra grejer. Och då fick jag en förfrågan om att engagera mig partipolitiskt. Och tog mig en funderare och kollade över och kom fram till att ja, det här ska vi hjälpas åt med.
0: Vilken fråga tycker du, om du får sammanfatta, du får en fråga som sammanfattar, nej, jag ändrar mig, du får två frågor som du säger som är Vänsterpartiet för dig.
2: Alla människors lika värde och allas rätt till att ha råd till både vardag och fritid.
0: Det lät som du hade övat in den där, tyckte
2: jag. Nej, den kom snabbt där. Men
0: ja,
2: det var du
0: fick
2: det som
0: till
2: är.
0: Det,
2: ja.
0: Ja. Om du nu hamnar upp i den stora staden, så att säga. Vad är det första du tänker ta dig an då?
2: Mina stora är ju framförallt då alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor, det är kring migrationsfrågor, utvisningar som är helt orimliga. Men också skolpolitiken. Jag är lärare i grunden. Så det är de frågorna som liksom är... mina som jag framförallt hoppas på att få jobba med.
0: Vad hoppas du med idag här på torget i Farköping?
2: Här hoppas jag på en tydlighet för väljarna. Vad olika partier står för och att de kan få svar på många frågor. Så att valet närmar sig.
0: Kom till torget och prata med
2: Absolut.
0: Dig, eller
2: hur? Absolut, vi står här idag.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Jag tänker att jag hinner också gå bort till Liberalerna. Och ska se här. Jag får P.O. hejda mig om jag går för långt utanför täckning här. Ska se här. Jag vandrar vidare och ser. Och ser Dag Hovskär. Nej, inte Dag Hovskär, utan Dag. Hej Dag. Hej. Nu är jag här. Har ni någon? Ja, jag tror att personen i fråga får komma hit. Och så att vi ställer oss här. Det är... Teckningen är si så där. Är det okej om vi går dit bort? Det gör det. Vi kan stå här. Per Johansson, eller Per Jonsson rättare sagt, läser jag nu lite närmare här. Mm. Som kommer på riksnivå. Det känns som om att det är väldigt många rikspolitiker här nu. Eller i alla fall som vill upp dit till den nivån. Och för din del, Per, varför vill du jobba på riksnivå?
3: Ja, men på riksnivå för, ja, och då för Liberalerna, så är det ju framförallt för kommunpolitiker till vardags, och då kombinerar det med region. Jag märker ju vad mycket regler det är som vi behöver anpassa oss till. Väldigt mycket som påverkar kommunala vardagen och alltihopa sånt där. Så att det är ju framförallt därför, för att kunna påverka vardagen för oss i kommunerna.
0: Var kommer du från?
3: Lidköping.
0: Du är från Lidköping.
3: Jag är från Lidköping,
0: ja. Det är bra det.
3: Ja.
0: Hur skiljer sig den kommunpolitiken så att säga från Lidköping till Falköping? Styret är väl annorlunda givetvis, men jag tänker att det finns en gemensam nämnare i våra städer här i Skaraborg.
3: Jo, men det är det nog. Jag har ju faktiskt jobbat här i Falköping i många år på bank, så att jag har rätt bra koll på hur näringslivet och hur det fungerar. Och det jag märker som är gemensamt är att vi är ju faktiskt båda landsbygdskommuner. Vi är väldigt beroende av den agrala näringen, att vi har sett till så att det blir väldigt mycket närodlat, så att våra lantbrukare runt om oss, det har vi gemensamt. Det vi skiljer sig Lidköping är att vi har ju fisknäring också då. Mm. Det finns inte så mycket här.
0: Eller Pankarsjön då. Men...
3: ja, precis. Nej, men för övrigt så är det ju även, tycker jag... Nu har ni ett väldigt livfullt torg och det har vi i Lidköping också med 2 dagar i veckan. Men för övrigt är det rätt så tyst och lugnt. Och när man träffar på turister så är det ju livet och drivet mitt in i städerna som de tycker är roligt. Att det händer saker och ting på torget, att man kan gå runt i småbutiker. Och där har vi ju samma utmaning också, hur vi ska kunna bibehålla de här små butikerna, kärnan i centrum där man möts och träffas. Och jag vet, Lidköping är det ju, och det är garanterat här i Falköping också, man säger, ska man träffa någon på en lördag så träffas man på torget. Mm, mm. Men det är ju på väg att försvinna, man gör inte det längre tyvärr.
0: Mm, inte i samma utsträckning. Eller?
3: Nej, och det är en utmaning vi har gemensamt, att se till så att näringslivet och torghandel och centrumhandel överlever. Mm.
0: Tycker jag låter jättebra, för vi, som sagt, vi brottas ju med det här också i Falköping, ja, givetvis.
3: Precis.
0: Som riksdagspolitiker så har man ju större frågor att brottas med, givetvis. Och hur kan du säga att det är någon speciellt inom rikspolitiken som du brinner för och som du vill lägga lite extra krut på?
3: Mm. Jag har ju som sagt, tiden går fort och jag skulle inte hålla på med politik heller egentligen. Men det är sådär, när man kommer in i någonting så är det svårt att sluta, för att det är bara, man märker hur mycket det finns att göra. Och det som drog mig in i politiken, det var framför allt psykiatrifrågor. Det är rätt så mycket region, men det är även skolfrågorna. Mm. Jag började som förälder i föräldraföreningen och tog hand om och det och liknande. Så när barnen slutade på mellanstadiet så... ja, var jag lite sådär, vad ska jag göra nu? Jag vill ju fortsätta jobba med skolfrågorna. Så då sa de på jobbet, ja men engagera i politiken då. Aldrig i livet, sa jag. Men sen en halvtimme senare så var jag där och pillade in mig på dåvarande Folkpartiet. För det var ju skolfrågor som var viktiga. Och
0: ja. Har varit på den vägen idag.
3: Ja, och på den vägen ner. Och det är fortfarande skolfrågor som jag tycker är det viktigaste. Att, vad är bekymrande när barn går ur skolan? Dels att de många som inte går till skolan, de är hemmasittare. Men sen även att de går ur skolan utan fullständiga betyg och känner sig misslyckade. Mm. Och just det där, man är inte misslyckad bara för man har det. Livet är långt. Det finns inte... ja, de flesta i livet klarar sig jättebra trots att man har haft svårt i skolan alltså. Mm. Så det är inte livsavgörande och det är viktigt att få ut.
0: Per Jonsson, ursäkta. Tack så jättemycket och lycka till framåt.
3: Tack så mycket.
0: Kul att träffa dig.
3: Tack,
0: ha det
3: bra.
4: Ja, ett intressant samtal. Roger,
0: ja, men visst var det. Jag kommer ut till dig där du sitter.
4: Våran timme är slut nu och vi här i Radio Falköping kommer ju att fortsätta ytterligare en timme här. Nu ska ju de här politikerna få ställas mot väggen här.
0: Ja, precis så. Det är spännande det också.
4: Ja, spännande samtal du fick.
0: Ja, men det blev bra. Det blev inte så mycket... Det är inte så många besökare här, så det var inte så lätt att få tag i någon, men... Det blir desto mer på riksnivå.
4: Du fick prata med många som ju vi inte ser här i Falköping så ofta.
0: Ja, verkligen.
4: Men som påverkar oss. För det är ju så att riksdagsvalet påverkar ju både regionen och den kommunala verksamheten.
0: Ja, där hörde ni ifrån torget i lördags, den första timmen. Fick ni där. Imorgon får ni höra andra timmen där det var utfrågning. Från torget i lördags. Där får ni imorgon. Med det sagt, tack för att ni har lyssnat på Radio Falköping och programmet 10 i 12. Missa nu inte heller, ska jag säga, nästa helg eller helgen som kommer. På lördag är vi på torget igen och på söndag så har vi utfrågning här faktiskt i våran studio här i Radio Falköpings lokaler klockan
5: 15 kommer det börja, så då får ni vara med oss live och direkt när vi har utfrågning av politiken här. Nu säger jag tack och hej. Ha nu en riktigt fin dag. Hej på er allesammans.

0: Ja, hej! Thomas heter jag. Sitter här med några kollegor i Falköpings arbetarparti. Och vi ska fördriva en liten stund ihop med radiolyssnare, så får vi se hur det här blir. Vi har aldrig gjort det förut, men någon så är vår första. Som sagt, jag heter Thomas Svensson. Bor och uppväxt i Gudhem. Yrke idag, då jobbar jag som fastighetsskötare. Har sedan gammalt en 30-årig sotarlinje i mig, eller sotarbranschen har jag varit i. Men nu som sagt är jag fastighetsskötare. Är på Socialdemokraternas lista på plats 18. Sitter för närvarande i socialnämnden. Har suttit i barn- och utbildningsnämnden förut. Men nu lämnar jag över till Corre, får vi se.
1: Ja, Corre Thursson, bor i Falköping, uppväxt i Tidaholm. Sitter för närvarande som andre vice ordförande i byggnadsnämnden. Och yrket är, jag är kriminalvårdare, jobbar på anstalten Tidaholm, har gjort det i snart 30 år. Innan det så var jag metallarbetare, men sa det om att börja jobba med människor istället för med järnbitar. Det är jag det. Berit, varsågod.
2: Ja, och jag heter Berit Cecilia Källerklint. Och jag är väldigt stolt över det namnet, för jag är den enda i hela världen som heter så.
0: Är du säker?
2: Jag är jättesäker. Jag är född och uppvuxen i Falköping och bor fortfarande kvar. Jag var den som aldrig kom iväg härifrån. Mitt yrke som jag har arbetat med, det har varit inom vård och omsorg, och jag är legitimerad sjuksköterska och har även, eller jobbar även som verksamhetschef. Och är väl egentligen pensionär, men det finns mycket kvar att göra i vården, så att jag blev liksom kvar där också. Jag är på plats nummer 21 på fullmäktigelistan. Och jag sitter även i socialnämnden som ersättare. Och jag sitter i rådet för funktionshindrade. Ja, det var jag det.
0: Var du det?
2: Ja.
0: Men nu har vi ju fått ett varv i alla fall. Men då tar jag min första låt som jag vill ha. Och det blir en låt med Dire Straits, Sultans of Swing. Här kommer den.

0: Ja, vi hade några frågor vi skulle svara på. Jag hade redan svarat på mitt yrke och ort och lite sådana här saker. Sen var det lite hur vi hade hamnat. Hur hamnade vi här egentligen? Från början så var det att jag hade en kollega, han var facklig representant, han hette Stig. Och sen när jag började i soteriet så tyckte han att ja, men nu kan du ta över det. Och så började vägen ner och då var jag kommunalare och med i facket där och blev representant för mina kollegor. Sen hur jag hamnade i politiken, om jag kommer ihåg rätt så var jag lite sur på Johanna en gång i tiden. Jag för mig att det var med eller det var bussen som skulle gå till simskolan som de hade ändrat på. Jag kommer inte ihåg om det var kultur och fritid som vi låg under då eller om det var i barn- och utbildningsnämnden. Men jag åkte hem till Johanna och tyckte att det var ju fel att inte mina barn fick åka skolskjuts eller badbussen. Så vi hade en diskussion om det och på den vägen var det väl att då tyckte väl Johanna, ja men då kan du börja lite då. Och sen halkade jag in på det. Så på den vägen är det. Hjärtefråga, ja det finns ju många frågor men jag tror att allt vi gör kan vi göra lite bättre inom alla områden och inte så fyrkantigt som allt är. Tror jag på. Säger på det.
1: Ja, det skriver jag under på. Det är nog så att vi skulle kunna göra mycket saker på ett annat sätt. Och framförallt kanske att vi visar att det är en politiskt styrd organisation vi jobbar i. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. Och det här med hjärtefrågor. Ja, jag sitter i byggnadsnämnden och det är ju hårda grejer om man säger så. Men det är ju också viktigt att kommunen växer, både vad det gäller etableringar och även bostäder. Och det finns ju mycket mer att säga om det här. Alla har säkert läst om, ja, man säger Fogdegatan. Den har väl alla hört talas om vid det här laget och det är ju ett sorgligt kapitel i sig.
0: Som inte ens behöver gått så långt som det har gjort.
1: Absolut inte. Det är rena tokerier kan jag tycka. Med det så har jag också en låt som jag vill att ni ska få lyssna på. Jag har en ganska bred intresse vad gäller musik och det här bara flög upp. Jag var inte så väldigt länge sedan som jag var på en konsert med dem. Det är med For Man Earth Band. Och den Blinded by the Light. Den ska ni få lyssna på nu.

0: Ja, Berit, då är det din tur att prata lite grann
1: Ja, och
0: hjärtefrågor.
1: Thomas börjar ju berätta lite grann om hur han hamnar i politiken. Och jag kan säga så här, jag föddes in i politiken. Under hela min barndom så diskuterades det vådligt med politik hemma. Så på lördag och söndag kom vi aldrig ur pyjamasen förrän när vi skulle äta middag, ungefär. Så vi har varit, mina föräldrar var aktiva. Och min syster var det också, och då hängde jag ju på, så att säga. Så jag blev oerhört glad när jag såg att SSU kom igång nu igen. För där har jag haft min bana redan som väldigt ung. Och hjärtefrågan som vi har, det är ju för mig äldrefrågor i alla hörn och kanter som vi behöver verkligen ta tag i för att förbättra, inte bara för våra äldre, utan även vi som är yngre äldre. Och vi har ju hela spektrat, så att säga, de äldre som rör sig bra själva, men kan behöva lite stöd och lite engagemang ibland. Och vi har ju även de som är multipelt sjuka som kanske inte kommer utanför dörren. Och det är många frågor. Vi har ju eller hört debatten i tidningen om matfrågan och så vidare. Och för att inte snöa in på någon del så vill jag gärna bara knyta samman och säga att Falköping ska vara en bra kommun och en trygg kommun att åldras i. Så man inte går mot ålderdomen med en oro, utan att vi ska fixa det här så det blir riktigt bra. Och jag har också valt ut en låt som jag vill att ni ska ta med er i ert hjärta. Och det är Blommor och medaljer av Alf Robertson. Så vi kör den.
2: Ja.
3: Där sitter det en bonde på sin traktor ner i Skåne och vänder jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån i Västerbotten står en man med såg i hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt i Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind, och fiskaren från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift i morgonljuset, och hemma väntar sängen och en kopp i Allsjöns ro. En väktare i Kalmar gör sin sista rond i varuhuset, och i bilradion på vägen hem höra något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen i Västerås och drömmer om en resa till solen i april. Och busschauffören i Solna sätter startnyckeln i låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal, och alla vill ju vara någon värd att ha. Och i min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere i Skåne, och ingenting om honom i norr som fällde träd. Och i tidningarna ser jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken i Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då en och annan sång? Och jobbaren i Borlänge, han är väl inte tillräckligt fosterländsk när han går sitt skift i svettig oljeoverall? Och bli väktaren i Kalmar någon gång vald till årets svensk, och bli busschauffören i Solna någonsin van vid våld och skrål? Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde. räcker långt och bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha.

0: Men du, Berit, du pratar om din uppväxt. Det var mycket diskussioner hemma. Jag har ju med en uppväxt, men det var inte så mycket, för lite rätt och fel givetvis hemifrån. Men vi hade något i Guden som var stort. Det var Unga Örnar.
1: Just det.
0: Det var riktigt stort. Vi hade fritidsgård och vi hade biograf. Och det var liksom, och ledare då som, det var inte så politiskt att det var tjat då, men det var liksom mer vad rätt och fel var liksom alla skulle vara med och en gemenskap och allt detta då. Så det var liksom det som växte ihop. Och det saknar jag lite idag, allt vi skulle ha lite bättre fritidsgårdar kanske. Eller på fler ställen. Men då, det som var i Guden, det byggde ju på att det var engagerade föräldrar som låste upp och var med, och idag verkar det inte finnas så mycket tid. Men du växte upp i Tidaholm.
1: Jag växte upp i Tidaholm, ja, det är ju en...
0: Det förklarar mig det.
1: Det är ett fäste för Socialdemokraterna.
0: Men det är ju en bruksort.
1: Ja, så är det ju. Och jag fick väl, som ni andra sagt här, att med modersmjölken att jag skulle vara socialdemokrat. Jag fick ju reda på långt efteråt att min far hade varit med i SSU en gång i tiden. Och det hade jag lite svårt att tro igen, men så var det. Däremot så var jag med väldigt mycket hos min mor och morfar. Och min morfar var ju engagerad då i både fackligt och politiskt. Och hade åsikter och tyckte och tänkte högt och lågt. Så att det var väl lite grann en inkörsport. Och sen när jag då började min bana då på industrin, eller verkstadsgolvet, så talade ju min chef, de ägarna som jag jobbade hos, att ja, här är vi metallare allihopa, så att du skriver in det i facket när du börjar jobba här. Så det var inget att tveka på den vägen var det. Och sen så engagerade man sig mer och mer i de här fackliga frågorna och framförallt orättvisor som var. Så att, jag vet inte vad man ska kalla, men jag hamnade i alla fall i avdelningsstyrelsen i Metall en gång i tiden och som vice ordförande där. Och sen så gick ju allting i putten på 90-talet, på 90-talet, och även det företaget jag jobbade på gick i putten.
0: Men du är ju fackligt, är inte du på Seko nu, eller?
1: Nu är jag ju då egentligen pensionär, fast jag jobbar ju då, va? Så att då får jag inte vara med och jobba aktivt i Seko. För när du fyller 65, då faller du ur. Då får du inte ha några fackliga uppdrag.
0: Men du har varit på Seko ända fram tills du fick pension?
1: Ja, jag har varit på Seko. Jag hamnade där som vice ordförande. Jag hade tänkt faktiskt när jag började inom kriminalvården att nu får det vara nog med det fackliga arbetet.
0: Ja.
1: Men det gick inte att låta bli.
0: Nej.
1: Det är en sjukdom man dras med kanske, att man måste försöka påverka till någonting till det bättre. Och den politiska biten, ja, det blev med fullt naturligt att man tar det steget också.
0: Men vart börjar du i våran styrelse eller i...
1: Ja, du, jag började faktiskt min politiska bana i Tidaholm i barn- och utbildningsnämnden. Det heter väl inte så där, men... och sen så... Det var väl inte... Jag var inte så engagerad. Jag kände att jag passade inte där. Det var något som inte riktigt stämde. Det var, kan jag inte på säga, men man blir inte omhändertagen helt enkelt. Som man kanske borde när man var ganska ung då. Men sen när jag kom hit till Falköping då, va, så, ja, min fru då framförallt då som var engagerad, och det var väl hon som tog med mig in i politiken här i Falköping. Och det är ju ett bra sätt att lära känna människor också i en kommun, att engagera sig i föreningar. Och där fick jag hjälp av Dan Gabrielsson bland annat att bli engagerad då i, jag tror det var, tekniska nämnden börjar som ersättare för en massa år sedan.
0: Men Berit, du har inte varit fackligt engagerad?
2: Nej, jag har inte hunnit det.
0: Nej, aldrig.
2: precis. Utan jag har överlevt ett och andra. Men däremot tänkte jag när du sa, Corre, att du hade en morfar som var väldigt engagerad. Och jag blir varm i hjärtat varje gång jag ser grafiska fanan här. För det tog min morfar fram den. För att han vägrade och demonstrera under bryggeriarbetarnas fana. Det gjorde grafikerna i Falköping innan de hade egen fana. Nu pratar vi stenålder.
0: Ja, det är ju lite spännande.
2: Ja, det är, och det är ju en viss känsla när man ser den liksom så.
1: Det är häftigt.
0: Annat jag har tänkt på liksom att nu är ju vi lite till åldern komna alla, eller vi tre. Hur gör vi för att få in yngre? Nu har vi ju startat en SSU här i stan. Mm. Men liksom, vi har ett... de är ju rätt så unga där. Det är ju liksom kanske upp till 18 års ålder eller någonting. Men sen då, jag tycker vi har ett glapp ifrån upp till... Okej, det är småbarnsföräldrar och allt detta, men det, vi har lite dåligt med 30-åringar, 40-åringar.
2: Precis, för man ser på samhället också med olika ögon, allt beroende på vilken ålder man är i. Och det är ju som du säger, det är ju otäckt när en grupp nästan är exkluderad, så att säga.
0: Mm. Men vi ser ju det, Berit, hon nu sitter i socialnämnden.
2: Mm.
0: Ja. Vad är det för snittålder i socialnämnden? Det är ju rätt hög.
2: Ja, det är därför jag intresserar mig för äldrefrågor.
0: Ja.
2: Nej, skämt åsido. Nej, men, nej, men det är det ju.
0: Ja.
2: Och det är klart att vi har ju... Alltså, ska jag säga, jag vill inte säga att vi tar dåliga beslut, men ungdomar ser ju på saker och ting på ett annat, vis.
0: Ja. Alltså, vi behöver ha lite mer uppdelat, ja, eller lite mer blandat gryta. Nu har vi väl rätt så bra i våran fullmäktigelista så. Ja, det är att jobba på.
1: Ja, absolut. Och det är inte enkelt att liksom att lösa den ekvationen egentligen, för att vi kan gissa vad ungdomen vill, men vi vill ju gärna veta. Vi vill ha kontakten med dem och tala om att ni kan faktiskt påverka. För då tror jag att politiker, de bara pratar, det händer inget, det tar för lång tid. Och, ja, det tar tid, men vi måste försöka på alla sätt och var vi än befinner oss och tala om att det finns möjlighet att påverka.
2: Mm.
1: Och hur viktigt det är att påverka.
0: Ja, och man behöver inte sitta med i en fullmäktige eller en nämnd. Och man kan ju bara komma med och ta, okej, här har vi ju öppet varje måndag eller vad det är. Om man har en idé, ett förslag, man kan ju bara komma och tala om det. Man behöver inte engagera sig, men jag skulle vilja detta.
1: Ja.
0: Så kan man ju i alla fall driva en sån fråga vidare. Eller kanske svara på en rätt upp och ner att... Ja, jag hör vad du säger, men det går inte att genomföra med det jag ser och så. Men... Man kan lyssna.
1: Det är väl det nu när vi kommer att stå på ha valstuga på torget. Då möter vi ju kommuninvånarna på ett bra sätt. Och då kommer ju de här frågorna och funderingarna. Så att där så måste vi ju ta tillfället i akt och kunna värva kanske yngre och tala om att ja, men kom på ett möte. Det är helt okej att ha och tycka och tänka.
0: Ja, och det går ju vara med i medlem i Socialdemokraterna givetvis.
1: Ja.
0: Då kommer man ju med på de här medlemsmötena som inte behöver vara mer än ett möte. Det är ju bara precis, att komma och lyssna och fika lite.
2: Och lite att knyta tillbaka på för våran del då. Vi gamlingar så att säga, att vi har ett tillåtande klimat. För ungdomarna liksom, att de verkligen känner sig pålyssnade, sedda och hörda så att säga på alla sätt och välkomna.
1: Ja, och jag tror att många är liksom rädda för just det här fyrkantiga som ett möte är. Att du ska ha olika punkter hela tiden. Så att man kanske bara vid några tillfällen har ett möte på ett litet annat öppnare sätt.
0: Ja.
1: För du har det här att det ska vara rapporter, det ska vara information kring olika grejer och va.
0: Mm.
1: jag vet inte hur man ska kunna göra det, men försöka ha ett möte som är ännu mer öppet och inte så styrt.
0: Mm. Bara ett vanligt köttmöte?
1: Ja, lite så. Ja. Men jag gör så med mina arbetskamrater. De kommer ju lite härifrån, både Falköping, Tidaholm, Skövde, Tibro, Jo och så vidare. Och det är mycket yngre jag jobbar med nu då, va? Det har blivit fantastiskt mycket yngre. Och alla har ju tyckande och tänkande då, va? Naturligtvis, så det är jättebra. Men, ja men, ta för fram det då. Ja men det kan jag, var ska jag gå? Ja men du kan ju gå till en politisk förening. Och gärna då naturligtvis till Socialdemokraterna. Men någonstans måste de ju börja och liksom att man tar dem att tänk på detta, gör så här kan du påverka. Men det finns en risk i alla fall på mitt arbete att det är många som inte är med i facket också. Det är ju ett stort bekymmer, tycker jag.
0: Mm. Ja, det är ju inte bra att de inte tänker så pass långt själva. Det är väl många kanske som bara är med i A-kassan då. Och det är en trygghet i sig då, men jag tycker att alla borde vara med i en fackförening. För det kan du komma med förslag, du kan komma med idéer och det kan ju lyftas vidare givetvis.
1: Ja, men då säger vi också, det har jag också fått då att ja, men jag går inte med i SEKO för ni tillhör ju Socialdemokraterna. Ni ger ju bidrag till Socialdemokraterna, vilket jag alltid har med att så är det inte. Vi lämnar inga bidrag till partiet. Men det är ju så att ska vi påverka och påverka alla under alla år som har varit, så är det ju det partiet som står oss närmast.
0: Ja, ja.
1: Jag menar, en gång i tiden så var ju fackföreningsrörelsen som bildade Socialdemokraterna.
0: Ja.
1: För att komma vidare.
0: Men det glöms fort.
1: Ja, tyvärr. Och det vi tappar historien och det är, ja. Jag vet inte hur vi ska komma med den biten. Det är svårt. Det är svårt.
0: Jo, men det är väl så att många vet väl inte ens om att varför har vi 5 veckors semester, exempelvis. Det har ju inte liksom arbetsgivaren hetat på en gång i tiden.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har till och med hört att vissa tror att vi får ett lönepåslag som är baserat på apanage till våran kung. Och då blir man ganska mörkrädd.
2: Ja, det låter ju illa.
1: Det är fruktansvärt illa.
0: Ja, spännande. Ja, nu har vi pratat en stund. Jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på nu då. Vi hade väl gått igenom våra placeringar och lite frågor och lite sånt.
2: Mm.
0: Men du var ju MAS när du jobbade.
2: Ja.
0: Medicinsk ansvarig sjuksköterska.
2: Ja.
0: Vad innebär det?
2: Det innebär ju att man har ett övergripande ansvar då.
0: Det innefattar inte att du är från Dalarna.
2: Nej, jag är inte från Dalarna.
0: Nej.
2: Utan jag är redig västgöte.
0: Ja.
2: Jo, man har ett övergripande ansvar då. Det är alltid i kommun som det finns en MAS. Och annars så är man inom sjukvården då är det ju medicinskt ansvarig läkare. Men jag tror inte att man kallar dem för MAL. Men man arbetar i kommunen då. Och man ansvarar för vård och omsorg då inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Och det innefattar ju så oerhört mycket för att det är ju inte bara sjuksköterskor och sjukgymnaster som då är man mar för dem. Och det var ju också medicinskt ansvarig rehab. Och på mindre orter då, när man arbetar där så slår man ofta ihop mas och mar. För det är ju för kostsamt att ha 2 personer då så. Men man tittar ju på alla frågor, man har mycket utredningar om det händer saker, felmedicineringar, olyckor etc. Så går man igenom det, nära kontakt med IVO, vad heter det nu då, dit vi anmäler då när det kan
0: När det blir fel
2: eller man misstänker att det kan generera en skada eller någonting. Så det är ett mycket, mycket pappersarbete då. Men att jag tyckte att det var lite kul och
0: När det blir fel
2: eller man misstänker att det kan generera en skada eller någonting. Så det är ett mycket, mycket pappersarbete då. Men att jag tycker

0: Och det kan jag säga att jag fick en lång näsa. Min sann hjälp vad jag slet. För jag var ju liksom ensam på orten då. Där jag arbetade. Och då helt plötsligt fick jag med alla vaccinationer till personal. Och allt barnarbete inom förskolan. Så att mina sista arbetsår, de blev hektiska. Jag gjorde liksom, jag tror lika mycket under pandemin som jag har arbetat under hela mitt yrkesverksamma liv. Men det var väldigt intressant. Man lärde sig mycket och ser ju med tillbaka på pandemitiden att vi tog väldigt många beslut i okunskap som inte blev kanske så bra för den enskilde. Men av omtanke och okunskap så fattade vi vissa beslut så.
1: Det är ju rätt fantastiskt. Det har ju man nästan redan glömt.
2: Ja.
1: Den här pandemin som var. Hur var det på fängelset då att jobba där då?
2: Ja, det var spännande. Där gick vi, ja, vi hade den skyddsrustning som vi hade. Det var en sån här skärm framför ansiktet och så
1: visir.
2: Visir, ja.
1: Okay.
2: Mm. Och så hade vi ju handskar och så bytte vi handskar och visir i en korridor kan man säga när vi gick in i bakrummet och så. Ja, det. De flesta utav oss fick väl covid-19. Det var väl bara så.
1: Var det många som blev smittade eller inte?
2: Ja, ja. Det är verkligen. Och våra sjuksköterskor när de kom, de såg ut som rymdfolk. De kom ifrån rymden. Men vi andra gick i våra uniformer och så vidare. Och det var, vi hade med oss uniformer och samma grejer hem och dit igen. Och så där. Ja. Det var konstigt att man inte smittade ner fler kanske.
1: Och det är ju konstigt då. Jag jobbar ju som fastighetsskötare. Jag har 300 lägenheter där jag jobbar, som jag sköter om. Min fru jobbar i färgaffär. Vi har klarat oss bägge två. Vi har inte varit vetliga att haft någon pandemi.
0: Nej.
1: Eller liksom känt av någonting. Och då tycker man, ändå är vi så mycket folk som man träffar då.
0: Mm.
1: Jag hade en lägenhetsinnehavare som hade covid. Som han stoppade mig i dörren och sa att vi är sjuka. Ja, men då kommer vi en annan dag. Sådär. Och så väntade vi en vecka så fick vi lite sen.
0: Jag drog på mig covid när pandemin var över. Det var precis som, jag tror jag var så trött. Så jag blev sjuk bara för det. Men att det var ju rätt lindrigt och jag sitter ju här idag så att det gick ju bra.
1: Ja. Det gick väl bra för de flesta. Vi var väl ett land som hade, vi var väl nästan idiotförklarade hur vi skötte om pandemi i Sverige. Men med facit i hand så håller det rätt.
0: Lite kurios om tiden finns. Så var det så här att på den orten som jag jobbade så fick vi in covid på ett hemtjänstområde. Varvid jag stod ute på trandansen, för det var på annandag påsk, och tog beslut att nu börjar vi med visir på tisdag efter påsk. Och fick på mig ifrån landstinget att det där har minsann inte Folkhälsomyndigheten sagt. Så sådana beslut får du inte ta. Och då tänkte jag så här, då gör jag det i alla fall, tänkte jag, så blir det bra. Och vi hade det här utbrottet då, över påsk där. Och ingen gick bort av dem, det var 12 drabbade. Sen hade vi inte mera smittade förrän precis i slutet då, sista skälvande veckorna.
1: Okay.
0: Så det var bra med visir direkt. Och sen börjar ju andra runt omkring oss, då Ulricehamn och Borås och Mark och de här. Så att,
1: Nu spårar vi iväg lite allt möjligt och kört här när vi satt. Men nu så är våran tid slut faktiskt. Så att vi tackar för oss. Tack så ni har. Hej då.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Stämmer alldeles utmärkt. Jag heter Roger Andersson och programmet heter 10 i 12. Tack för den intron, Ida Caroline Johansson. Ja då, det är den andra dagen i september månad och vi gratulerar Justus och Justina som har namnsdag idag. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till den här programpunkten igen här, till inför valet. Där jag då pratar med personer som har koppling till de politiska partierna. Och turen har nu kommit till Ann Wernersson, Miljöpartiet. Som ni får höra om en liten stund när jag pratar med henne här. Sen ska ni få lite musik och lite mer information av mig här också. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och kan ju lyssna direkt. Ni kan lyssna på det här programmet via vår hemsida. En del gör det, vet jag. Och sen kan ni få lite bilder, ni kan få lite text och ni kan få lite ljud och rörliga bilder också. Allt detta finns på vår sida. Och pratar vi om rörliga bilder, alltså webb-tv, då kan ni se en utfrågning från i lördags av riksdagens kandidater som var och vi filma. Och det finns upplagt nu där. Ja, på lördag då är vi tillbaka på torget och då får vi se vad som händer då. Sen kan ni lyssna på poddar också och vi har T-rört Elle är upplagt nu. Det är ju Ingrid Dahl-Jarlsson och Erika Nigol som har den podden och ni kan gå in och lyssna på den också. Finns på vår hemsida fnf.nu, gör detta och mycket, mycket, mycket mer finns där också. Så det tycker jag ni ska gå in och kika på, lyssna och så vidare. Nu ska ni få musik och efter det sen så kommer Ann Wernersson att komma in i studion här. Det här är Skyll dig själv med Sannex.

0: I serien inför valet har nu turen kommit till Miljöpartiet. Och mitt emot mig nu sitter
1: Ann Wernersson.
0: Hej Ann Wernersson och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Innan vi gick in i sändning här så hade vi, oj vilken pratstund vi hade ändå. Det var ju jättespännande ju.
1: Ja, politik är väldigt spännande. Det handlar ju om hur hela samhället fungerar.
0: Ja. Jag ställer den här frågan till dig som jag har gjort till många andra också. Är allt politik?
1: Nej, det kan jag inte säga att det är.
0: Nej.
1: Men jag förstår att allt kan påverkas av politik.
0: Mm.
1: Från de stora systemen till faktiskt hur man blir bemött ute på gatan. Om man har fått höra att människor som ser ut så här är sämre personer, då får man blickar av andra som kan påverka en väldigt personligt.
0: Mm.
1: Till exempel.
0: Ett exempel. Men jag tycker också i den här programserien så vill jag ju liksom dyka in under skinnet sådär och gå lite djupare i varför politiken är så viktig för dig då, till exempel i det här fallet. Varför började du med politiken egentligen?
1: Så när jag flyttade hemifrån så flyttade jag in till Falköping från Luttra där jag är uppväxt. Och då kom jag i kontakt med en organisation som heter Ungdom mot rasism. Och där lärde jag mig om hur man organiserar en förening. Och det spannade över till att jag engagerade mig i Ungdomens hus, som också var en ideell förening. Och sen träffade man människor som höll på med Svenska Freds. Och en kulturförening träffade jag på som drev Café förmodligen. Så det här med politik och alltså själva strukturen, föreningsstrukturen, liksom lärde jag mig. Så jag tror att det var liksom en brygga till att organisera sig politiskt sen. Både genom att organisera men även också att se hur man kan sprida värderingar och arrangera saker som är viktigt för människor. Jag blev medlem i Miljöpartiet då 97. Och jag har ju rötter, min pappa är ju bompöjk. Och då har jag ju med mig de gröna värderingarna hemifrån. Vi odlar alltid, var med han ute i skogen och vi liksom tog hand om hushållet tillsammans och sådär. Så att de gröna värderingarna fick jag ju hemifrån. Han pratade aldrig om politik, men han pratade ju om också hur bemötte människorna som flydde till Nordamerika.
0: Jaha.
1: Hur bemötte de människorna som bodde där först?
0: Mm.
1: Och berätta hur förjävligt det var. Förlåt, man får inte Sverige.
0: Ingen fara.
1: Men han berättade för mig om Nordamerika. Så sen berättade han om vad som hände i Sydamerika. Vad har faktiskt hänt i Afrika?
0: Mm.
1: Hur har vi betett oss? Hur har vi gjort på den här jorden när vi har haft en civiliserad, citattecken, mänsklighet? Hur har vi behandlat varandra?
0: Mm.
1: Så att han sa pratade aldrig om partier.
0: Men du fick med det ändå? Hela tänker sig att liksom.
1: Precis, både det gröna och alltså närheten till naturen och hur vi människor kan odla den på ett bra vis och använda skogen och så.
0: Mm. Men är det ett människovärde också?
1: Ja, verkligen. För att vi är ju alla människor och vi ska ses som värdefulla allihop.
0: Mm. Det var din ingång så att säga till alltså, politiska tänkandet och sa ju det Miljöpartiet och så vidare, det föll sig naturligt för dig.
1: Mm.
0: Och Jag gjorde ju innan här så gjorde jag ju en liten koppling som inte stämde riktigt. För jag tänkte att du hade varit en del av Vänsterpartiet där. Men nej, det hade du inte varit.
1: Det har jag aldrig.
0: Bara en korrigering där.
1: Ja.
0: Så folk vet om det. Nej, utan det har alltid varit Miljöpartiet för din del.
1: Inte den första som tror det.
0: Nej.
1: Men det är väl min Palestinasjal. Där brukar vänstern vara modigast med att visa upp sin solidaritet.
0: Mm.
1: Och sen hängde man med människor som var vänster, eller jag är fortfarande jättemycket.
0: Ja. Ja.
1: Men jag har alltid varit medlem i Miljöpartiet.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Du, det här med Falköping, våran fina stad. Vi är stolta över staden. Och det ska vi vara.
1: Kommunen.
0: Och ja, absolut. Inte, ja, bra där. Inte staden, utan kommunen såklart. Vi har en väldigt fin kommunan.
1: Mm.
0: Men om du ska pinpointa några liksom highlights i Falköping. Vad är det som är bra med kommunen Falköping, tycker du?
1: Jag gillar att den är i huvudsak landsbygd, för på landsbygden så klurar man på vad som behöver bli gjort och så gör man det tillsammans. Det tycker jag är det bästa med Falköping. Småorterna och byarna, den känslan, sen bygdegemenskapen som finns, det tycker jag är det finaste. Mm. Att vi identifierar vad som behöver göras och så gör vi det tillsammans. Vi klurar och sådär. Det kanske låter luddigt, men jag tycker det blir som en själ i kommunen. Och det är också någonting som jag känner är kanske är på väg att försvinna lite grann, lite för mycket. Att vi inte ser oss som ett längre i Falköping, utan det finns krafter i mänskligheten här och i kommunen som säger att vi och dem. Och att vissa ska inte ha det och vi ska inte hålla ihop, utan vi tävlar mot varann och så vidare. Och det oroar mig faktiskt.
0: Det finns en fara i det, vi och dem tänket.
1: Ja,
0: såklart.
1: Precis. Mm. För vi har ett liv på jorden och då ska vi faktiskt se till att ha det bra.
0: Ja, och då tror jag egentligen att du svarar på, för nästa fråga här är ju den största styrkan då i Falköping, men det tror jag du svarar på där egentligen, va?
1: Ja.
0: Det här med att se att vi hör ihop och det var någonting jag fick till mig också nu i helgen när vi hade direktsändning här på torget, och vi kommer ju ha det nu några lördagar framöver. Mm. Men just det här med att om man tittar på regionen till exempel, så är det ju mycket att många som jag faktiskt tycker att det är lite luddigt och vad gör regionen och det där kanske inte berör mig på samma sätt som den lokala politiken gör. Men då var det någon där som sa det att men tänk på att regionen är ett. Och det är också en sån där aha, det kan man ju göra. Inte bara Falköping, Skövde, Skara och så vidare, utan att vi är ett.
1: Mm.
0: Vad säger du om det?
1: Ja, alltså som glesbygdskommuner har man ju vissa saker gemensamt.
0: Mm.
1: Och så när det finns ju storstadskommuner och lite större städer, då har man ju vissa saker. Men att vi slår ju ihop olika områden politiskt för att vi ska hjälpa varandra. Vi ska fördela resurser. Vi har en låglönekommun i Falköping till exempel. Då behöver vi stöd utifrån för att alla våra medborgare förtjänar lika bra service. Och vi har ju kollektivtrafiken, den delar vi ju inom hela regionen. Det hade ju inte vi Falköping haft råd att ha så här bra kollektivtrafik.
0: Men våran ekonomi här.
1: Nej, exakt. Nej. Så vi behöver ju dela på de här stora systemen.
0: Mm.
1: Och sen kan det ju vara klurigt att hålla skillnad på hur olika partier skulle kunna göra stor skillnad och väldigt tydlig skillnad för just Falköping utifrån ett partis perspektiv. Men generellt sett så handlar det om hur man prioriterar pengar, hur man prioriterar närhet till vård och hur hög kvalitet vården ska ha och så vidare. Så att det kommer ju synas, fast det blir luddigt för att det fördelas.
0: Där har du luddigheten i det.
1: Mm.
0: Mm. Du, jag tänker ställa en sidofråga här nu som inte finns med på pappret. Hoppas det är okej.
1: Okay.
0: Jag vet att någon diskussion för, jag vet inte om det var detta valet eller om det var för 4 år sedan. Det kan ha varit för 4 år sedan i och för sig, men jag tar upp den här nu och borstar av den lite. Om det här med storleken på våran kommun. Och då vet jag att det var någon som tyckte, vi måste växa. Vi måste bli en större kommun, vi måste bygga mer och det är väl bra i och för sig. Men att vi ska expandera liksom flera andra kommuner gör. Men så var det någon som sa, nej men varför? Vi är väl lagom som det är. Vi är väl en bra kommun som vi har, vi behöver inte bli så mycket större.
1: Menar du att man skulle ta delar av kringliggande kommuner eller slå ihop sig med någon grannkommun?
0: Ja, precis.
1: Alltså jag är ju miljöpartist och vi gillar ju decentralisering.
0: Mm, mm.
1: Vi tror på att besluten ska tas nära medborgarna. Men sen kan man ju ändå förenas med kunskapsmässigt. Kan man ju prata med kringliggande och större områden. ändå, så, man, så att man inte blir instängd i sin kommun. Men direkta beslut och direkta prioriteringar med lokala medel, det tycker vi ska ta, det ska tas nära medborgarna. Mm. Så det, vi tycker inte man ska slå ihop en massa. Det är emot vår mänskliga natur och vi kan inte hålla på och jobba bort från den. Vi ska ta vara på vår mänskliga natur som i första hand handlar om solidaritet och empati. Det är det viktigaste i hela vår mänskliga natur. Och det är inte för att jag är romantisk, utan det är för att jag är naturvetare. Vi har kommit så här långt för att vi pratar med varann. Mm. Och vi tar hand om varann. Och vi tar hand om när någon är ledsen och arg och försöker lösa saker. Och se att olikheter i gruppen, evolutionärt sett, är en tillgång. Man ska vara olika och det måste vara så.
0: Mm.
1: Så det är...
0: Ja, bra svar på frågan där. Ja. Det här är ju också en fråga som vi pratade om. Men det här med politiska beslut då, som man är mest stolt över.
1: Miljöpartiet har ju drivit igenom och kämpat hårt för att få igenom klimatstrategin.
0: Mm.
1: Det vet jag mina företrädare gjorde. Jag själv har suttit förtroendevald i ett år nu i kommunstyrelsen. Jag kommer tillbaka. Jag var engagerad och jag var invald i fullmäktige 2022 till 2017. Men då var vi i opposition.
0: Mm.
1: Men nu har vi ju varit med i majoriteten. Eller styrande minoriteten. Och då, just det här med klimatstrategin är vi väldigt stolta över. Sen så gillar jag också det här med som jag med bygdepengen. Och även om det var en motion från Centern, så har vi också haft med det i våra program hela tiden, att man ska ha lokala utvecklingspengar. Och det är jättenyss, så du kanske inte ens har läst om det.
0: Nej, men jag tänkte just fråga om just bygdepeng, om du kunde förklara vad det är.
1: Där. Ja, om man... har man en bra idé som handlar om att förstärka, öka trivsel och överlevnad, eller på att säga, försörjning och trivsel på en plats på landsbygden, så får man pengar om det behövs för att utveckla den idén. Och det är väldigt, i min upplevelse av det som jag har läst utifrån i remisserna och sådär, så är det väldigt fritt. Och det gillar jag. För det är faktiskt folk på plats som vet vad som behövs. Absolut. Och det blir så mycket bättre om man bygger från en lokal idé. För att då finns energin redan där.
0: Mm.
1: Så det är ju de två grejerna är toppen.
0: Mm.
1: Det är väldigt grönt.
0: Ja, det är bra. Bygdepeng. Ja. Bra. Då vet vi vad det är också. Vi ska spela lite musik nu. Och det är ju givetvis du, Ann, som får välja. Du som älskar musik, du får välja låtarna. Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, jag väljer låten Ved med Helde Folksingers. Jag har ju uppväxt med ved. Och har bott på landet i större delen av mitt liv. Och hållit på med ved. Nu bor jag i stan tillfälligt. Och jag saknar verkligen ved. För dels det här med att jag tar ner, när jag väljer att ta ut vilka trän så jag tar ner.
0: Mm.
1: Och hur ska jag ta ner det? Hur ska jag stycka upp det trädet, ta med det hem, klyva på tork, allting. Och sen ta in och bära in ved i pannan och elda. Hela den processen, det påverkar en så himla mycket. Och det är något som är så himla skönt och meditativt och bra för kroppen. Det känns så otroligt meningsfullt arbete. Så jag älskar den låten. Den texten beskriver precis hur upplevelse av att hantera ved.
0: Och lyssnar vi på den nu?

0: Ved hällde Folksingers ifrån trakten. Ja, det är, svänger bra där. Och jag sitter här och pratar med Ann Wernersson ifrån Miljöpartiet. Jättetrevligt. Och Ann, det, musik, ja, så viktigt. Och det var så kul innan här, för du beskrev hela det här tankesättet i den här låten. Och det kunde man nästan känna när man hörde låten.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Nu tänkte jag fråga dig, att vara politiker, och det här är egentligen två frågor igen här nu då, för att vad är det svåraste samt roligaste med att vara en politiker eller jobba inom politiken?
1: Det är jättekul att känna att man gör en meningsfull insats. Jag tycker att mina åsikter är väldigt viktiga för framtiden och för hela samhället och för alla människor. Och det är jättekul och viktigt för mig att känna mig viktig. Det är ett behov som en människa har. Det är roligt och ja, men alltså, det här med att stöta och blöta och komma överens och diskutera saker. Sitta och diskutera med någon och hitta lösningar på problem. Det är också något som är djupt mänskligt, och det gör jag ju hela tiden på jobbet också. Identifiera problem, hitta lösning.
0: Det kan man säga på jobbet.
1: Ja. Identifiera problem, hitta lösning. Hela tiden som en evig loop. Ja. Det är, jag älskar det. Mm. Älskar det.
0: Vad är nackdelen då?
1: Alltså jag tycker det är väldigt jobbigt att försöka berätta för folk vad vi, alltså,
0: du får ett finurligt leende på läpparna här. Ja.
1: Nej, men att jag ska behöva förklara, ärligt talat, att vi behöver en ren jord för att överleva. Att vi måste sluta förstöra våra dricksvatten. Att jag ska behöva förklara det. Att jag ska behöva förklara att vi inte får förstöra matjorden. Så vi inte kan odla vår egen mat. Att jag ska behöva förklara att vi inte kan fiska upp alla fiskar, för då finns det inga fiskar kvar. Att jag ska behöva förklara att människor har samma behov. Människor är lika fina på insidan. Och att jag ska behöva säga till någon annan att du ska inte hata den här människan för att den är född på någon annan plats på den här planeten. Som är den enda planeten av liv som vi känner till.
0: Mm.
1: Att jag ska behöva förklara det.
0: Mm.
1: Det är jävligt tråkigt. Det gör mig ganska så här, men herregud. Faktiskt. Annars är allt helt okej. Jag accepterar att sitta och få lite sitsår i fullmäktige. Och jag accepterar att läsa igenom saker som kanske jag inte taggar igång på. Men det är faktiskt ett uppdrag jag har tagit på mig. Och då accepterar jag det.
0: Mm.
1: Så vissa saker accepterar man ju utan ett leende.
0: Mm.
1: Men det är det jobbigaste.
0: Ja. Sen har vi också, och det här går vi in på lite privata grejer då, just hur politiken och engagemanget, ska jag väl säga egentligen, för politik, hur det påverkar ditt privatliv, Ann. Gör det det? Eller, för det kanske inte är så säkert att det behöver göra det, men tycker du att det gör det?
1: Privatliv har man på fritiden, eller hur?
0: Ja.
1: Och man är fritidspolitiker.
0: Ja.
1: Ja. Så det påverkar ju mitt schema efter jobbet, om jag säger så.
0: Ja.
1: För att det är då jag kan hålla på med politik.
0: Mm.
1: Så det påverkar ju, det blir ju min fritidssysselsättning. En utav dem. Det är ju helt oundvikligt eftersom man är fritidspolitiker.
0: Ja, det är ju innebörden är ju den, såklart. Ja. Eller det blir så. Men kan du känna så här då, om jag utvecklar den frågan lite grann. Kan du ibland ligga vaken på nätterna och känna att shit också, jag kan inte sova för att någonting, någon fråga eller någonting? Eller släpper du den nu liksom, ja, nu har vi gjort den biten, då kan jag släppa det.
1: Jag vaknar på morgonen och tänker på barnen i Gaza. Och det är inte för att jag är fritidspolitiker, utan för att jag är en människa. Jag vaknar på morgonen och undrar hur ska det bli för dagens barn i framtiden när de blir vuxna. Vad kommer de leva för värld? Och det är inte för att jag är politiker.
0: Nej, utan heller. För att du är medmänniska. Ja,
1: så då, den känslan har jag ju hela tiden.
0: Mm.
1: När jag sätter mig och glor på en sjö, tar ett dopp i en sjö eller letar svamp. Då tänker jag inte på politik, utan då tänker jag bara på den där svampen jag ska leta upp. Det är skönt. Mm. Så jag behöver ha väldigt tydliga flyktmål.
0: Jag förstår. Ja, politik berör, och det gör det oss alla. Och ska göra också, eller hur? Visst är det så?
1: Det är väl
0: bara medmänskligt att känna att man berörs av någonting ju.
1: Ja.
0: Så är det. Om, det här har vi en fråga också då. Jag drar lite på den här nu, för att den kan också vara lite lurig. Men om nu ska jag förklara det här nu. När man, om man sitter i olika möten och så vidare, och som ni gör ofta och så vidare. Och sen så, alltså, vi tar fullmäktige givetvis. Och sen tittar då, vi sänder ju det också, så det går att titta på. Och sen kan då folk titta på det här och så kan de känna, men varför gör de så? Vad är det här? Och ett missförstånd över situationen. Förstår du hur jag menar? Att man tittar på det och ser det från våra ögon, men sen så har ni ju en annan verklighet att leva efter och så vidare. Kan du uppfatta det ibland? Att vi då som lekmän, så att säga, att vi missförstår vissa situationer inom möten och politiken.
1: Du menar med att man inte vet hur det går till,
0: ja,
1: när man jobbar
0: absolut
1: politiskt?
0: Jajamän.
1: Alltså man ser ju en liten, man ser bara ytan.
0: Ja.
1: Man vet inget vad som har hänt innan knappt. Om man inte då som politiker har varit noga med att prata med medborgare, medlemmar, väljare, då kan man ju prata om frågan. Och då får man ju koll på hur diskussionerna lät innan man kom fram till en slutsats. Fullmäktige är ju en presentation av en slutsats, inte processen
0: liksom. Nej.
1: Så att man vet liksom inte riktigt vad det är att vara politiker när man tittar på fullmäktiges för sammanträden, tyvärr.
0: Mm.
1: Det är mycket roligare än vad det verkar vara. Det där är knappt inte att vara politiker. Det där är att visa upp slutsatserna.
0: Fullmäktige menar du, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är bara en liten smula av vad det verkligen handlar om.
0: Mm.
1: Verkligen en liten smula.
0: Mm. Okej. Okay. Så det finns definitivt ett missförstånd och att man inte vet hela allting bakom och så vidare, och hela processen.
1: Ja, en demokratisk process som fungerar ska ju innehålla diskussioner där man stöter och blöter olika aspekter tillsammans.
0: Mm.
1: Och de är ju inte offentliga, de diskussionerna.
0: Nej, ska inte vara heller.
1: Nej. Det kan man ju tycka.
0: Mm.
1: Jag tycker att det är fler sammanträden och möten och diskussioner som man faktiskt förstår hur det går till.
0: Mm.
1: Jag tycker man ska visa upp det mer.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Mm. Det tycker jag.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på frågorna här. Ann, du är väldigt intressant att prata om det faktiskt. Sen hade vi den här frågan med om det finns några politiska beslut som du önskar att du hade kunnat göra annorlunda.
1: Att jag hade kunnat...
0: Alltså, ja, eller ni.
1: När jag var politiker förra gången, då var jag i opposition. Men nu har jag suttit i kommunstyrelsen i ett år. Ett och ett halvt knappt. Det var juni förra året som jag blev fyllnadsvald in där. Men och jag tycker inte vi har tagit så många...
0: Skarpa beslut? Eller?
1: Nej, inte något som känns som att det var svårt att ta det beslutet.
0: Nej.
1: Sen är det ju olika processer som man hade kunnat göra på ett annat sätt, känner jag ju.
0: Mm.
1: Som till exempel genom att flytta kulturskolan och så vidare, kände jag att det fanns... och den är ju inte färdig, den processen. Den processen hade kunnat hanteras på ett annorlunda sätt, känner jag.
0: Mm.
1: Men det var ju inte mitt beslut och ta beslut om den processen.
0: Nej.
1: Men det är ändå något som jag känner att jag behöver stå för.
0: Ja, precis.
1: Så där hade man kunnat göra bättre.
0: Ja. Du, jag har frågat många andra om det här med vallöft och så vidare. Och jag har ju fått lite svar på det där. Men sen är det ju det här med om de här vallöften. För det lovas ju guld och gröna skogar nu i så här. Många gör ju det i alla fall inför val. Och så tänker många och säger, ja men det lovas ju jättemycket. Och det, hur blir det sen då? Om det här partiet då får makten eller så vidare. Kan de infrias de här löftena? Vallöften, är det rejäla löften som kan infrias om ni liksom kommer till makten? Och så?
1: Ja, vi lovar en omställning. Mm. Vi tänker använda guldet. Vi lovar inte guld, men gröna skogar. Det står det på min första MP-tröja jag köpte.
2: Bra.
1: När jag åkte på kongress 2002 när Maria Wetterstrand blev valt språkrör. Vi har ju en klimatkris som är vi behöver lösa nu. Mm. Och vi är redan försenade. Och det har vi pratat om sedan vi startade partiet. Att vi behöver ställa om och byta ut bränslen och hantera kolsänkor och hela den processen och alla skogar och odlingsmark på ett nytt sätt. Och då behöver vi få in pengar till det för att ställa om och stötta så att människor lätt kan leva miljövänligt. Och alla processer, alla fabriker och verksamheter också kan leva miljövänligt. Och de processerna tänker vi verkligen sätta igång. Och vi vill ju också, vi har ju förstått att vi behöver höja barnbidraget och vårdnadsbidraget och så för att vi har skapat ett samhälle som har för höga klyftor nu och det har inte indexreglerats heller. Så att det är liksom inte, absolut, de som har det svårast ekonomiskt behöver det stödet.
2: Mm.
1: Så vi kommer absolut hålla våra löften. Mm. Och lokalt så har vi ju dels då strukturerna för hur vi arbetar med våra klimatutsläpp i kommunen, men även då mycket mer resurser till skolan. Som lärare vet jag ju precis hur jag skulle, om jag vore rektor så vet jag hur jag skulle prioritera de medlen på min skola. Mm. Jag har ju provat att vara rektor till och med i 2 år på doktorskolan, så jag vet hur det här fördela ekonomiska medel. Och jag har varit lärare i 20 år liksom, och jobbat med både vuxna och barn och i alla möjliga slags situationer i livet och svårigheter. Så jag vet vad som behövs och förbättras. Och det, jag tänker slita väldigt hårt för det.
2: Mm. Sen har vi då den sista frågan, Ann. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga om våran fina bygd, Falbygden, då?
1: Falköping har den bästa skolan i hela landet. Gud vad coolt. Tänk att vi har det.
2: Ja.
1: Och en unik sammansättning på vilket sätt vi arbetar för att få fram den bästa skolan.
2: Mm.
1: Vi tog vara på de lokala resurserna. Vi lyssnade på lärarna. Vi lyssnade på vetenskapen och anpassade verksamheten precis på det sättet som man ska kunna göra i en liten kommun. Och tog alla positiva bitar och la det på skolan. Som är hantera barnen, som är våran framtid.
2: Mm.
1: Wow. Vi lyckades.
2: Ann Wernersson, Miljöpartiet. Så roligt att du kom hit och pratade med mig. Och lycka till nu, får man säga så. Inför valet här. Det är inte så många dagar kvar nu.
1: Det är väldigt kort tid kvar.
2: Ja. Så, och tänk på att gå och rösta nu, ni som lyssnar här. Det är jätteviktigt att ni lägger er röst. Alltså. Återigen, stort tack, Ann.

fast vattnet var svart. Vågar man hoppa, vara mjukt mot huden.

Ann Wernersson, tack så mycket för den här pratstunden. Och ja, imorgon i 10 i 12 så kommer ni med all säkerhet att få höra en del ifrån det här som var uppe på Ollebergs gymnasiet. Eller det kommer ju vara ikväll nu. Men ni får höra det i efterhand imorgon. Och även någonting på fredag också därifrån. Demokrati handlar det om då. Men det hör ni imorgon. För här och nu, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra dag nu och sen så hörs vi, hoppas jag, imorgon igen. Hej på er!

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat.

Torsdag 3 september klockan 10 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Kafé med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30-13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10-14.30. Är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september
september klockan 9.30 till 11.30. Är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna. Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarpslutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa. Predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag strålar av hälsa fast blek och svag. Jag tager mig frisk luft på krogen. Jag har en ny kvinna var eviga dag. Trots det är jag alltid trogen. Ursäkta madame.

romaner. Börjar längst bak, sen säljer jag dem till Dramaten. Jag sparkar värdinnan och värden där bak, medan gästerna tackar för maten. Ursäkta, madame.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Välkommen till helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Östra Tunhems kyrka, Gudhems församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också varifrån nästa helgmålsringning kommer. Jag heter Anna Elindersson.

Kyrkan i Östra Tunhem byggdes år 1900 efter ritningar av arkitekt Lars Kjellman. Den uppfördes i nygotisk stil med stora spetsbågiga fönster och hög tornspira. Invändigt var kyrkorummet kraftigt dekorerat enligt det då gällande stilidealen med öppen takstol och rikt utskurna trädetaljer. I kyrkorummet på orgelläktaren fanns plats för 130 församlingsmedlemmar. Kyrkan brann i november 1938 och efter branden kvarstod endast stommen. Återuppbyggnaden skedde 1946-49 efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson. Kyrkan fick i och med denna ett stramare formspråk såväl interiört som exteriört. Exteriört spritputsades kyrkan. Fönsteröppningarna förminskades och fick en flackare spetsbåge. Tornet fick en mindre spira och på tornets södra fasad revs det utvändiga trapphuset. Arkitekten ritade all fast inredning som än idag finns kvar i originalskick. 1991 genomgick kyrkan en exteriör restaurering. Putsen kalkades om och taket målades. Vid denna restaurering hittades skador i tornets stomme och klockstol, vilka varit med om branden 1938.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från första Korintierbrevet, kapitel 1, verserna 10-13. Men först textens sammanhang. I storstaden Korint fanns flera kristna grupper. Och de var inte överens om vad kristen tro innebar. Till dem skriver Paulus nu och påminner om att fast en kristen tro kan se olika ut, så är Kristus alltings centrum. Det är i hans namn vi döps, dör och uppstår. Så här lyder bibeltexten. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag tillhör Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Jag läser också evangelietexten från 14:e söndagen efter trefaldighet, som är hämtad från Johannes evangeliets 17:e kapitel, verserna 18-23. Men först, textens sammanhang. Johannes evangeliet driver en så kallad hög kristologi, att Jesus och Gud är ett. Dagens text betonar att Gud är en större verklighet i vilket allt lever och är till. I den lever varje skapad människa, ja, varje skapad varelse. Om nu alla människor och hela skapelsen är del av Gud, behöver allt och alla vår omsorg. Så här lyder bibeltexten. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig.

Vi ber. Gud vår Fader, som i Kristus vill göra oss till ett, väck oss, så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek och driver bort människor från din kyrka. Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Imorgon firar Gudhems församlingen gudstjänst i Gudhems kyrka klockan 10 med präst Karin Långström, musiker Lars Ekberg. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Brunnhems klockstapel. Du har lyssnat till helgmålsringning från Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olof kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråker kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30-13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10-14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhem kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem.

sidan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa, predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Ja, det är fredag eftermiddag och som brukligt så är jag nere på radion och spelar in programmet. Och det är mycket musik till kvällens program kan jag säga. Kanske att jag får spela något eget i slutet. Men jag tänkte jag börjar direkt med era önskelåtar den här gången. Och så ska jag göra som jag brukar, puffa lite för radion här. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Och då är man inne på radions hemsida. Och där är det mycket man kan vara lite nyfiken på och titta. Det är ju mycket nu med i de här valtiderna och mycket annat som man kan kika på. Och det ligger även ett swishnummer där och då är numret 123-178-3729. Och då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Ja, då startar jag upp med önskelåtarna här så, och då ska vi se, då är det Thomas Gustafsson som vill lyssna på två låtar om tiden räcker till. Och Thomas, det kan jag säga, jag gör som jag brukar, ni som har önskat två, att ni får en i början och så när alla de andra har fått sina låtar så börjar jag om på era reservlåtar. Och då tänkte jag så här att vi ska börja lyssna på låten som heter Rysk folksång och det är med Kurt Hagers.

Hej är Sveriges bästa radioprogram. Tack så mycket för bra musik i förra veckans program. Du spelade många låtar som jag aldrig hört tidigare och det var roligt. Ikväll får du gärna spela Kallis för oss. Stort tack, och då var det undertecknat Irene och Johnny. Ja, det var trevligt att ni gillade låtarna. Jag valde mycket låtar från en CD jag hade med mig. Jag tror det var 70-talet den CD:n var ifrån, ja. Lite trevligt ibland att bjuda på lite musik som man inte hör så ofta. Då ska vi se Irene och Johnny Kallis, vad önskat jag. Och vi börjar med låten Gammal vänskap.

Då ska vi se, då är det Göran Knattingius. Jag är inte säker på att man säger så, men ja, det får bli så. I alla fall så vill du hälsa till alla nyblivna pensionärer. Och så stod det något om kjolen med pensionären. Jag kan säga, jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte hittat något med det faktiskt. Så jag har lagt upp en låt själv här och spelar för alla nyblivna pensionärer då. Och då valde jag låten som heter Ledigt hela dagen, och då lyssnar vi till Titanics.

Hej alla i dansbandsdags. Veckans önskan blir Väntar du i skymningen med Tove Widerberg. Stor tackkram ifrån Berit som önskar alla lyssnare en skön vecka. En kram till dig också, Berit.

Jag vill skicka en hälsning till Karin Ärlig med låten I ett lusthus och Mats Hendricks. Tack. Och då kommer det hälsningar ifrån Daisy.

Hej Elisabeth, trevlig helg till alla och dags för en ny önskan. Tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Och du vill att jag spelar låten Än slår mitt hjärta. Och då lyssnar vi till Mats Blads.

vill att du spelar låten Tänk vad lite det behövs med Donnes. En fin låt och texten säger så mycket. Och då är det hälsningar ifrån Ann-Britt.

Då har jag en på stan önskan och i tisdags så träffar jag ju er då, Britt-Marie och Lennart Lindström. Och ja, som brukligt så fick vi en trevlig pratstund, alltid lite roligt att möta goda vänner. Och vi pratade bort en stund och så ville ni skicka en hälsning till Daisy som är en trogen önskare och lyssnare. Och det är väl trevligt när man kan göra så här tycker jag. Och Göran Lindberg tror jag det var önskat. Jag fick äran att välja låt i alla fall. Och vi ska lyssna då som sagt på Göran Lindberg. Och då valde jag låten När jag blundar kan jag se dig.

vill höra låten Fånga dagen medan du kan med Hans Martin. Då kommer det hälsningar från Laila och Christer.

Lördag igen och dags att lyssna på alla goa låtar som du spelar. Lättare att sitta inne nu när hösten kommit med lägre temperatur och mörkare kvällar. Hoppas du kan spela denna låt ikväll. Kram Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Ja, det märks att det mörknar på kvällarna nu faktiskt. Så är det, man får vänja sig vid det. Ja, och du har önskat låten Det regnar och regnar. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

Hej Elisabeth. Hoppas att denna fina låt finns hos dig. Stort tack på förhand och trevlig vecka på dig och alla lyssnare. Stor kram ifrån Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Då ska vi se, du har skrivit spela för mig kära vågor, och det är då en textrad i låten. Låten heter då Havets och vindens melodi. Och då ska vi lyssna på den, och det är med Remi Dos.

Ja, klockan knallar på i nu med och det är precis halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och jag ska gå vidare med önskelåtarna här och då är det Inger Ågren som skickar en hälsning till Karina i Tidaholm och vill att jag spelar låten Natten tänder sina ljus och vi lyssnar till Skytts orkester.

Nu är det snart höst med fina färger på träden och frisk luft att andas. Önskar att du kan spela Aldrig var min himmel så blå med Tor Leifs och tänka på sommaren som varit. Hälsningar och kramar från Elisabeth i Skara. Kramar till dig också, Elisabeth. Ja, visst är det fint det här med hösten och alla färgerna. Det är lite tjusning med våra årstider i alla fall. Då lyssnar vi till Tor Leifs. Varsågod.

Hej Elisabeth, det var länge sedan men nu har gubben vaknat till. Vill skicka en hälsning till Meta. Mats Blads kommer att väcka minnen till liv. Med denna information hittar du nog en bra låt. Och då var det undertecknat Roland. Trevligt att höra ifrån dig Roland, det var ett litet tag sedan men så är det. Man får ta när det passar och skicka in. Ja du Roland, jag har lyssnat på en del låtar, ja rätt så. Och jag har valt den och jag hoppas du blir nöjd med den. Och då ska vi lyssna då till Mats Blads som var önskat. Och jag valde låten I hjärtat har tiden stått still.

har jag en på stanönskan och jag träffar ju er, Ingrid och Bernt. Och det var ett tag sedan, så är det. Det kan dröja så, trots att Falköping inte är så stort. Men alltid trevligt att träffas och prata bort lite. Och du, Ingrid, hade ju grunnat på en låt och vi hjälptes åt och vi kom på vilken låt det var. Och då ska vi lyssna på den här nu ikväll och det är en väldigt fin låt. Och jag kan säga att det var länge sedan den spelades i programmet, så det blir perfekt. Då ska vi se, vi lyssnar på Olle Ivars och Kiki Danielsson och låten Jag trodde änglarna fanns.

Då ska jag gå tillbaks till er som har tagit med en reservlåt. Och det var, ska vi se nu, Thomas Gustafsson var det, ja. Då vill du att jag spelar Vagnsmedens sång. Och då lyssnar vi till Tommys.

Och så var det då Irene och Johnny som hade önskat Kellys. Och en låt som heter Så lite vi vet. Och då har jag lyckats hitta låten, men inte med Kellys. Och jag tänkte att vi lyssnar på låten, var min tanke här nu. Och då är det med Fernandos.

Och det var då Git Persson tillsammans med Fernandos. Då ska vi se, jag har plockat fram en Kellys låt här. Jag tänkte det kunde, tiden räcker till och då tycker jag det är trevligt faktiskt att få göra det. Och då tänkte jag, jag tog låten som heter Vår Melodi och då Kellys.

Då blir det kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid får ni hålla till godo med mitt val av musik. Låten jag ska bjuda på nu, det är så här att jag var hemma i veckan här nu och jag har Fartköpingsradion på mycket hemma, får jag säga. Och så hörde jag den här låten och man känner ju så väl igen den, men så tänker man, ja, vad är det den heter? Och det kan jag säga, om ni lyssnar på Radio Falköping och hör en låt som ni inte också kommer på, som jag nu inte gjorde, skriver man datum och klockslag så plockar jag lätt fram den låten faktiskt. Såvida det inte sänds i något program, för då går det inte så lätt, det kan jag säga. Men i alla fall, nu ska vi lyssna till låten som då heter Tänk på mig ibland, och Lasse Stefans.

Ja, jag vill även nämna det här. Det är ju det här med museumet. Det har ju pågått hela sommaren, en utställning om dansband. Och imorgon söndag den 6 september så är det sista dagen man kan gå och titta på det. Och sen plockas den ner då. Så jag ville bara puffa lite för detta. Och jag har varit där rätt många gånger faktiskt. Och jag tycker det är trevligt att gå där och titta. Och man träffar lite folk och de man känner händer. Och även sådana man inte känner byter några ord. Väldigt trevligt. Ja, och som sagt, då är det sista dagen den 6 september. Och jag tror att den dagen har ju, det är ju tema på dagarna. Och jag tror det är dansbandens dag den dagen. Och naturligtvis så lyssnar vi till 6 september, Flamingo-kvintetten.

Då ska jag läsa adressen till programmet och då skriver du till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, du som har möjlighet, lägg gärna ditt kort eller lapp i den gröna brevlådan ut på Bangatan så sparar man portot. Så ska vi se, jag har ju hemsidan också och där går man in på www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Och det är samma tid då, 18.30 till 20.00. Och ja, jag säger ju senast torsdag klockan 2 och jag är tacksam om du har lämnat din önskelåt. Skulle den komma senare så jag klart jag plockar med den. Det är inga bekymmer, men det är bra ibland att ha en liten stopptid. Ja, då var det avklarat och på tur med låt blir En liten fågel och Mats Bergmans.

Då ska jag bjuda på låten som heter Du har solen i ditt hjärta, och det är Hylfers orkester.

Som sista låt så bjuder jag på Vår tid är nu och Striplers orkester. Och då pålyser jag även att sändningstillståndet är innehas av Radio Falan. Och ja, jag och Elisabeth Litén tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Må så gott alla, så hörs vi nästa lördag. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen tillbaka till avsnitt 2 i den här serien om de 10 budorden med Oskar Varför Kristen och som vi gör tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen och Olof Edsinger. Ännu en gång välkommen hit.
2: Tackar.
1: Vi kallar det också för 10 Guds bud, för båda de begreppen förekommer. I det första avsnittet där gick vi ju in på varför 10 Guds bud är relevanta idag och hur de förhåller sig till alla andra lagar och regler som finns i Gamla testamentet. Och som Jesus i sin tur i sin undervisning bland annat i Bergspredikan inskärper till att bli ännu tydligare. Och hur vi som kristna ju tror på att allting sammanfattas i att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själv, det vill säga alla människor runt omkring oss. Att det är just därför som 10 Guds bud finns som en vägledning vad detta innebär. Och att kärleken inte är en känsla framförallt, utan det är en handling, en aktiv handling att göra gott mot andra människor och också vörda Gud. Mm. Och nu ska vi gå igenom de här 10 Guds buden då. Par i taget här i olika indelningar i kommande avsnitt. Dagens avsnitt, vad är det för budord vi går igenom då? Det första?
2: Ja, det är lite lurigt då, för att det är ju inte ett bud.
1: Nej.
2: Och det vill jag göra en poäng av. På hebreiska heter ju det här faktiskt de 10 orden. Inte de 10 buden, utan de 10 orden. Och det första ordet som Gud ger, uttalandet, det är faktiskt ett positivt ord om vad Gud har gjort i Israels liv. Det står att jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Och jag tycker det är viktigt att vi inte hoppar över det bara för att det inte är ett bud. För det är egentligen så att det här kommunicerar till oss, det är att Gud börjar med att berätta vad han har gjort för oss. Hur Gud har räddat sitt folk och hur resten av buden blir en konsekvens, en slags respons på vad Gud har gjort. Och det är precis samma mönster vi ser när vi kommer till Nya testamentet. Bibelns story, evangeliet, börjar inte med vad vi ska göra för Gud, utan det börjar med att Gud har älskat oss, han har gett sitt liv för oss, han har gått i döden för oss. Som en konsekvens av det kallas vi till ett nytt sätt att leva. Och det är så oerhört viktigt att vi ser att det här är vad Bibeln säger själv om vilken ordning de här sakerna ska komma. Mm. Så det vet vi inte blandar ihop korten här och säger att kristen tror han att vi ska älska Gud. Nej, det handlar inte om. Eller kristen tror han att vi ska följa buden. Mm. Det handlar inte heller om. Det handlar inte ens om att vi ska älska vår nästa. Utan kristen tro handlar om att Gud har blivit människa, gått till döden för vår skull. Tack vare det kan vi ha gemenskap med Gud. Och nu kallar han oss in i ett nytt sätt att leva som inte präglas av synden. För synden är uppror mot Gud. Och buden handlar helt enkelt om hur vi skulle leva om vi inte levde i uppror mot Gud. Därför är det en god liksom, ribba att sträcka sig mot. Men det är inte där det börjar. Det börjar, och det gör även 10 Guds bud då, med att Gud berättar vad han har gjort för oss.
1: Och det här kopplar vi även i bönen Fader vår som vi har lärt oss, eller hur? För den är ju egentligen en exempelbön. Den kan man, om man har gått någon gång i högmässa, liksom få höra då. Och om man är konfirmerad förstås. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Det börjar, hela den bönen börjar med inte att man begär någonting av Gud. Ge mig en bättre cykel. Utan det börjar med att förklara vem Gud är ifrån till oss.
2: Precis, man kan säga att det började vertikalt. Riktningen mot Gud, inte det horisontella, vad som handlar om våra liksom, praktiska omständigheter. Båda ryms ju i bönen, inte minst. Vi får självklart be Gud om sånt som vi behöver. Mm. Men Bibelns så att säga, modell är att faktiskt börja med att sätta fokus på vem Gud är, vad han har gjort. Och sen får det andra konsekvenser i våra liv.
1: Mm. Och hur ska vi applicera det här på våra liv idag då? Vad har det för relevans?
2: Jag tänker framförallt så ger det en väldig vila. Mm. Kristen tro handlar inte om att lyfta sig själv i håret och se hur bra kan jag bli. Utan kristen tro handlar i grunden om att våga lita på Gud, göra sig beroende av vad han har gjort för min skull. Mm. Istället för det som vi så ofta gör, vi försöker ofta klara oss själva på egen hand, använda vår egen kraft, vår egen vishet. Och så kan vi möjligen komma och be Gud och välsigna det vi har gjort eller fylla i där vi inte riktigt lyckas, tycker vi. Mm. Men redan då har vi liksom gjort kardinalfelet, vi har börjat med oss istället för med Gud. Jag tror att det är det här som gör att man kan faktiskt ha en genuin vila i sitt kristna liv samtidigt som man faktiskt försöker leva efter Guds bud. Mm. Och det är min personliga erfarenhet också. Jag upplever att det är en väldigt frid i att leva tillsammans med Herren. Men sen får jag ändå sträcka mig mot det här perfekta liksom, Gud har kallat mig till. Mm. Våga ta nya steg för honom. anta nya utmaningar som han ger. Och jag kan göra det utan att liksom bli ängslig, för att jag vet att även om jag skulle misslyckas med det här så får jag fortfarande vila i Guds nåd. Guds kärlek försvinner inte. Men självklart vill jag också hedra Guds kärlek genom att göra det bästa tänkbara av mitt liv.
1: Men det här är ju det radikala uppochnedvända perspektivet mot dagens sekulära samhälle. Nu ska vi helt plötsligt sätta oss själv i baksätet och Gud i förarsätet och säga att han är störst och bäst och inte till för oss. Utan vi är till för honom. Det här är jobbigt, eller hur?
2: Ja, men så är det verkligen. Det vänder helt upp och ner. Och jag ska också säga att vår kultur är väldigt prestationsinriktad egentligen. Mm. Vi ska prestera för att bli någonting. Vi ska se ut på ett visst sätt. Vi ska vara sexiga. Vi ska behaga den ena och den andra. Vi ska följa den och den trenden. Och allt det här sätter ju fokus egentligen på oss. Och lägger så att säga bördan på våra axlar.
1: Mm.
2: Och det finns en del av de här sakerna som är bra för saker kanske att sträcka sig mot. Men när det blir det vi lever för blir det oerhört självförbrännande. Vi bränner ut oss bokstavligt talat, går i väggen, får den här prestationsbördan. Kristen tro vänder på det hela och säger absolut, det finns någonting att leva för. Det finns något att sträcka sig mot. Men det börjar att Gud har sträckt sig ner till dig och kommit dig till mötes. Jesus läser vi faktiskt i Bibeln till och med tvättade sina lärjungars fötter som ett uttryck för att han kom för att betjäna dem.
1: Just det.
2: Fastän han var och är Guds egen son och liksom ger en modell för det här upp- och nedvända riket.
1: Och det var ju radikalt i dåtidens kontext, romarriket, kungaordning och allting.
2: Extremt, det var skandalöst.
1: Ja, helt roligt att man kunde underordna sig under en underordnad. För oss är det så naturligt i vårt upp- och nedvända samhället som är då väldigt präglat av den förmänskligade politiska formen, detta är socialism och liksom välfärdssamhälle och liberalism och allt det här. Att alla människor är lika mycket värda och att vi ska hjälpa de svaga och så vidare. Men i dåtidens samhälle så var ju det en ofattbar idé, eller hur?
2: Ja, så vår kultur är
1: han grundar humanismen där, kan man säga.
2: Ja, och vår kultur är väldigt mycket mer präglad av kristen tro än vi ofta vet eller känns vid.
1: Mm. Det är bara att jämföra med det indiska samhället, kastväsende.
2: Till exempel.
1: Där, som är något helt annat. Men det här är ju jättesvårt att tänka sig då. Därför att då blir ju vi som kristna då, vi blir ju liksom slavar under Gud. Och vi är ju liksom bara, men vadå, kan inte jag få leva som jag vill? Det här blir ju som ett budord. För det här blir ju då att jag helt plötsligt ska underordna med det här mystiska väsendet som vare sig pratar med mig eller syns eller vad ens kan veta finns. Då är ju vi... en del kallar det för hjärntvättade. Och hur kan vi är ofria. Hur kan vi säga att vi är fria när vi har det här förhållningssättet?
2: Ja, det finns ju en sjuka i vår kultur där vi talar om frihet som att man bara är fri från saker.
1: Mm.
2: Vi ska göra upp med den auktoriteten och den åsikten och slå oss fria från det och det. Vi glömmer att frihet också är ett positivt begrepp. Man är fri till någonting. Och det Bibeln säger är att vi är absolut fria från ett antal saker. Men framförallt är vi fria till att leva i gemenskapen den Gud som har skapat oss. Och visst, vi ser inte Gud. Ibland talar han, så att det är ju inte helt sant att han inte säger någonting. Han talar ju framförallt genom sitt ord, Bibeln. Men det är ju också så att när vi låter Guds vilja påverka våra liv, när vi börjar leva i enlighet med det Bibeln säger och det vi genom historien har sett att Gud... ibland talar han, så att det är ju inte helt sant att han inte säger någonting. Han talar ju framförallt genom sitt ord, Bibeln. Men det är ju också så att när vi låter Guds vilja påverka våra liv, när vi börjar leva i enlighet med det Bibeln säger,

0: Så än en gång, jag tänker att erfarenheten visar att när vi låter Gud faktiskt vara det budorden säger, nämligen högsta auktoritet, då faller många bitar på plats som annars inte faller på plats.
1: Det är väl så också att när vi inte underordnar oss Gud och vördar honom och proklamerar då att han är den som har skapat oss och är den store och är den ska vara helig i himlen. Det är ju inte så att vi inte dyrkar någon då, utan vi börjar dyrka varandra. Vi söker, om vi inte får bekräftelse hos Gud, då söker vi bekräftelse hos varandra. Och då blir ju livet en strävan efter en avgud, det vill säga andras bekräftelse. Det är få människor som säger det. Jag söker vare sig bekräftelse från andra människor eller Gud. Den ljuger, kan man väl säga annars. Det är ingen som lever så egentligen. Nej, men, in i
0: precis, och man kan uttrycka det som att när vi slutar att dyrka vår skapare, så börjar vi på ett eller annat sätt dyrka det skapade. Och det kan vara oss själva, det kan vara andra människor, det kan vara pengar, sex och makt, det kan vara status, det kan vara allt möjligt. Men någonstans det blir det inomvärldsliga som ger våra liv all sin mening. Och det räcker to some extent. Vi kan ta oss fram en del i livet, men många säger också att när de börjar utvärdera sina liv som bara är kretsar kring dem själva och inom världsliga, så blir det också väldigt mycket tomhet. Och det är ganska intressant att just det här att leva för Gud, det är också någonting som handlar om att sträcka sig efter någonting som är större än det mänskliga. Och jag tänker också, om man tittar på vår kultur, vad har varit centrum i alla civilisationer, i alla faktiskt städer och byar? Det har varit kyrkan. Man har byggt katedraler till Guds ära. Man har samlats för att liksom samlas kring någonting som är utanför oss själva, någonting som är större än oss själva. Och det har blivit också samlingspunkten som gör att allt annat i livet på ens förhåller sig till detta. Och det finns något väldigt sunt i den bilden egentligen av att när vi samlas kring Gud och tron på honom, då som sagt faller de andra bitarna på plats. Då blir också samhället sunt.
1: Just det, just det. Och man tänker, förebilder som man brukar ta som klichéer eller som klyschor i sammanhanget, och de som inte är födda på 2000-talet innan dess, de använder Moder Teresa. Då är liksom det högsta totala osjälviska som finns. Idag kanske skulle en del människor kalla Greta Thunberg för detta. Alltså någon människa som lever oerhört asketiskt och som lever helt för den sak man brinner för. Det osjälviska, det är ju ändå det som människor vill ha som förebild. Också ur en slags biblisk grundkontext då, som nu har förvandlats till sekulär humanism, att det är att dyrka sig själv eller dyrka det skapade eller dyrka andra människors bekräftelse, det är fel eller någonting icke eftersträvansvärt. Och för oss som kristna är det ju då att behaga Gud istället, att sätta oss bort ifrån vår egen själviskhet.
0: Ja, och då kan man också säga att erfarenheten säger att de här ideologierna som bara kretsar kring människan och gör människan till alltings mått, de brukar ganska snart få en rätt besk bismak.
1: Exakt.
0: Och det är intressant att 1900-talets stora ideologier, det var ju kommunism och nazism inte minst, när de fick makten som sekulära ateistiska regimer, så ledde de till ett massmord på människor som överstiger alla religionskrig under hela människans historia. Så ateistiska, sekulära regimer har alltså tagit livet av fler människor på 100 år än alla religionskrig genom världshistorien. Och det illustrerar någonting, att när människan blir alltings mått, när det inte finns någon högre auktoritet att, så att säga, svara mot, då blir det ofta väldigt destruktivt. Och det är egentligen en väldigt stark bild på det Bibeln beskriver som synden. Att synden är som en makt. När vi låter den ta över, när vi låter egoismen och självcentreringen styra våra liv, så öppnar det för ett mörker. Och det har vi som sagt experimenterat ganska mycket med bara de senaste 100 åren.
1: Det är ju intressant tycker jag det du säger. För att det första, det kvarvarande nationen som kvar för den tiden av de stora ideologierna efter första världskriget som pikade under andra världskriget, det är ju Nordkorea.
0: Ja.
1: Och där ser man ju då konsekvenser av det. Pol Pot har fallit i Kampuchea, den regimen. Kina har blivit en kapitalistisk diktatur. Det dyrkar man också partiet, men inte lika starkt. Det dyrkar man mycket i materialismen. Sovjetunionen har fallit, men Nordkorea finns kvar. Och då ser man ju konsekvenserna av hur vad som händer då. Där dyrkar man ju makten, familjen som styr som diktaturer, partiledaren kallas han för, kamrat Jung-un, som han vore en gud. Och man besörjde hans far på ett religiöst sätt. Mm. Och Nordkorea, ska man ju komma ihåg, är ett land där det är

0: man blir bestraffad om med koncentrationsläger, i princip koncentrationsläger, om man skulle smuggla in en bibel eller någon annan religiös skrift in i landet. Det är totalt förbjudet med religion där. Kristna människor, har man vittnat om, har biblar nedgrävda i sina trädgårdar för att läsa dem på natten. De kan inte ha dem i dagsljus ens. Så det är intressant att se. Det är den yttersta konsekvensen av en totalt sekulär ideologi.
1: Det mest extrema exemplet kan man absolut säga.
0: Ja, spännande. Det var det första budordet. Ska vi stanna där och så går vi vidare till de nästa budorden i kommande avsnitt.
1: Det blir bra.
0: Ja. I nästa avsnitt ska vi ta ytterligare några av budorden som hänger samman med detta, som handlar om bland annat om att missbruka Guds namn. Vad menar vi med detta? Välkommen tillbaka.
2: Ja, du lyssnar till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8. Vad lyssnar du på? Jo, Radio

Hej, detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Farköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Och om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädsla. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm, men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar med dina händer. Amen.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger
1: snön en kort prestation. Faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej, hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!